0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro.

0: hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio.

0: uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
6: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
7: Priče za slušanje.
6: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
8: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. Ponedjeljak je, na početku smo nove radne sedmice. Još jedan sunčan i vedar junski dan, 22. Trenutno u Sarajevu 18 stepeni Celzijusa, sunce nam je izašlo u 5 sati i 4 minute, zalazi u 20 sati i 32 minute. Kažu meteorolozi, pretežno sunčano će preovladati prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Jutarnje temperature između 13 i 19, na jugu do 22 stepena, a dnevna između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa danas. U Sarajevu sunčano prije podne, više oblačnosti nas očekuju u drugoj polovini dana. Dnevna temperatura oko 31 stepen. U prvom satu našeg jutra aktualnosti i vijesti portal federalna.ba, radio kalendar, servisne informacije, dosta dobre muzike, a u 7 sati jutarnja hronika Federalnog radija. Zanimljive i aktualne priče i u ovom izdanju jutarnjeg programa. Do 9 sati smo zajedno. Lijep pozdrav od ekipe koja je sa vama. Tonski realizator Emir Pokrklić, u studiju Alma Jusubašić.

A u nastavku našeg jutra idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da pogledamo vremensku prognozu za naredne dane. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme kao i danas u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom širom zemlje. Jutarnja temperatura između 14 i 19 na jugu do 22, a najviša dnevna kao i danas između 28 i 33 na jugu do 37 stepeni. Tako će biti i u srijedu. Sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 21, dnevna između 29 i 34, u srijedu na jugu, do 37 stepeni. Četvrtak nam je već 25. junski dan, bit će pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti može usloviti poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne, na sjeveru i istoku Hercegovine. Jutarnja temperatura između 13 i 18 na jugu će biti do 21, a dnevna između 30 i 35, na jugu do 37 stepeni. Toplotni val zahvatio je Bosnu i Hercegovinu, evo vidimo dnevne temperature idu i do 37-38 stepeni, ali će biti ovih par dana i pljuskova praćenih grmljavinom lokalno. 6 sati i 9 minuta, dobro jutro vam želi vaš federalni radio, u nastavku portal federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, večeras, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja u Slutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
1: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: Šeste sate, 23 minute, poštovani slušatelji, u nastavku jutarnjeg programa Federalnog radija idemo do portala federalna.ba da pogledamo aktuelnosti u protekla 24 sata. Pročitajte i pogledajte, Kreka prodajom imovine želi riješiti dugove i uvezati staž rudarima. Prodaja neperspektivne imovine rudnika mrkog uglja Kreka dobila je podršku federalnih vlasti kao jedan od mogućih načina za rješavanje višedecenijskog poreznog duga i omogućavanje dostojanstvenog odlaska radnika u penziju. Sljedeći ključni korak je usvajanje novih zakonskih rješenja koja bi precizno uredila i ograničila ovaj proces. Opširnije pročitajte na portalu federalna.ba. Tragedija kod Gračanice. Žena pronađena mrtva, muškarac preminuo na putu ka bolnici u mjestu Miričina kod Gračanice. Sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Dvije osobe su smrtno stradale, saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Gračanica primila je prijavu oko 19.40 kada je u Miričin na području grada Gračanice došlo do pucnjave, tada ima povrijeđenih osoba. Više informacija će biti poznato nakon okončanja uviđaja i provođenja drugih neophodnih istražnih radnji, saopćeno iz MUP-a TK. Komentar Semire Degimendžić, hoće li Željezara biti spašena ili ugašena? Imenovana je nova upravnica, a sudbina radnika i same Zeničke Željezare trenutno je u rukama Općinskog suda u Zenici. O dubini problema, ko je teg oko vrata, a ko spašava ovaj privredni gigant, u komentaru kolegice Semire Degimendžić. Završena prva runda pregovora Irana i SAD-a u Švicarskoj, krhko primirje u Libanu. Stanovnici dalje strahuju od izraelskih napada. Osobe sa invaliditetom i dalje teško dolaze do radnog mjesta. Priča iz Unsko-sanskog kantona na portalu federalna.ba. Zmajevi se pripremaju za meč sa Katarom, a federalna televizija donosi direktan prijenos utakmice Bosne i Hercegovine i Katara iz Sijetla. Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine

U srijedu očekuje posljednja utakmica grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Švicarske, Zmajevi će protiv selekcije Katara tražiti priliku za plasman u nokaut fazu takmičenja. Izabranici Sergeja Barbareza u odlučujući susret ulaze sa imperativom pozitivnog rezultata, a meč protiv Katara mogao bi biti ključan u borbi za nastavak takmičenja i mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Utakmica će biti odigrana u Sjetlu, a gledatelji u Bosni i Hercegovini mogu je pratiti u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Početak susreta zakazan je za 21 sat po našem vremenu. Budite uz program federalne televizije i pratite odlučujući nastup Zmajeva u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Od ostalih aktuelnosti sa portala izdvajamo koji fakultet upisati. Tržište rada šalje jasne poruke brucošima. Roditelji i njegovatelji u Federaciji BiH uskoro bi mogli dobiti nova prava. Otvoren centar za dijagnostiku i poliklinika za male životinje, dostupan širom spektar usluga. Svečanu policijsku zakletvu položilo 96 kadeta, od danas u službi građana kantona Sarajevo. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6:28. Ovo jutarnji program Federalnog radija. U nastavku nas očekuje Radio Kalendar.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

Stižu nam informacije iz Bihamka. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neum prema Kleku, Hum i Zupci, pojačan saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na putevima u BiH tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja. Posebno frekventno će biti u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Apeluje se na vozača da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećani broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju, evo iz Bihamka još jednom mole da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se u kratkoj dionici od 20 metara. Saobraća se usporeno jednom trakom. Zatvorena je zbog izvođenja radova na sanaciji ceste, zatvorena je i dionica autoceste A1 Kaken Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila se obraćaju naizmjenično jednom trakom. Toliko što se tiče Bihamka i novih informacija o saobraćajnoj situaciji ovog jutra u Bosni i Hercegovini. 6 sati i 55 minuta, u 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
5: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U mjestu Miričina na doma Gračanice sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a dvije osobe su smrtno stradale, potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
2: Nezvanično muž je ubio suprugu te potom izvršio samoubistvo. Iz MUP-a je saopćeno da je riječ o osobama koje su 1958. godište. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja i drugih radnji koje provode nadležni organi.
5: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebao bi na sjednici u Banjoj Luci razmatrati pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
2: Usvajanjem ovog dokumenta građane bi imali pravo na povrat do 25.000 konvertibilnih maraka po osnovu kupovine prve nekretnine. Javna rasprava o tekstu je davno završena i sve je tehnički spremno, ali se čeka zeleno svjetlo političkih predstavnika u upravnom odboru.
5: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilaterizma kao uvodni događaj sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini koja će trebati.

0: trajati do 26. juna.
1: Događaj će biti prilika za osvrt na značaj multilateralne saradnje i njenu ulogu u mirovnom putu naše zemlje u protekle tri decenije, kao i za razgovor o budućnosti uloge BiH u globalnom multilateralizmu, od korisnice podrške do države koja daje globalni doprinos.
0: U Sarajevu počinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosni i Hercegovine.
1: Zahvaljujući tom pristupu, od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo biznis. U fokusu događaja je obilježavanje 10 godina kontinuirane podrške Evropske unije programima lokalnih partnerstava za zapošljavanje, koji su širom BiH doprinijeli stvaranje novih prilika za rad, a okupit će predstavnike institucija i organizacija uključenih u lokalna partnerstva za zapošljavanje, podržana kroz ove projekte.
0: Danas će na lokalitetu Kriva cesta u općini Sanski most biti obilježena 34. godišnjica zločina počinjenog nad 17 civila bošnjačke nacionalnosti. O ovom zločinu bilo je riječi u Haškom tribunalu, ali većina direktnih izvršilaca još nije izvedena pred lice pravde.
2: Zločin na lokalitetu Kriva cesta izvan svake razumne sumnje je dokazan i pominje se u nekoliko presuda Haškog tribunala o svirepom ubistvu 17 civila Bošnjaka na suđenju Radovanu Karadžiću, Slobodanu Miloševiću i Radoslavu Brđaninu svjedočio je Ahmed Zulić. U sudnici Haškog tribunala se moglo čuti da srpske vojne i policijske snage u ovom zločinu nisu koristili municiju, te da su žrtve prije streljanja bile mučene te same iskopale vlastitu grobnicu. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona i općine Sanski most Admiral Begović upozorava da za ovaj zločin direktni nalogodavci i izvršioci nisu odgovarali.
3: Izvršioci umiru kao i svjedoci. Nadamo se da ćemo uz Božju pomoć dočekati da barem neki od njih budu kažnjeni za ovo i za sva druga djela koja su počinili.
2: Danas će na lokalitetu Kriva cesta u organizaciji Udruženja logoraša Sanski most biti obilježena 34. godišnjica ubistva 17 Bošnjaka Sanske općine. U periodu 1992. 1995. godina na lokalitetima Sanskog mosta je ubijeno 785 Bošnjaka i Hrvata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
4: Svijet.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopćilo je da su 54 osobe povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije u industrijskom centru Ras Lafan. Vlasti Katara nisu objavile dodatne detalje o uzroku eksplozije ni o okolnostima pod kojima je do incidenta došlo.
1: Potraga za 18 nestalih je u toku, dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati razmjere incidenta. Ras Lafah je među glavnim kompleksima za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu i već je bio meta napada tokom otvorenog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane.
0: Završena je prva runda razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država s katarskim posrednicima u Švicarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu. U fokusu je bio memorandum o razumijevanju uz poseban akcenat na situaciju u Libanu. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ako ta zemlja odmah ne utječe na Hezbolah da zaustavi napade na Izrael. Potpredsjednik Vance, iranski predsjednik Masud Pazeškijan.
5: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom. Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.

0: Sve manje ribe u Hercegovačkoj žili kucavici. Brojni su faktori koji utiču na riblji fond Neretve i njenih pritoka. Posebno su ugrožene salmonidne autohtone vrste, glavatica i mekousna pastrnka. Taj problem je ranije ublažavan poribljavanjem, ali u protekle dvije godine te akcije su zaustavljene.
1: Mekousna pastrnka, endemska vrsta koja živi samo u Neretvi, njenim pritokama i u nekoliko rijeka u Crnoj Gori i Hrvatskoj, kritično je ugrožena i nalazi se na crvenoj listi. U ribnjaku Laks na rijeci Buni vještačkim uzgojem pokušavaju spasiti popularnu meku. Sanel Riđanović, profesor biologije na Univerzitetu Džemal Bijedić Mostar i Mevludin Guja, radnik u ribnjaku Laks.
2: Ona se može da bude puštena u prirodu, naravno, i da bi i radi genofonda, znači radi genetike populacije, ali i radi toga što je ona, znači kao što sam već rekao, njene populacije u divljini su drastično smanjene.
3: Koriste se samo za poribljavanje Bune, Neretve, ovih dijelova, samo to.
1: Ova vrsta je svoju specifičnu morfologiju evolutivno razvila načinom ishrane. Sanel Riđanović.
2: Većina njene ishrane predstavljaju mali račići koji se zovu gamarusi. Znači, ona kupi te račiće i zato su njena usta, usne u stvari zadebljane.
1: U prirodnom staništu ona je suočena sa brojnim prijetnjama. Hidroenergetski objekti blokiraju migracije riba i izazivaju neprirodne fluktuacije vodostaja, zbog čega ugrožavaju mrijest. Pastrmke su laka meta kormoranima, čije populacije su se umnogostručile posljednjih godina. Bilježi se i mnogo krivolova. Nedžad Selimotić, predsjednik USR Neretva 1933.
4: Mekousne pastrmke ove godine izuzetno, izuzetno malo ima. Ne samo mekousne, sve ribe u Neretvi, nešto se, ovo je sklop tih problema koji je bio i to je sigurno rezultat ovoga svega.
1: Ribolovna udruženja u cijelom kantonu ne mogu poribljavanjem obnavljati fond jer Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ne odobrava ribolovne osnove kojima se propisuju količine i vrste ribe koje će biti puštene. Osnove izrađuju relevantni fakulteti, a poribljavanje finansiraju Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, jer hidroelektrane u njihovom vlasništu sprječavaju prirodne migracije. Nedžad Selimotić.
4: Protekle dvije godine ni jedna ni druga elektroprivreda nisu ispunile ni jedan dio obaveza koje bi godišnje trebali ispunjavati. Znači, poribljavanje je totalno zaustavljeno što se tiče isključivo zbog tih aktivnosti federalnog ministarstva. To su milijonski iznosi koji su ostali.
1: U potrazi za odgovorom šta je sporno u vezi s ribolovnim osnovama, obraćali smo se i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ali od njih nismo dobili odgovor. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
5: Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu posljednje susrete odigrali su Španija, Saudijska Arabija rezultatom 4-0, Belgija, Iran 0-0, Urugvaj, Zelenoretska Ostrava 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3. Večeras igraju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal i Jordan, Alžir.
6: Putevi. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Kamensko, Gabela, Polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci, zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema duži zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
7: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti oč

0: Očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermine Jalimam.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Marketing Federalnog radija.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija Federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije mogu će pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Stari, dobri radio.
7: Radio Sarajevo.
8: 1945. Radio Sarajevo.
6: 2002. 2002.
5: Stari, dobri radio.
8: Radio koji traje.
5: I ne prestaje.
7: 24 sata uz vas.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Da, evo ga, drugi je sat našeg jutra, 7 sati i 23 minute. Čuli smo jutarnju hroniku. U nastavku našeg jutra pratimo najveću fudbalsku priču iz dana u dan, iz noći u noć. Pratimo utakmice svjetskog prvenstva. Rekli smo jutros u pregledu portala federalna.ba, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je novi trening za predstojeću utakmicu u sklopu priprema trećeg kola skupine B svjetskog prvenstva protiv Katara. Uoči treninga medijima su se obratili reprezentativci Amir Hadži Ahmetović i Arjan Malić, koji su optimistični u pogledu ishoda predstojećeg susreta. Hadži Ahmetović je istakao da su reprezentaciji Bosne i Hercegovine potrebna 3 boda za prolazak u iduću fazu takmičenja, te da protiv Katara imaju dobru prigodu za triumf. Nadamo se zaista tome, a kako kaže, analizirat ćemo Katar, dobra je stvar da i oni moraju ići na pobjedu, pa neće biti zatvorena utakmica, mi ćemo tu tražiti svoju priliku, imamo svoje šanse. Ipak ni oni nisu naivna ekipa i morat ćemo biti oprezni, izjavio je Hadži Ahmetović. Malić se osvrnuo i na prethodnu utakmicu, naglasivši da ekipa mora ostati fokusirana na krajnji cilj. Naravno da boli poraz protiv Švicarske, ali moramo ići dalje. Imamo šanse i to je najvažnije. Ulazimo u utakmicu sa puno energije i daćemo se od sebe da pobjedimo. Nadam se prvim minutama na mundijalu, ali najsretniji bih bio da pobjedimo i prođemo grupu. Reprezentacija je bitna, poručuje Malić. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara na rasporedu je 24. juna, preko sutra u Sjetlu, sa početkom u 12 sati po lokalnom vremenu, a u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, onako kako smo igrali i sa Kanadom i sa Švicarskom. I podsjećamo vas još jednom na veliku, ogromnu radost svih nas, gledatelji u Bosni i Hercegovini. Ovaj meč Zmajeva će moći pratiti u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Čekamo srijedu, a evo samo kratko da se osvrnemo. Nogometaši Egipta pobjedili su na stadionu u Vancouveru u okviru drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva selekciju Novog Zelanda. Ako ne znate, rezultat je 3-1, te su evo tako i napravili značajan korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. A podsjećamo se i na sinoćnu utakmicu. Iran i Belgija u Los Angelesu, napravili su i oni evo još jedan korak ka prolazu dalje na svjetskom prvenstvu. Belgija i Iran su remizirali, ali je utakmicu ponovo zasjenila politička i sigurnosna polemika. Navijač je utrčao u teren sa starom zastavom Irana. Svaku novu informaciju pratimo, naravno, a čuli

0: nedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, večeras, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Iz programske šeme Federalne televizije izdvajamo i preporučujemo fudbalske nacije od 11 sati i 30 minuta. Američki igrani film Bonnie i Clyde.

Pride na programu je u 12.15, a Republika dokumentarna u 14.50, Kuća magičnog sata, američki igrani film u 15.10, Mundijal ja uz Lutriju BiH, sportski program, možete pratiti od 17.30, a dokumentarna serija Ratnici na granici carstva u 18.40, Nakon toga, obrazovna serija Tragovima poznatih ljudi Asim Ferhatović Hase u 19.10, politički magazin Mreža na programu u 20.25, a Ram za sliku BH filma Teško je biti fin, domaći igrani film u 22.25. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

0: jedno od najmodernije opremljenih ustanova za malu veterinarsku praksu u BiH. Savremena dijagnostička oprema, napredne terapijske mogućnosti i stručno veterinarsko osoblje omogućavaju sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu od preventivne medicine i dijagnostike do specijalističkih pregleda i liječenja. Vlasnicima kućnih ljubimaca na jednom je mjestu dostupan širok spektar usluga uz individualan i stručan pristup svakom pacijentu. Direktorica veterinarske stanice Nasiha Spahić naglasila je poseban značaj koji ovaj centar ima za razvoj veterinarske struke i mladih kadrova. Dostupna i kvalitetna veterinarska zaštita pojednako je važna kao svaki drugi segment zdravstvene skrbi u jednoj modernoj zajednici. Ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da smo kroz ovaj projekat stvorili uslove za razvoj mladih stručnjaka koji danas čine okosnicu našeg tima i garancija su kvaliteta usluga koje pružamo u godinama koje dolaze, naglasila je. Veterinarska stanica nastavlja svoju misiju unapređenja veterinarske zaštite prema najvišim standardima struke s ciljem očuvanja zdravlja životinja i jačanja odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima. Zdravlje i dobrobit životinja ostaju naš prioritet, navodi se u saopćenju, a prenosi portal federalna.ba.
1: Iako su upravo topli, sunčani dani kao stvoreni za igru i zabavu sa kućnim ljubimcima na otvorenom, moramo biti svjesni da i naši mali drugari mogu pretjerati u aktivnostima, zaboraviti piti vodu i dehidrirati. Opasne posljedice možemo izbjeći, ali postoji nekoliko stvari na koje moramo paziti. O ljubimcima i njihovoj zaštiti u ljetnim mjesecima govori Tina Balta iz Udruženja za prava životinja Eva.
2: Kako su nam došli ovi topli dani, važno je da vodimo računa i o našim krvnim prijateljima. Dakle, ukoliko imate kućnog ljubimca, vodite računa da ga ne izvodite vani u najtoplijim dijel dana, posebno ukoliko se dakle radi o psima. Za pse je preporučeno da ne borave pretjerano dugo na temperaturi većoj od 25 stepeni Celzijusa, tako da je najbolje da ih izvodite u jutarnjim večernjim satima. Međutim, ono što se savjetuje da i tada obratite pozornost na to da li je asfalt po kojem se krećete sa vašim kućnim ljubimcem previše je topao, jer se često nažalost dešava da se naši ljubimci povrijede bez da mi to i znamo, tako što se opeknu na vreo asfalt sa svojim šapicama, pa možete voditi računa o tome također i da pregledate njihove šapice redovno i da ih eventualno hladite vodom koju ponesete za njih. Naravno, hidracija životinja je najbitniji faktor u ljetnim danima, kao i hlad, znači potrebno je da im obezbijedite dovoljno tekućine i neko hladno i relativno zamračeno mjesto za vrijeme ovog najtoplijeg dijela dana. Također obratite pozornost o znakovima, odnosno simptomima toplotnog udara kod životinja, koji mogu biti pretjerano dahtanje, ubrzan rad srca, dakle dehidracija, groznica, povraćanje, otežano disanje, pretjerana salivacija, tamno-crveni ili ljubičasti jezik. Ukoliko primijetite bilo kakav od ovih znakova ili da se vaša životinja ponaša neuobičajeno, naravno odmah potražite pomoć najbliže veterinarske stanice. I ono što još također moram da skrenem pozornost je da također veoma veliki broj životinja boravi na ulicama bez vlasničkog staranja. Također budimo humani, iznesimo i tim životinjama neku posudicu sa vodom, nahranimo ih. Također kod životinja se hidracija može povećati tako što ćete im davati mokru, takozvanu mokru hranu umjesto suhe, odnosno umjesto granula. Tako da, eto, to je još jedan od načina na koje možemo naše kućne ljubimce, ali i druge životinje zaštititi od ovih toplih dana i voditi računa da oni bezbrižno provode ove dane kao i mi.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U mjestu Miričina nadomak Gračanice sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a dvije osobe su smrtno stradale, potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nezvanično muž je ubio suprugu, te potom izvršio samoubistvo. Iz MUP-a je saopćeno da je riječ o osobama koje su 1958. godište. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja i drugih radnje koji provode nadležni organi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopćilo je da su 54 osobe povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije u industrijskom centru Ras Laffan. Vlasti Katara nisu objavile dodatne detalje o uzroku eksplozije ni o okolnostima pod kojima je do incidenta došlo. Potraga za 18 nestalih je u toku, dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati razmjere incidenta. Ras Laffan je među glavnim kompleksima za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu i već je bio meta napada tokom otvorenog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane. Završena je prva runda razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država sa katarskim posrednicima u Švicarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu. U fokusu je bio memorandum o razumijevanju, uz poseban akcenat na situaciju u Libanu. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran, ako ta zemlja odmah ne utječe na Hezbollah da zaustavi napade na Izrael. Potpredsjednik Vance i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian.
4: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne

0: nestabilnosti. Iako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom. Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu posljednje susrete odigrali su Španija, Saudijska Arabija rezultatom 4:0, Belgija, Iran 0:0, Urugvaj, Zelenoretska Ostrva 2:2, Novi Zeland, Egipat 1:3. Večeras igraju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal i Jordan, Alžir.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Ermina Jalimam.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Ako niste, preuzmite aplikaciju. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati

0: svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radiotelevizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto o kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
3: Marketing Federalnog radija.
5: 1894.
6: Stari, dobri radio.
7: Radio Sarajevo.
5: 1945. Radio Sarajevo.
6: 2002. 2002. Stari, 24. Dobri radio.
5: Radio koji traje.
6: I ne prestaje.
7: 24 sata uz vas.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature u 8 sati, Bjelašnica 13 stepeni, Sokolac 15, Bugojno i Vjansedlo i Sarajevo 18, Drvar 20 stepeni, Livno i Zvornik 21, Bihać, Ajce i Sanski most 22, Banja Luka, Tuzla i Zenica 23, Trebinje 26 stepeni, Gradačac 27 i Mostar jutros u 8 sati najtopliji 28 stepeni. Pretežno sunčano će biti prije podne i dalje vruće i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana. Uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35, na jugu danas do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, prije podne više oblačnosti u drugoj polovini dana, a dnevna temperatura oko 31 stepen. Iz najave događaja novinske agencije FENA izdvajamo: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija u BiH, ambasade Švicarske u našoj zemlji i ambasade Ujedinjenog Kraljevstva organizira konferenciju na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Zbog izuzetno visokih temperature koje vladaju proteklih dana, na području Mostara bilježi se porast broja požara na otvorenom prostoru. Svečanu policijsku zakletvu položilo 96 kadeta. Od danas su u službi građana kantona Sarajevo. Na području Goraždanske mjesne zajednice Vitkovići počeli su radovi na sanaciji i modernizaciji putnog pravca prema naselju Kalac u dužini od oko 300 metara. U reciklažnom dvorištu u Širokom Brijegu završena primopredaja i puštanje u pogon automatske horizontalne preše kapaciteta 40 tona koja će biti stavljena na raspolaganje i upotrebu javno-komunalnom preduzeću Čistoća iz Širokog Brijega, čime će se dati snažan doprinos razvoju kružne ekonomije u zapadno-hercegovačkom kantonu. Pojačan je saobraćaj vozila na cestama u BiH. Gužve su prisutne u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, kao i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

0: Putujemo najljepšim krajolicima i pejzažima naše domovine. Pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. O turističkim brendovima Zeničko-Dobojskog kantona, mjestima za odmor, avanturu i doživljaj više, razgovaramo sa gospodinom Šabanom Ibrišimovićem, direktorom turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušaocima. Radujem se što sam gost na vašem radu, naravno.
0: Radujemo se i mi, gospodine Ibrišimović. Evo, i Zeničko-Dobojski kanton nam je omiljena destinacija i omiljena destinacija svjetskih putnika. Iz godine u godinu interesovanje je sve veće, a i boravak sve duži. Kontinuirano radite evo na novim i atrakcijama, na ponudi, na turističkoj promociji. Šta nam pripremate za ovu sezonu?
1: Pa vidite, mi u turističkoj zajednici zaista u ovoj godini smo imali jedan ambiciozan plan, odnosno polako ga i realizujemo. Evo, dolazi naša dijaspora, dolazi gosti iz inostranstva, tako da evo pripremili neki dodatni sadržaj.
0: Koji su to brendovi, da kažemo, turistički brendovi Zeničko-Dobojskog kantona?
1: Mi imamo, evo, da krenem najprije ovo kulturno-istorijskog nasljeđa, znači da je Zeničko-Dobojski kanton dolina kamenih stajni, kamenih kugla, srednjovjekovnih utvrda. Što se tiče, znači, ovog dijela, to nam je, što kažu, u fokusu, obzirom da gotovo nema ni jedne općine, da nema jednu do dvije srednjovjekovne tvrđave. Osim toga imamo i evo sada dva i prirodna zaštićena područja. Imamo Trajan u Zavljeću, imamo zaštićeno područje planine Zvijezde u Varešu. Zatim imamo brendovi najljepših sela, od 17 najljepših sela u Zeničko-Dobojskom kantonu nalaze se tri. Jedno od tih su Mijaković i Kraljevski grad Bobova, zatim Kraljeva Sutjeska sa svim onim sadržajima iz srednjovjekovnog perioda, zatim Vranduk tvrđava u Zenici. Pored toga imamo Olovo koje ima jednu ozbiljnu ekspanziju dolazaka turista, zatim Visoko isto tako koji sa Olovom prednjači kad je u pitanju broj dolazaka turista na područje Zeničko-Dobojskog kantona. Vi znate da piramide, park tunela, ravne, da privlači veliki broj turista i da zaista evo možemo reći u 25. godini da smo imali rekordne posjete stranih turista. A i njihovo zadržavanje kao i broj noćenja, on je iznad svih očekivanja bio u 25.
0: Da, obara sve rekorde. Imamo ponudu prema lokalitetima koji oživljavaju srednjovjekovne utvrde, kulturnu i spomeničku baštinu, ali imamo i sjajnu ponudu za one koji su željni adrenalina, više izazova i oni naravno koji žele samo odmor u prirodi.
1: Tako je, polako se u Zeničko-Dobojskom kantonu razvija do turizma. Imamo gotovo na području većine općina, odnosno gradova, od biciklističkih staza, od ne znam ja nekih speleoloških objekata. Imamo prelijepe planine od Zavidovića pa sve do Olova.

tako da turisti zaista imaju šta da posjete na području Zrenjsko-dobojskog kantona i da uživaju s tim adrenalinskim doživljajima u aktivnom odmoru. Ono što Zrenjsko-dobojski kanton čini posebnim, jedinstvenim, neotkrivenim turističkim biserom jesu njegova sela,

0: ljudima, zaista ljudi dožive ogromne impresije i nose nesvakidašnje doživljaje. Sve je više ljudi usmjereno na ove lokacije o kojima sam već evo rekao. Gotovo svaka općina je pripremila određene dodatne aktivnosti, već neke aktivnosti krenule, od ima tih sportskih, kulturnih dešavanja.
1: Da, ide na Visočko ljeto, je li tako?
0: U Brensko dobiti kanton imate zaista pravi doživljaj.
1: Upravo tako. Pričali smo o ljetu u Zeničko-Dobojskom kantonu. Gospodine Ibrišimoviću, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu i ugodan boravak, a vama želimo uspješnu turističku sezonu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći. Samo u programu

I pred kraj ovog izdanja jutarnjeg programa Federalnog radija, još par aktuelnih informacija. Iz Sarajevskog vodovoda i kanalizacije stigla informacija o radovima koji će se izvoditi danas na vodovodnoj mreži. Prema saopćenju, probleme sa vodosnadbijevanjem će imati stanari u više od 20 sarajevskih ulica. Naime, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema će se izvoditi i radovi, zbog čega će doći do prekida u vodosnadbijevanju ulicama Ramzalića, Stupska, Orlovačka, Aerodromska, Butnirska cesta, Igmanskog bataljona, tuneli Sulejmana, Pačariza, Hođe, Krivoglavci, Izeta, Kašića, Čikma, Ferida, Srnje, Kođina, Vrbovska, Harsa, Kurtovića, Milinklacka, Novopazarska, Avde Hume, Kenana Demirovića, Nusreta, Šišića, Dede, Zuke Džumhura i Humačka Ploča. Dakle, ovo su ulice gdje će doći do poremećaja u vodosnadbijevanju, a normalizacija, kako kažu iz vodovoda, se očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Dakle, evo, pripremite kanistere, više od 20 sarajevskih ulica danas će ostati bez vode. Idemo dalje, još evo jedna lijepa vijest u ovim vrelim danima. Jedno od omiljenih mjesta za kupanje i rekreaciju Sarajlija od danas otvara svoje vrata, pa će građani imati priliku da se osvježe, da pobjegnu od visokih temperatura i uživaju ljetnim aktivnostima. Iz uprave bazena na Dobrinji pozvali su sve ljubitelje plivanja, sporta i odmora da im se pridruže tokom predstojećih dana. Kada je riječ o cijenama ulaznica, dnevna karta za odrasle radnim danima iznosi 12 konvertibilnih maraka, dok je vikendom potrebno izdvojiti 15. Posjetiocima će biti dostupna i poludnevna karta koja važi od 15 do 19.30 po cijeni od 8 km radnim danima i 10 vikendom. Za djecu od 6 do 12 godina dnevna ulaznica košta 7, dok je cijena poludnevne 4. KM. Iz uprave napominju da djeca ovog uzrasta mogu koristiti bazen isključivo uz pratnju roditelja ili staratelja. Pripremljene su i porodične karte. Porodica sa dvoje djece do 14 godina uz pratnju roditelja kartu će plaćati 25, dok je cijena za porodice sa troje djece 27 KM. Penzionerima su osigurane pogodnosti, pa će ponedjeljkom i utorkom dnevnu kartu moći kupiti po cijeni od 6 konvertibilnih maraka. Organizatori poručuju, dočekajmo ljeto zajedno uz kupanje, rekreaciju i druženje. A kad smo već kod rekreacije, plivanja, kupanja, evo nam i vremenske prognoze. Pretežno sunčano danas prije podne i dalje vruće, ali u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju nas lokalni pljuskovi s

0: sa grmljavinom. Jači pljuskovi u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura između 29 i 35, na jugu će danas biti do 38 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti u drugoj polovini dana, a dnevna temperatura oko 31 stepen. Sutra isto tako sunčano uz umjerenu oblačnost, ali u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom širom zemlje. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu do 22 stepena, dnevna između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Toliko u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Ugodan lijep dan vam želimo uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Tonska realizacija Emir Pokrklić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebao bi na sjednici u Banjoj Luci razmatrati pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Usvajanjem ovog dokumenta građani bi imali pravo na povrat do 25.000 konvertibilnih maraka po osnovu kupovine prve nekretnine. Javna rasprava o tekstu je davno završena i sve je tehnički spremno, ali se čeka zeleno svjetlo političkih predstavnika u upravnom odboru. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma, kao uvodni događaj sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja će trajati do 26. juna. Događaj će biti prilika za osvrt na značaj multilateralne saradnje i njenu ulogu u mirovnom putu naše zemlje u protekle 3 decenije, kao i za razgovor o budućnosti uloge BiH u globalnom multilateralizmu od korisnice podrške do države koja daje globalni doprinos. Očekuje se da će britanski premijer Keir Starmer danas najaviti povlačenje s dužnosti nakon snažnog pritiska zastupnika laborističke stranke da ustupi mjesto Andyu Burnhamu kao novom lideru. Govoreći u ime vlade, ministar privrede Peter Kyle odbio je komentarisati Starmerove planove, ali je kazao da je premijer svjestan političke realnosti i da će učiniti ono što je najbolje za zemlju. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu posljednje susrete odigrali su Španija, Saudijska Arabija 4-0, Belgija, Iran 0-0, Urugvaj, Zelenoretska ostrva 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3. Večeras igraju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal i Jordan, Alžir.
3: Vrijeme.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 13, a najviša u Mostaru 28 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti vruće i nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna

0: Temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
1: U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
5: Što znači predanost znanosti i vrhunskom obrazovanju? Mogu li naše javne visokoškolske ustanove ići u korak s europskim standardima i dostignućima? Kako opstati i razvijati se u sumornim demografskim prognozama? O tome, ali i drugim temama, u današnjem intervju u Nedjeljom u 10 razgovaram s dekanom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesorom doktorom Ivanom Čavarom. Dobar dan i dobrodošli na valove Radija Federacije.
6: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
5: Profesore Čavar, dobili ste nagradu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za znanost u prošloj godini. Kako kažu, čast i obveza. Dodjeljuje se za izuzetne uspjehe promociju znanosti u Bosni i Hercegovini. Vi ste ju dobili za područje biomedicine, a inače ste i specijalist oftalmologije. Nagrada vam je dodijeljena i za međunarodnu suradnju, objavljujete u mnogim znanstvenim časopisima. Što znači jedna takva nagrada vama i ta predanost znanosti?
6: Pa u biti ja sam nekako puno ulagao u svoj osobni razvoj i profesionalni razvoj vezano za medicinski fakultet. Naime, ja sam od 2005. godine, dakle kad sam diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, se prijavio za asistenta na fiziologiji i mene je pozvao tadašnji prvi dekan Medicinskog fakulteta i čovjek koji je najzaslužniji za utemeljenje tog fakulteta, profesor Filip Čulo, i ponudio mi je to asistentsko mjesto na fiziologiji. Ja sam to zdušno prihvatio i to mi se odmah svidjelo, tako da sam praktički od samog početka svoje karijere angažiran na fakultetu. I ja sam između 2005. i 2009. godine pohađao doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, jer tada u to vrijeme mi još nismo imali doktorski studij na našem fakultetu. Gore sam se intenzivno bavio znanošću i to sam odmah zavolio. Tu sam se nekako pronašao i znao sam od samog početka da je moj put u akademskim vodama i vezan za Medicinski fakultet, tako da sam kroz sve ove godine i kad sam se vratio poslije na Medicinski fakultet u Mostaru i Sveučilišnu bolnicu, ja sam se nastavio baviti znanošću, ne toliko intenzivno kao u Zagrebu, s obzirom da sam krenuo i sa kliničkom specijalizacijom, ali odgovor na vaše pitanje je zapravo da je u znanosti jednostavno potreban kontinuirani rad i ulaganje. Dakle, morate stalno raditi, morate se stalno educirati, stalno ići na međunarodne simpozije, tečajeve, radionice, stalno biti u kontaktu s kolegama kako u Bosni i Hercegovini, isto tako izvana, i ostvarivati zajedničke suradnje. Tako da na kraju nekako kao evo priznanje za taj moj trud i rad je i došla ova godišnja nagrada za znanost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. I ja se svakako tu moram zahvaliti prije svega i Vijeću za znanost Bosne i Hercegovine i ministrici civilnih poslova Dubravki Bošnjak i njenom timu koji su me predložili i koji su na koncu i donijeli rješenje o toj nagradi. Ona meni doista i puno i znači, to je ipak priznanje za moj trud, za moj rad i svakako kažem, zahvalio bih se svim mojim kolegama, suradnicima, svojim mentorima, posebno profesoru Filipu Čuli, ali svima drugima koji su mi pomogli.

0: u tome, tako da s tom nagradom moj angažman neće prestati. Dakle, on se nastavlja. To je, kako sam i na početku rekao, to je jedan kontinuirani proces.
1: Medicinski fakultet u Mostaru postoji skoro 30 godina, ako se ne varam.
0: Točno.
1: Iznjedio je veliki broj liječnika, veliki broj stručnjaka. O kojim brojkama se radi i kako danas funkcionira medicinski fakultet? Imate, što isto zanimljivo, važno za regiju, ali za sam Mostar i sveučilište, i studij na engleskom jeziku koji je već iznjedrio generacije.
0: Tako je. Evo ja ću ovako, napravit ću jedan prvo kratak presjek medicinskog fakulteta, kao što ste sami spomenuli, kao što ste naveli u pitanju. Dakle, ovaj fakultet djeluje već gotovo 30 godina. Sljedeće godine mi zaokružujemo tu brojku od 30. Dakle, bit će 30. obljetnica tog fakulteta. A taj fakultet uključuje 4 studijska programa u ovom trenutku. To su studij medicine na hrvatskom jeziku, studij medicine na engleskom jeziku, studij dentalne medicine te doktorski studij. Najstariji studij je studij medicine na hrvatskom jeziku, on je s kojim smo krenuli od samog početka, a u biti studij dentalne medicine pokrenuli smo prije gotovo 10 godina, dok je studij medicine na engleskom jeziku startao 2018. godine. Mi se približavamo brojci od 1000 diplomiranih liječnika i stomatologa, taj broj ćemo možda premašiti ove godine. Dakle, trenutno je preko 900 diplomiranih liječnika i stomatologa iznjedrio naš fakultet, a taj broj, kažem, evo, mislim da ćemo čak i preći taj broj od 1000 ove godine, tako da doista mislim da te brojke same po sebi govore o značenju ovog fakulteta kako za grad Mostar, kako za područje Hercegovine i Bosne i Hercegovine, ali i šire. S ponosom mogu reći da imamo i studij medicine na engleskom jeziku. Mi smo jedina sastavnica sveučilišta u Mostaru koja ima studijski program na engleskom jeziku, mislim na integrirani diplomski studij. Trenutno na tom studiju imamo 116 studenata, ako uključimo sve godine studija, tako da taj broj pomalo polako raste. I
1: odakle dolaze studenti?
0: To je dobro pitanje. Uglavnom nam dolaze iz Njemačke, s obzirom da je Njemačka mnogoljudna zemlja, to je ogromno tržište i ne znam koliko vaši slušatelji znaju, ali u biti Njemci inače, ne samo u području biomedicine, nego i u drugim područjima, imaju ograničen broj mjesta na fakultetima. A to je mnogoljudna zemlja, imaju uvijek više kandidata nego li što imaju određeni broj mjesta. Tako da oni kandidati koji ne uspiju dobiti mjesto, oni traže svoju šansu drugdje i studiji medicine na engleskom jeziku zapravo su njima i jedina i najizglednija opcija. Tako da se mi borimo uglavnom za te studente i nekako smo kroz ove godine uspjeli izgraditi svoj imidž, prvenstveno kvalitetom obrazovanja, da jednostavno zanimanje za ovaj studij medicina na engleskom jeziku iz godine u godinu raste. Mi smo u početku imali izvjesnih problema oko tog studija. Prvo, ljudi nisu znali za taj studij, da on uopće postoji, tako da ih prve 3-4 godine upisali smo jako mali broj studenata, što nama nije bilo održivo. Ali smo uložili jako veliki napor u posljednje 3 godine i to se isplatilo na kraju, tako da mi u zadnje 3 godine smo popunili kvotu, a kvota je 30 studenata i mi vjerujemo da ćemo i ove godine pa čak i premašiti tu kvotu, tako da u sljedećim godinama očekujemo i veći broj kandidata. I evo, ja nekako čekam taj dan kad ćemo i na studiju medicine na engleskom jeziku i mi raditi jednu selekciju, odnosno prijemni ispit.
1: Znači, koji još sad nema prijemnog ispita?
0: Nemamo prijemnog ispita još uvijek, dakle, tako da radimo selekciju na temelju, mi imamo određene kriterije za upis na studiju medicine na engleskom jeziku, tako da ti kriteriji su odgovarajući stupanj srednjoškolskog obrazovanja, da moraju imati određeni broj godina kemije, fizike i biologije, i to su zapravo glavni preduvjeti na temelju kojih mi primamo studente.
1: Vi ste pokazali koliko je ta mobilnost studenata važna kroz taj studij na engleskom jeziku. Danas je i mobilnost profesora isto tako važna.
0: Tako je.
1: Usvajanje znanja, vještinja izvan matičnog fakulteta. Jeste li zadovoljni razmjenom onim kako studenti koliko su stvari studenti zainteresirani za razmjenu, odnosno odlaske na druge fakultete, druga sveučilišta, koliko je tu otvoren prostor?
0: To je izvrsno pitanje.

0: mogu reći da sam zadovoljan, ali uvijek može bolje. Ja uvijek nastojim osnažiti te razmjene, odnosno povećati broj naših studenata i nastavnika, to jest njihovu mobilnost. Mi imamo nekoliko programa, europskih programa, unutar kojih imamo mogućnost ostvarivanja tih razmjena i nama najpoznatiji, odnosno možda i naj, sad i ona, onaj dio koji najviše koristimo, jeste Erasmus Plus program. I u sklopu njega mi svake godine pošaljemo dosta velik broj i studenata i nastavnika u inozemstvo, ali isto tako po principu reciprociteta, tako da mi primamo studente i nastavnike izvan, oni dolaze na naš fakultet i sveučilišnu bolnicu. Mi također imamo unutar sveučilišta u Mostaru i studentsku organizaciju koja se zove Bohemsa, to je Bosansko-Hercegovačko udruženje studenata medicine, koje ostvaruje značajan broj studentskih razmjena, kako odlaznih, tako i dolaznih. Na primjer, evo prošle godine mi smo poslali naših 20 studenata diljem Europe u različite centre, ali isto tako smo i prihvatili, odnosno primili smo 20 studenata izvana, i tako da jednostavno taj broj iz godine u godinu raste, odnosno zanimanje za naš fakultet, odnosno bolnicu, je iz godine u godinu sve veće i veće. Ali naravno, to nije bez razloga. Naime, mi se doista trudimo, inzistiramo na kvaliteti nastave, isto tako i na mentorstvima tih dolaznih studenata, tako da u biti oni kad dođu jednostavno nisu prepušteni sami sebi, nego organiziramo njihov boravak kako u gradu Mostaru, tako i na sveučilištu, odnosno na medicinskom fakultetu i bolnici, i u biti mi se unaprijed već nađemo odgovarajuće mentore koji ih vode tijekom otprilike mjesec dana koji oni borave tu na praksi.
1: Kao odgovorna visokoškolska ustanova, radite dosta konferencija, edukacija. Evo, jedna od posljednjih je bila, ako se ne varamo, spolno prenosivim bolestima. Uvijek su to i međunarodne konferencije. Koliko je to važno za razvoj takve visokoškolske ustanove, u stvari za njen ugled u Europi? Evo, spominjali smo koliko je važno dosegnuti ono što je u Europi standard.
0: Tako je, jako je važno, i mi smo prije dvije godine, da tako kažem, rehabilitirali ili oživjeli naš centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, koji je postao godinama na našem fakultetu, ali nekako bi više je bio mrtvo slovo na papiru, da tako kažem, postojao je, no međutim nismo imali kontinuitet, intenzivan kontinuitet organiziranja takvih simpozija, radionica, onda smo odlučili da jednostavno to podignemo na jednu puno veću razinu, i to je doista urodilo ploda. Naime, mi svaki mjesec na medicinskom fakultetu organiziramo jedan mini simpozij u trajanju od jednog dana. Obično je to petak, s obzirom da je to i najzgodniji dan i za naše liječnike koji rade u bolnici, ali i za ljude izvana da dođu u Mostar. I taj simpozij ne traje dugo, on traje otprilike 3 do 4 sata, podijeljen je u dvije sekcije, dakle za sve grane, i svaki odjel, svaki zavod, svaka klinika u našoj bolnici ima priliku da se prezentira kroz taj simpozij. I mi jednostavno pozivamo ljude da prijave neku temu za koju opet gledamo da je interdisciplinaran, da uključuje više različitih grana, tako da je što više ljudi uključeno u sudjelovanje tog simpozija, i to je doista urodilo plodom. Naime, evo, amfiteatar je gotovo pun na svakom simpoziju, što je nas iznenadilo, ugodno iznenadilo. Naravno, ljudi jednostavno žele doći, žele usvojiti nova znanja, nova saznanja, i nekako mi pazimo da na tim simpozijima nije samo ponavljanje nečega što ljudi već znaju, nego doista nastojimo potaknuti interaktivnu raspravu o aktualnim temama. Želimo jednostavno potaknuti raspravu, i što je doista, evo kažem, urodilo plodom. I to je jako bitno. Ljudi to žele, i mi nikako nismo zatvoreni. Dakle, mi to ne organiziramo samo za ljude koji jesu djelatnici naše bolnice, odnosno domova zdravlja ili u području Hercegovine, nego zapravo uvijek pozovemo i par predavača eminentnih ljudi izvana. Tako da želimo ostvarivati, znači kroz ove simpozije ostvarujemo i kontakte, suradnje, i to vam je uvijek neki potencijalni budući projekt, potencijalna mogućnost slanja naših mladih liječnika u te institucije, centre, znači opet ulaganje u njihovu edukaciju, tako da to

0: nikako ne može biti negativno.
1: Poštovani slušatelji, razgovaramo s dekanom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesorom Ivanom Čavarom. Puno je tu otvorenih pitanja. Ono što i zanima na kraju krajeva naše slušatelja, to je edukacija i obrazovanje. Međutim, nešto što je, evo, na kraju krajeva je potaknulo ovaj razgovor, jeste najava osnivanja Centra za narodno zdravlje. To je nešto što bismo, recimo, prije 70, 80 i 100 godina smatrali kao da je zdravstveno opismenjavanje naroda. Koliko je to sada potrebno i što će u stvari raditi Centar za narodno zdravlje?
0: Možda se pomalo čini sad i apsurdno, ali potrebno je. Potrebno je još uvijek, s obzirom da neusporedivo je vrijeme danas u odnosu na vrijeme prije 30-40 godina kad nismo niti imali internet, kad su ljudi bili dosta ograničeni po pitanju informiranja. Danas vi imate jako puno mogućnosti da se informirate, no međutim, tu postoji jedna druga opasnost, odnosno čini mi se da smo mi dosegnuli jednu drugu krajnost, a to je previše informacija, a unutar tog miksa informacija imate dosta lažnih informacija, imate dosta, da tako kažem, fake informacija, gdje ljudi jednostavno samo kad nešto pročitaju to odmah usvoje bez kritičkog razmišljanja.
1: I evidentno je da kod nas ljudi danas dijagnoze uspostavljaju čitajući internet.
0: Da, što nije dobro, a bez da posjeduju ono osnovno medicinsko znanje. I tu se krije ta opasnost. Tako da u biti to osnivanje tog centra ima i tekako svoju vrijednost i važnost, s obzirom da mi već dugi niz godina imamo izvrsne odnose s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a unutar tog fakulteta djeluje i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar. Došli smo na ideju da bismo i mi mogli na našem fakultetu osnovati Centar za narodno zdravlje, tako smo ga nazvali, koji bi provodio javno zdravstvene aktivnosti, naravno u sklopu fakulteta, medicinskog fakulteta, a tu prvenstveno mislim na edukacijsku ulogu, dakle na edukaciju iz oblasti javnog zdravstva, gdje smo i mi vidjeli svoju priliku. To je na neki način ekvivalent Škole narodnog zdravlja i tu svakako ima prostora. Imamo jako puno mogućnosti apliciranja za znanstveno-istraživačke projekte u oblasti javnog zdravstva i koji su doista potrebni, nužni. Jedan od klasičnih primjera je recimo edukacija učenika u osnovnim i srednjim školama o spolno prenosivim bolestima, o najčešćim zaraznim bolestima, o važnosti obveznog cijepljenja itd.
1: Evo, vidjeli smo koliko je kontroverzije bilo cijepljenja HPV virusa protiv HPV da. Virusa. Stubovi zdravstva u Hercegovini su u stvari postali ovaj Medicinski fakultet u Mostaru i klinička bolnica. Uvjerena sam u stvari, evo i znam da je većina zdravstvenog kadra koji radi u SKB-u sada već ponikla s medicinskog fakulteta i zdravstvenih studija koji također postoje na sveučilištu u Mostaru. Koliko je važna ta simbioza i koji je to prostor koji vi pokrivate da tako uvjetno rečeno kažemo, jer ima još medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.
0: Tako je, ja bih rekao da je ta simbioza nužna. Bez te simbioze jednostavno niti bi bolnica mogla nositi naziv sveučilišna, a s druge strane niti medicinski fakultet ne bi mogao provoditi kliničku nastavu, odnosno naši studenti ne bi mogli obavljati kliničku praksu na zadnje tri godine studija medicine, tako da ta suradnja...
1: Što je uvjet postojanja, odnosno klinika i fakulteta.
0: Tako je, tako da je ta suradnja nužna, ali izvrsna. I ja bih tu naravno opet spomenuo i zahvalio se naš ravnatelju sveučilišne bolnice, profesoru Kvesiću, koji je uz profesora Filipa Čulu zapravo i najzaslužniji čovjek i za osnivanje medicinskog fakulteta i za razvoj ove bolnice. Tako da ta suradnja, mislim da je, ja ne znam može li biti bolja, jel uvijek može bolje, ali ona je doista izvrsna. Jednostavno mi surađujemo, pak ja bih rekao, u svakom segmentu i podupiremo se, pomažemo jedni druge. A ovaj podatak kolika je važnost medicinskog fakulteta za bolnicu, odnosno za područje Hercegovine, evo ja ću vam samo navesti podatak da trenutno 495 liječnika u sveučilišnoj bolnici je diplomiralo na Medicinskom fakultetu u Mostaru.
1: Znači da, polovica od ovoga što je do sad diplomirano.
0: Da, mislim da taj broj govori sam za sebe, tako da većina sad našeg kadra, zapravo većina naših liječnika nosi ima diplomu s Medicinskog fakulteta u

0: Mostaru. Tako da jednostavno, da nije tog fakulteta ovdje, razvoj bolnice bio bi itekako otežan i usporen i praktički većina ljudi koji sad rade u bolnici, odnosno većina liječnika koji sad radi u bolnici, zapravo ne bi bila tu, bili bi negdje drugo.
1: U najavi sam spomenula probleme, demografske probleme s kojima se mi suočavamo, da je u stvari nekakva borba za studente između visokoškolskih ustanova. Imate li vi dovoljno studenata? Znamo da je medicina uvijek popularan studij.
0: Da, to je isto jako dobro pitanje. Naš fakultet se kroz godine, ja bih rekao, postoje brend, izbrendirao se i ljudi za nas sad znaju, tako da unatoč negativnim demografskim trendovima koji postoje, postoje u cijeloj Europi, manje ili više, ovisno kako, u kojoj zemlji. Mi imamo konstantan interes za medicinski fakultet i tako da svake godine mi na studiju medicine na hrvatskom jeziku, studiju dentalne medicine, upisujemo 50 studenata za studije medicine na hrvatskom jeziku, odnosno 30 studenata za studije dentalne medicine, a samo da vam kažem, mi imamo prijemni ispit koji je obvezan i koji je zapravo ulaz na medicinski fakultet. On nije lagan, tako da jednostavno zahtjeva jednu ozbiljnu pripremu kandidata, ali nam je to jako dobar screening gdje mi zapravo biramo one najbolje kandidate. I konkretno za studij medicine imamo oko 170 pristupnika koji pišu prijemni ispit za 50 mjesta, dakle više od 3 kandidata za jedno mjesto, a na studiju dentalne medicine to je otprilike 50 do 60 kandidata koji pišu svake godine prijemni ispit za 30 mjesta. Tako da imamo jako dobru polaznu bazu iz koje zapravo onda mi dobijemo one najbolje studente. Ali interes je konstantan i nismo primijetili pad. Kažem, ne mogu to garantirati 100% u sljedećim godinama, jer naravno opet demografija je neumoljiva sama po sebi, no međutim mi za sad to nismo osjetili. Evo, ja se nadam da i nećemo, da će taj interes i za buduće biti veći. Posebno bih istaknuo da nam je interes studenata izvana, posebno iz Republike Hrvatske, stalno raste za dentalnu medicinu, na primjer. Tako da jednostavno mi jedini način kako opstati u toj, ja bih rekao, tržišnoj utakmici jest kvaliteta, znači inzistiranje na kvaliteti nastave. Tako da mi jednostavno nikad nismo povećavali te kvote do nekih brojeva koji nisu realni, upravo zato jer mi znamo svoje kapacitete unutar kojih možemo maksimalno pružiti edukaciju našim studentima.
1: Profesore Čavar, spomenuli ste kvalitetu, to je u stvari nešto najvažnije, pogotovo mislim kad je medicinski fakultet u pitanju. Znate ono kako su govorili, novinari svoje greške stavljaju na naslovnice, a liječnici u grob, je li tako? Moram vas ovo pitati, a to je obrazovanje na privatnim fakultetima. Javne visokoškolske ustanove naravno drže se i kriterija i standarda i visokih standarda. Kako nadići probleme? Mi svakodnevno, evo, čujemo, čitamo o problemima i nezakonitom djelovanju privatnih fakulteta.
0: Da, to je veliki problem, nažalost. Nitko ne bi imao ništa protiv privatnih fakulteta da postoje identični kriteriji kao i na javnim fakultetima, ali znamo da to nije tako. I još jedan problem koji se tu pojavio je, a to je da jednostavno sustav visokog obrazovanja je isključivo na županijskim razinama. Dakle, mi nemamo tu jaku kontrolu na državnoj razini koja bi jednostavno nadzirala potrebe osnivanja novih fakulteta. Naime, ne znam je li znate podatak, ali prošle godine u Bosni i Hercegovini mi smo baš radili analizu, statistiku, mi jako volimo uvijek svake godine radimo te analize i pratimo situaciju. Dakle, u Bosni i Hercegovini prošle godine studij medicine je upisalo 1000 studenata. To je ogroman broj, uključujući sve javne fakultete i privatne fakultete. Naime, u Bosni i Hercegovini je 6 javnih fakulteta, medicinskih fakulteta, što je isto puno, što je isto veći broj nego li bi trebao biti, da budemo realni i pošteni u tom smislu, a imamo i 4 privatna fakulteta i jednostavno to je prevelik broj. Bosna i Hercegovina je država koja ima možda 3,2 milijuna stanovnika, 10 fakulteta na toliki broj stanovnika jednostavno je prevelik broj i dugoročno je neodrživ broj. Tako da 1000 studenata je previše,

0: jednostavno nije realno. Objektivne potrebe bi bile oko možda 300 studenata, između 250 i 300 studenata godišnje za Bosnu i Hercegovinu. Tako da nam ti brojevi zapravo sami po sebi sve govore. A kažem, nažalost, na tim privatnim fakultetima, kažem, ja nisam siguran kakva je kvaliteta nastave, da li se ona uopće odvija, kakve su kliničke vježbe, odnosno gdje se one odvijaju. Kažem, to je dosta je tu upitnika, a kažem, evo, ja imam i nekoliko kolega iz drugih iz okolnih domova zdravlja, odnosno bolnica, mi je već ovako i usmeno kazalo kako su primili par kolega koji su već diplomirali na tim privatnim fakultetima i kako imaju velike probleme. Ključni problem je zapravo nedostatak znanja.
1: Nedostatak znanja, vještina i sve ono što se stiče i na klinikama koje su nužne. Poštovani slušatelj, bio je ovo intervju nedjeljom u 10 na Federalnom radiju. Gost je bio dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Ivan Čavar. Moje ime je Mirjana Topić-Landeka, a tehnički ovaj intervju realizirao je Predrag Savić. Do slušanja.
0: Hvala vam lijepo.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebao bi na sjednici u Banjoj Luci razmatrati pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Usvajanjem ovog dokumenta građani bi imali pravo na povrat do 25.000 konvertibilnih maraka po osnovu kupovine prve nekretnine. Javna rasprava o tekstu je davno završena i sve je tehnički spremno, ali se čeka zeleno svjetlo političkih predstavnika u Upravnom odboru. U Sarajevu počinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom BiH. Zahvaljujući tom pristupu, od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo biznis. Ukrajina je tokom noći izvela niz napada bespilotnim letjelicama na ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom. Dronovi su zabilježeni u okolini Moskve, gdje je protuzračna odbrana djelovala kod rafinerije nafte. Kako prenose kanali na društvenim mrežama, meta je bila i jedna elektrana. Ovi udari nastavak su šire ukrajinske operacije protiv ruske naftne infrastrukture, koja je već izazvala probleme u snabdjevanju. Pridonijeli su nestašicama i ograničenjima u prodaji benzina širom Rusije i na okupiranim teritorijama. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu posljednje susrete odigrali su Španija, Saudijska Arabija rezultatom 4-0, Belgija, Iran 0-0, Urugvaj, Zelenoretska ostrva 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3. Večeras igraju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal i Jordan, Alžir.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti vruće i nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
3: Federalni radio.

Poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, srdačno vas pozdravljamo. Na početku smo još jedne emisije Poznate adrese. Postoje mjesta koja ne odgajaju ljude slučajno. Postoje gradovi koji u djecu upisuju tajne, koje ta djeca tek godinama poslije, možda tek na samom kraju, uspijevaju pročitati. Gradovi koji su i sami kao knjiga, ali knjiga pisana kamenom, vodom, nebom i vjetrom, što dolazi iz Hercegovačkog krša. Stolac je takvo mjesto i iz njega je jednog oktobarskog jutra 1917. godine izašao, ili bolje rečeno, za njega je vezan čovjek koji će postati možda najdublji glas bosanske proze i poezije 20. vijeka. Mehmed Alija Mak Dizdar. Dobrodošli u Poznate adrese. Ima nešto gotovo neizbježno u tome da je upravo Stolac rodni grad Maka Dizdara. Jer Stolac nije samo grad. Stolac je cijela jedna vertikala vremena, stisnuta u malu kotlinu kroz koju bistro, modro, nestvarno teče rijeka Bregava. Grad koji je istovremeno pećina i palata, prah historija i osmanski divan, rimski grad i bosanska srednja klasa, tvrđava na grebenu i vodenička kolica u rijeci. Grad koji toliko historije nagomilao na jednom mjestu da čovjek može proći pored njega i ne vidjeti ništa posebno, dok se duhovnom oku, onom što gleda s mjesta gdje se um stišava, ne otvori cijeli jedan kosmos. Čovjek koji je znao gledati tim okom bio je Mak Dizdar. Rijeka Bregava, ta modra, tirkizna, nestvarna voda koja teče kroz avlije stolačkih kuća, kroz mahale, begovine i ade, koja pravi vodopade, pjene i provalije, koja nosi u sebi i ukus planinskog kamena i miris žalfije i divlje nane sa obale, ta rijeka bila je Makova prva i zadnja učiteljica. Iz nje je možda potekla modra rijeka. Iz te iste vode koja teče kroz grad, ali teče i kroz sve nas koji smo je ikada dodirnuli. U toj vodi, kaže se, čovjek vidi sebe dvostruko. Jednom odozgo, kakav jeste, i jednom odozdo, kakav bi mogao biti. Mak je gledao odozdo, oduvijek. A sam je napisao o toj zemlji, onoj bosanskoj, onoj stolačkoj, jednom od najsnažnijih epitafa koji postoji u ovom jeziku, u pjesmi Zapis o zemlji, gdje kaže: i ponosna i prkosna od sna. Četiri riječi na kraju: i prkosna od sna, i u njima sve. I posna i bosa da prostiš, i hladna i gladna i prkosna od sna. Bosna koja nema ništa, ali ne pristaje. Bosna koja je siromašna, ali sanja. I taj san nije bijeg, taj san je otpor. Jer Stolac je pamtio sve. Zna se da na ovim prostorima, negdje u koritu Bregave, 14.000 godina prije nas, ne 1.000, nego 14.000, da su živjeli prvi stanovnici. Ostavili su iza sebe u pećini badanje na stijeni ugraviran lik konja. Konja kojeg strelice gađaju, a on trči. Ili možda stoji, mirno, u vječnosti. I to je bila prva slika na tlu Bosne i Hercegovine. Prva likovnost, prva potreba da se nešto vidi i zapamti i zadrži. A Makova poezija bila je u neku ruku nastavak tog istog gesta. Ista ruka, ista potrebe. Dolazili su kasnije Iliri, njihova tvrđava Daursom, sazdana kamenim blokovima koji podsjećaju na kiklopski zid, stoji i dan danas iza Stolca. Hladna i stroga i nevjerovatno moćna. Dolazili su i Rivljani, ostavili svoj grad, dolazila je Bosanska, Kraljevska, donosila stečke, kamene spavače, rasijane

po poljima. Dolazili su Osmanlije i gradili džamije, mostove i vodene mlinove i trgove. Dolazila je Austro-Ugarska i ostavljala bazene i vodovod koji danas funkcioniraju. Sve to, naslonjeno jedno na drugo, čini Stolac gradom muzejem. Gradom koji UNESCO još 1980. godine prepoznao kao kulturno dobro. Gradom u kojem na jednom trgu, gotovo rame uz rame, stoji džamija Katolička crkva, Pravoslavna crkva i grob jevrejskog rabina. U takvo mjesto se ne rađa slučajno, u takvo mjesto se rađa sa razlogom. I Mak je to znao ili osjetio, što je daleko više. Mehmed Alija Dizda rodio se 17. oktobra 1917. godine. Austro-Ugarska je još uvijek formalno vladala Bosnom i Hercegovinom, ali rat je već odavno zagrizao sve i svakoga. Njegov otac Muharem, nasljednik Agluka posjeda koji se prostirao od Stoca pa sve do mora, bio je već na frontu u Galiciji. Dobio je rane od smrzavanja, vratio se slomljen i umro je kada je Mehmed Alija imao 6 godina. 6 godina, dob u kojoj se još uvijek grli bez srama, dob u kojoj otac još uvijek znači sve što je stabilno i sigurno i vječno na ovom svijetu. Ostao je bez oca, ostao je sa majkom Nezirom, stariji brat Hamid već je se okrenuo pisanju i novinarstvu i ostao je sa svojom Bosnom, sa Stocem, sa Bregavom. I ta rana od ranog gubljenja, ta rana koja zna biti i pokretač i ponor, ostaće u Makovoj poeziji cijeli život. Ne kao glasna tuga, ne kao plač, nego kao tišina ispod riječi. Kao ono što se ne izgovara ili je preveliko za izgovaranje. Osnovnu školu završio u Stocu, ulice kojima je znao svaki korak, svaki kamen, svaki kamenčić, rijeka koju je znao svaki okret, steći na obližnjim nekropolama Radimlja Boljuni, kojim je dijete možda trčao između, ne znajući još da su to kameni spavači, koji će jednog dana progovoriti upravo kroz njega. Godine 1930. 13-godišnjak odlazi u Sarajevo, prati starijeg brata Hamida, upisuje državnu šerijatsku gimnaziju i Stolac ostaje iza njega, ali on ne odlazi iz Stoca. Stolac ostaje u njemu, kako to rodni gradovi ostaju, kao miris, kao zvuk vode, kao oblik pejzaža koji prepoznaješ i u snu i u javi, čak i kad si daleko, i kad si star, i kad si umoran od svega. U Sarajevu taj tinejdžer iz Hercegovine počinje pisati, počinje potpisivati radove pseudonimom koji će mu kasnije ostati, Mak. Kratko, zvonko, neupadljivo, a opet neka vrsta poruke koju samo on zna zašto je odabrao. Ima mu 13, 14, 15 godina i već piše. I već 1933. godine sa 16 godina dobiva nagradu za najbolju pjesmu u listu Trezenost. Prva nagrada, prve potvrde da glas koji u njemu postoji nije samo njegov, on je za sve nas. Sa 19 godina 1936. godine objavljuje prvu zbirku Vidov Poljska noć. Državna cenzura prepolovljuje zbirku prije nego što izađe iz štamparije. Neke su pjesme prerizične ili preotkrivaju nešto što vlast tog doba ne želi da se otkriva. Mak ima 19 godina i već zna šta znači da te škarice dodirnu rukopis. Drugi svjetski rat dolazi i Mak kao toliki drugi mora odabrati. Odabira partizanski pokret otpora, djeluje ilegalno, kreće se. Za tadašnju vlast Mak je na pogrešnoj strani, ali on zna da je na pravoj. Za osvetu što njega i brata Hamida nisu mogli uhvatiti, 1941. godine odvode njegovu majku Naziru i sestru Refiku i ubijaju ih u Jasenovcu. Majku i sestru. Kažu oni koji su ga poznavali da se Mehmed Ali od tog udarca nije nikada oporavio, da je ta bol ostavila u njemu nešto što ni najslavnije od njegovih pjesama nije mogla u potpunosti iskazati, nešto što je ostalo ispod, kao kamen na dnu rijeke, vidljiv samo kroz bistru vodu i samo ako znaš gledati. Poslije rata Mak se vraća u grad, u Sarajevo. Sarajevo je tad grad pobjednika, obnove, entuzijazma, vijesti rasta. Mak radi kao novinar, urednik, poštanski službenik, prelazi iz posla u posao, gradi karijeru, ženi se, zasniva porodicu, dobiva sinove Faruka, Envera i Maju. Život teče i paralelno sa tim životom teče i drugi njegov život. Onaj podzemni, onaj koji se dešava između noći i zori, između jedne i druge rečenice, u onom prostoru kada pjesnici znaju

0: ne poznaju i ne pristaju da on postoji. Mag piše, objavljuje zbirke, Plivačica, Povratak, Okrutnost kruga, Koljena za Madonu, Minijature, Ostrva. Svaka zbirka je korak bliže. Korak bliže onome što on sam možda još nije ni znao da traži. Korak bliže stečcima. Postoji trenutak u životu nekih pisaca kada sve što su dotada pisali odjednom postane samo uvod. Za Maka taj trenutak je bio Kameni spavač, zbirka objavljena 1966. godine. Mak ima 49 godina. Književnost je pratila njegovu mudrost, njegovu zrelost koja se ogleda u toj zbirci. I ta zbirka mijenja sve. Kameni spavač, i kako se to kaže, je više od poezije. Nije samo meditacija o Bosni. Nije samo filozofska studija stečaka i njenih napisa. Nije samo metafizičko putovanje kroz bosansku historiju. Jest sve to zajedno i više od svega toga. Mak je godinama proučavao stečke, te tajanstvene kamene ploče rasijane po bosansko-hercegovačkim poljima i šumama i brdima. 60.000 stečaka na prostoru Bosne i Hercegovine i okolnih zemalja, kameni spavači koji leže u travi i ne govore, ali govore svima koji znaju čuti. Na njima su natpisi, kratki, gnomični, drevni, pisani bosanskim jezikom 15. vijeka. Bosanski jezik sa svojom arhaičnom ljepotom i sa čvrstoćom kamena u kojoj je utisnut. I na njima su slike, ljudi sa uzdignutom desnom rukom, velikom, nerazmjerno velikom rukom, koja kao da govori putniku, stani, pogledaj, ovo je tu bilo i bit će, kola, jeleni, mačevi, štitovi, polumjesec, krugovi sunca, spirale, sve je to jezik koji govori iz dubine bez dna. Mak je to sve uzeo i pretočio i ispjevao. I nastao je Kameni spavač. Zbirka u kojoj glas pjesnika i glas drevnog Bošnjana postaju jedno. Uzmemo samo zapis o Gorčinu, jedan od kamenih spavača koji progovara sam o sebi iz dubine kamena, iz dubine vijekova. Ne probi ga koplje, ne ustrijeli strijela, ne posjeće sablja. Vojnik koji je prošao 10 ratova i ostao živ i koji na kraju umire od čudne boli. Od one boli koja nema ni ime ni oblik, koja je možda samo Bosna, možda samo život. Mak je te stihove uzeo sa kamena i vratio im disanje. A onda su ti stihovi koji su postali gotovo molitva, stihovi koji su toliko puta izgovoreni u teškim i veselim trenucima na obljetnicama, na sahranama, da su se pretvorili u mudrost, u narodnu mudrost, u mudrost koja pripada svima. Vremena ima tako malo i vremena više neće biti. Ko je to napisao? U 15. vijeku na kamenu ili Mak u 20. ili je to jedna te ista ruka, odvojena materijom i godinama, ali spojena istom istinom. I onda poruka, ona pjesma koja s godinom dobijala dimenziju proročanstva, ona koja je pisana kao glas iz prošlosti, a progovorila je o budućnosti. Doći ćeš jednog dana na čelo oklopnika sa sjevera i srušiti do temelja moj grad. Blažen u sebi, veleći, uništen je on sad i uništena je nevjerna njegova vjera. Oni koji su te stihove čitali 1993. godine, plakali su. Jer ih Mak nije napisao o 1993. On ih je napisao o 15. vijeku. Ali Bosna, Bosna koja je uvijek iznova ista Bosna, prepoznala se. Mak je sam opisao šta za njega znači stečak. Rekao je, stečak je za mene kamen, ali je stečak za mene i riječ, zemlja, ali i nebo, materija, ali i duh, krik, ali i pjesma, smrt, ali i život, prošlost, ali i budućnost. I to je savršen opis same Makove poezije. I njegova poezija je kao kamen, teška, vrla, nepopustljiva. Ona je i nebo, prozračna, ispunjena tišinom, koja nije praznina, nego punina. Ona je kao krik, onaj krik koji se nije pretvarao u krik, nego u nijemu rijeku koja teče i teče i teče. Danas se govori da je Mak Dizdar napisao 200 stranica knjiga, ali da je i zostavio hiljade i hiljade. To je razlika, ona tačka razlike između velikog i osrednjeg pisca. Ne u tome što si napisao, nego u tome što si imao hrabrost izostaviti. Makova poezija je eliptična, gnomična, arhaična na način koji nije muzejski, koji nije mrtav, nego je živ na taj novit način kao što je živ natpis na stečku. A ja koji ležim ovdje, bio sam kao i ti ćeš biti kao i ja. On koristi bosansku arhaičnu leksiku svjesno i majestralno. Riječi koje su izlazile iz upotrebe, koje su postojale samo u starim tekstovima, u crkvenim knjigama, usmenoj predaji, on ih uvlači u modernu rečenicu i one odjednom dobiju sasvim novi sjaj. On je koristio tradiciju usmene književnosti, tužbalice, bajalice, brojalice, pitalice i tradiciju pjesništva ovih krajeva, one tajanstvene pjesme pisane na arapskom jeziku, na bosanskom jeziku, tradiciju biblijskog kazivanja, sve to zajedno u jednoj sintezi koja je bila moguća samo u Bosni. Samo iz tog specifičnog prostora u kojem se susreću istok i zapad, hrišćanstvo, islam, arhaično i moderno, patnja i ljepota. I onda je 1970. godine objavio esej koji je bio bomba. Marginali u jeziku i oko njega, u njemu je jasno i hrabro rekao: postoji bosanski jezik, treća bosanska varijanta tadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika i on je ravnopravan ostalim i on ima svoju tradiciju, svoju leksiku, svoju dušu. U Jugoslaviji tog doba to nije bila bezopasna izjava, to je bila pozicija koja je imala svoju cijenu i Mak ju je platio pritiscima, napadima, intrigama, isključivanjem iz krugova moći, ali se nije povukao jer je znao, kao što je to uvijek znaju oni koji govore iz dna srca, da nema drugog glasa koji bi rekao to što se mora reći osim njegovog. Iste godine kada je objavio Klamenog spavača ili možda malo ranije, malo poslije, u tom istom vrtlogu stvaranja, Mak radi na svojoj drugoj velikoj zbirci, Modra rijeka. Ime, samo ime, pogledajte ga, Modra rijeka. Je li to Bregava? Ona ista, tirkizna, nevjerovatna rijeka koja teče kroz stolac, koju je dijete gledao kako nosi tajne moru. Je li to rijeka vremena? Je li to rijeka pamćena? Je li to rijeka koja razdvaja žive od mrtvih, kao u starim mitologijama? Je li ta rijeka on sam? I ovdje, umjesto da svi tražimo odgovor, bolje je pustiti Maka da govori. Jer Modra rijeka počinje ovako, to je jedan od najpoznatijih početaka u cijeloj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Mak piše: ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini i ne sanjaj, tma i tmuša, neprebolna. 100 godina široka, 1000 ljeta duboka, o duljini ne sanjaj. Ni jedno mjerilo ovog svijeta nije dovoljno za tu rijeku, ni prostor, ni vrijeme, ni naše kategorije, ni naše pamćenje. Ona je veća i ona teče, teče bez obzira na nas, teče i kad nas nema. Pjesnik je rijeka, pjesma je tok. I tok je uvijek prema nečem što je veće od nas, prema moru, prema nebu, prema onome što dolazi poslije nas. Modra rijeka izlazi 1971. godine. I iste godine umire Mak Dizdar. Umire 14. jula 1971. godine u Sarajevu. Ima 53 godine. Premlad. Uvijek premladi umiru oni koji su imali još toliko toga za reći. Iza njega ostaje ogroman trag i ostaje stolac koji ga je poslao u svijet i koji ga je čekao. U stolcu i danas postoji Makova hiža, kuća posvećena njegovom sjećanju i poeziji, mjesto gdje se dolazi i sjedi i čita i sluša i misli, gdje se njegova poezija vraća u zrak koji je odakle bi drugdje rodio jednog ovakvog velikana. Kamen koji progovara i u zvuku, spavač koji se probudio ne jednom nego mnogo puta u raznim oblicima, na raznim mjestima, jer to je priroda pravog djela. Ono ne ostaje zarobljeno između korica jedne knjige, ono se seli, mijenja oblik, ulazi u ljude i ostaje u njima negdje ispod mišljenja, ispod govora, u onom sloju koji je bliži snijegu, tihoći snijega nego buci. Mak je dobio nagrade za života, nagradu Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, 27. julsku nagradu, Zmajinu nagradu, Zlatni vijenac Struških večeri poezije. Njegova poezija prevedena je na mnoge jezike, ali nagrade i prevodi su samo formalni odraz nečega što je neformalnije i dublje, mjesta koje Mak Dizdar zauzima u bosansko-hercegovačkom kolektivnom pamćenju. On je onaj koji je uzeo kamen i rekao: ovaj kamen govori. On je onaj koji je uzeo arhaičnu riječ i rekao: ova riječ živi. On je onaj koji je uzeo Bosnu sa njezinom mukom i ljepotom, sa svom njezinim protuvrječnicima i rekao: ovo je moja domovina, ja sam njezin glas, jedan od glasova, ali jedan koji se ne može šutjeti.
1: Ti si nakanio da mene nema. I pod svaku cijenu ideš prema meni i u jurišu, smijući se i plačući, pred sobom sve čistiš i ništiš. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš, ali nikako da nađeš istinski put do mene. Jer ti znaš samo uklesane i utrte pute i niti i jedan drugi. A mali su zapravo i jalovi, bez obzira koliko su za tebe oholog, jakog i preteški i dugi. Ti znaš samo one putove što prolaze od srca i oka. Ali to nije sve. Ima putova što su se ispružili pred nama bez javnog traga kolovoza, bez voznog reda i roka. Ti misliš da je tvoja putanja do ubogog mene veoma sigurna i česna, ona što dolazi s lijeva ili s desna. Zavaravaš se stalno da do mene treba ići smjerovima sličnim sa sjevera ili juga. Ti ne znaš zakon raskrsnice između svjetljiva i tmice. Ti ne znaš da su najteža rovanja i ratovi pravi u samome biću. Ti ne znaš da zlo si moja najmanje između mnogih mojih velikih zala. Ti ne znaš ništa o mojoj mapi putova. Ti misliš da je put od tebe do mene isto što i put od mene do tebe. Ti ne znaš za moje blago skriveno za tvoje moćne oči. Ti ne znaš da meni je mnogo više no što ti misliš sudbina namrijela i dala. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš, ali nikako da nađeš istinski put do mene. Shvatam te. Čovjek si u jednom prostoru, u vremenu što živi, tek ovdje i sada, i ne zna za beskrajni prostor vremena u kome se nalazimo od dalekog jučer do dalekog sjutra, misleći o tebi. O tebi. Ali ni to nije sve.

Mak se nije vratio u stolac da živi, ali stolac je cijelo vrijeme bio u njemu, kao osnova, kao temelj, kao ona prva slika konja na stijeni u pećini Badinj, gravirana jednom zauvijek u materiji koja ne zaboravlja. I poezija je to isto, gravura na stijeni, jednom, a zauvijek. I taj grad, taj isti vjekoviti nepokretni stolac, nosi ga u sebi kao što rijeka nosi sjeme sa obale, daleko prema moru, prema mjestima koja rijeka sama nikada ne vidi, ali kamo ipak šalje sve ono što je najvrijednije. Mehmed Alija Mak Dizdar je znao kuda vodi ta staza. Napisao je: zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj, jer smrti zapravo i nema. I nema kraja. Smrt je samo obasjana staza uspona od gnjezda do zvijezda. Od gnjezda do zvijezda. Sva Makova poezija u šest riječi. A kako se danas čuva uspomena na Maka Dizdara, kako se čuva uspomena na takvog velikog autora, čiji stihovi su u svima nama urezani. Ne samo imenima ulica i škola, ne samo institucijama, fondacijama. Uspomena se čuva čitanjem, samo čitanjem. Uzeti knjigu, Kameni spavač ili Modru rijeku, sjesti. Negdje gdje je tiho, negdje gdje možete čuti sebe i čitati polako, bez žurbe, bez telefona, bez buke. Jer Makova poezija nije za žurbu. Ona je za onu vrstu tišine u kojoj se čovjek može sresti sam sa sobom, u kojoj se može zapisati sve ono što misli donesu, sve ono

što su i stečci pitali putnike, što si, odakle si, kuda ideš? I može biti da nemate odgovor i to je u redu, jer ni stečci ne nude odgovor, oni nude samo pitanje. To je bila i Makova misija i ona je ostvarena. On je postavio pitanje u kamenu i u stihu i pitanje stoji, kao Ina Čuprija, kao Vidoški, kao Radimlja. I dok postoji Bosna, a ona postoji uprko svemu i uprko svemu će postojati, postojat će i Makdizdar i njegova modra rijeka. Ako pokušamo pozicionirati Maka Dizdara u kontekst književnosti 20. vijeka, što je uvijek nezahvalan zadatak jer veliki pisci ne vole biti pozicionirani, vole biti čitani, onda možemo reći da je Mak bio u svojoj prvoj fazi pjesnik, pravi pjesnik, lirski, emotivan, tražeći. U toj fazi pisao je pjesme koje su bile lijepe, lirski, pune ljubavi, strasti, ali socijalne angažiranosti. Onda je uslijedilo sazrijevanje, dugogodišnje susretanje sa stecima, sa starim bosanskim tekstovima, sa arhivama i terenom. To sazrijevanje koje u njemu trajalo tiho, kao što teče podzemna voda kroz kraški kamen, dok jednog dana nije iznijelo na površinu kao vrelo na bregavi, neočekivano, savršeno, hladno, čisto i nastao je kameni spavač, nastala je modra rijeka. Napisao je jednom ili se o njemu to prenosi, a što opet nije neka razlika, da je najveće slovo ono koje se samo sluti i da je najdublje ono što u nama čuti. Sluti, sluti se i čuti, čuti se. To je Mehmed Alija Makdizdar. I ovdje, poštovani slušatelji, na ovom misaonom horizontu, mi se opraštamo od vas, želeći vam ugodno putovanje dalje do nekih novih priča, do nekih novih gradova, do nekih novih adresa. Za kraj slušamo Indekse i Modru rijeku. Ima nešto dirljivo, nešto lijepo, nešto epski u načinu na koji su sarajevski muzičari iz grupe Indeksi odgovorili na ovo Makovo majstralno djelo. Uzeli su Modru rijeku, napravili album, pretočili Makove stihove u glazbu i poslali ih u svaki dom, u svako srce Bosanaca i Hercegovaca. Poezija je tako postala i pjesma, Mak je tako još jednom postao besmrtan. Pjesmu Putovi Mehmed Alije Makdizdara u našoj emisiji Poznate adrese čitao je veliki Miki Trifunov. Emisiju realizirala je autorica Ljiljana Simić i tonska realizatorica Sheila Hinović.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Federacija Bosne i Hercegovine je u prošlom mjesecu ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 1.036.060.000 konvertibilnih maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na aprilove godine, a za 8,1% više u odnosu na maj 2025. Uvoz u prošlom mjesecu iznosio je 1.931.187.000 maraka, što je za 5,5% manje u odnosu na april ove godine, a 9,5% više u odnosu na maj prošle godine. Veliki požar koji je zahvatio područje Vranjevića, Malog Polja i Svačića jugoistočno od Mostara, nakon višednevne borbe stavljen je pod kontrolu i uspješno ugašen kasno u nedjelju navečer. Svi stambeni objekti uspješno su odbranjeni i sačuvani. U gašenju su učestvovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, dobrovoljnih vatrogasnih društava Blaga i Buna, a pomoć iz zraka pružao je Air Traktor. Australska policija zaplijenila je rekordnih 2700 kg kokaina skrivenog u podzemnim bunkerima, najmanje u blizini Sidneja, saopćile su vlasti. Opisali su to kao najveću zapljenu kokaina u toj zemlji ikada. Droga čija se ulična vrijednost procjenjuje na gotovo 816 miliona australskih dolara, bila je skrivena u plastičnim posudama zakopanim unutar tri transportna kontejnera sa lažnim podovima. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu posljednje susrete odigrali su Španija, Saudijska Arabija 4-0, Belgija, Iran 0-0, Urugvaj, Zelenorodska ostrva 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3. Večeras igraju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal, Jordan, Alžir.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je vruće i nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
1: Federalni radio.
2: Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Drugčiji ratni heroj.
3: Priče za slušanje.

Oni koji su 60-ih godina prošlog stoljeća voljeli westerne i ratne filmove nisu mogli da ne znaju za glumca Odija Marfija i filmove u kojima je igrao. Billy Kid, dvoboju Silver Creeku, crvena značka za hrabrost, nema imena na metku. Tek znatno kasnije saznali smo da je Odie Murphy najviše odlikovan američki vojnik u Drugom svjetskom ratu. Dobio je naprosto sva odlikovanja koja postoje u američkoj armiji, a usto i neka

Belgijska i Francuska. Medalju časti, na primjer, dobio je zato što je kao 19-godišnjak potpuno sam odolijevao napadu cijele čete njemačkih vojnika kod Holcvira u januaru 1945. a zatim kada su stigla pojačanja sam predvodio protiv napad. Bio je rođen 1925. a da bi bio primljen u armiju 1941. nakon što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat, krivotvorio je datum rođenja uz pomoć starije sestre. Po završetku rata i kad je započeo glumačku karijeru, bio je toliko slavan i poznat zbog svojih ratnih poduhvata da je, iako nerado, 1955. glumio samog sebe u filmu Do pakla i natrag, snimljenom po njegovoj autobiografiji. Eddie Murphy patio je od onoga što danas zovemo posttraumatskim stresom. Spavao je s pištoljem pod jastukom, a i to spavanje bilo je kratko i uz pomoć hemijskih sredstava. Prema riječima njegove supruge Wande Hendrix, znao je plakati pred slikama njemačke ratne siročadi, optužujući sebe da je uzrok njihove nesreće. Krajem 60. godina prošlog stoljeća koristio je svoju popularnost da skrene pažnju na slučaj veterana, govoreći javno o svojim problemima, i tražio je od Ministarstva veterana da poveća pomoć žrtvama posttraumatskog stresa, kao i da proučava efekte ratnih okršaja na psihologiju vojnika.

dvije stvari bile su zajedničke Odiju Murphyu i Davidu Heckfordu. Heckford je bio 5 godina mlađi, rođen je 1930. i nije ni na koji način mogao služiti u Drugom svjetskom ratu, ali je upravo kao i Murphy lagao o svojim godinama da bi kao 15-godišnjak mogao biti primljen u trgovačku mornaricu Sjedinjenih Američkih Država 1945. U tome je pokazao i maštu i drskost. Platio je jednom sezonskom radniku da pred komisijom za regrutaciju glumi njegovog oca jer je bila neophodna saglasnost roditelja. U trgovačkoj mornarici proveo je posljednje mjesece rata na Južnom Pacifiku, a dokumenti iz trgovačke mornarice pomoći će mu da se prijavi na službu u armiji. Poslije obuke služit će u 88. pješadijskoj diviziji sa sjedištem u Trstu. Kada izbija rat u Koreji, David Heckford ima 20 godina i već u samom početku, zbog zasluga na bojnom polju, biva unapređen u čin potporučnika. Dobio je 3 srebrne zvijezde za junačko držanje i 3 purpurna srca. Odlikovanja će se nastaviti i to je druga stvar koja je zajednička Davidu Heckfordu i Odiju Murphyu. Heckford je najviše odlikovan američki vojnik nakon Drugog svjetskog rata. Nakon uspješnog osvajanja Kote 1062, a to je možda nešto što je značilo ondašnjoj američkoj javnosti, a nama danas ne znači ništa, zapovjednik 27. pješadijske pukovnije povjerio je Heckfordu zapovjedništvo nad novom dobrovoljačkom jedinicom za specijalne namjene, koju će on nazvati Vučjaci. Njegov način vođenja operacija bio je surovo jednostavan. Zapovjedati s čela, a ne iz pozadine, brzo se kretati, snažno udarati i ne dopuštati neprijatelju da predahne. Vojnici su ga slijedili jer od njih nikada nije tražio nešto što sam ne bi uradio. Ovo slijedili treba doslovno shvatiti, uvijek je predvodio napade čak i najopasnije. Po isteku 3-godišnjeg ugovora prijavio se i za drugi turnus u Koreji i ubrzo je dobio čin kapetana, postajući najmlađi kapetan u američkoj armiji. David Heckford demobilizirao se po završetku Korejskog rata, počeo je pohađati koleđ, no nakon 2 godine život u civilu mu je dosadio, pa se ponovo priključio vojsci

1956. s činom kapetana. Bilo je to u jeku hladnog rata koji je promijenio i strukturu oružanih snaga i vojnu doktrinu. Služio je u Njemačkoj u vrijeme berlinske krize, studirao s prekidima i na kraju dobio diplomu iz historije, nakon čega je primljen na armijski zapovjedni koleđ u Fort Leavenworthu. Tu nije dugo ostao. Godina je 1963. i John Kennedy upravo obznanjuje da je poslao vojne savjetnike u Južni Vijetnam. Heckworth se odmah prijavljuje kao dobrovoljac, ali ga odbijaju s obrazloženjem da on ima i previše iskustva na frontu, te da priliku treba dati drugima da to iskustvo steknu. Odlazak na vijetnamsko bojište čekaće godinu dana. 1965. postaje komandant bataljona u 101. vazdušno-desantnoj diviziji s činom majora. Njegov bataljon je dotad u delti Mekonga trpio teške gubitke i vojnici su bili potpuno demoralizirani. Heckworth napušta priručnike Pentagona o ratovanju, prilagođava se uvjetima na terenu i osniva Tigrove, elitnu izvidničku jedinicu, podučava vojnike gerilskim taktikama i insistira da se operacije vode noću. To je bila taktika njegovih protivnika, vojnika Vietkonga, koji je htio da tuče njihovim vlastitim oružjem. I gubici u ljudstvu njegovog bataljona bili su osjetno smanjeni. Odlikovanja stižu, sve u svemu 2 križa za izuzetnu službu, 10 srebrnih zvijezda, 8 brončanih, 8 purpurnih srca, ukupno 90 medalja. David Heckworth za svoje vojnike Heck postaje legenda za života. Pentagon mu daje čin potpukovnika i povlači ga iz Vijetnama. General Samuel Marshall, najistaknutiji američki vojni historičar, piše nekoliko knjiga u kojima se Heckworth pojavljuje i on je sada javna ličnost. U Vijetnam se vraća u zimu 1966. na turneju da posjećuje jedinice, drži motivacijske govore i prenosi svoja iskustva. I tako sve do godine 1971.

Početkom 1971. izbija skandal oko dokumenata danas poznatih kao Pentagon Papers, tajnih izvještaja o pravom stanju u Vijetnamskom ratu koje je Ministarstvo odbrane skrivalo od javnosti. O cijeloj aferi Steven Spielberg snimio je film The Post s Meryl Streep i Tomom Hanksom u glavnim ulogama. U najkraćem, izbor iz tih 7000 stranica objavili su američki dnevnici New York Times i Washington Post. Ministar odbrane Robert McNamara pokušao je da sudski zabrani publikaciju, ali je Vrhovni sud skinuo zabranu. I zaprepaštena američka javnost shvatila je da je državni vrh već godinama znao da Sjedinjene Države gube rat u Vijetnamu, ali je nastavljao da šalje mlade ljude da ginu u besmislenim vojnim operacijama. Drugo otkriće bilo je da je vlada lagala Kongresu i narodu izjavljujući da želi ograničiti rat, ali ga je u stvarnosti širila. I tek koji mjesec kasnije, u junu 1971. najviše odlikovani vojnik Sjedinjenih Američkih Država, još uvijek u aktivnoj službi noseći uniformu, sjeo je pred kamere u emisiji pitanja i odgovori kanala ABC i rekao naciji istinu o ratu u Vijetnamu. Taj intervju stavio je tačku na 25-godišnju karijeru izgrađenu od hrabrosti, krvi i vojnog vodstva na najopasnijim bojištima na planeti. Hekvort je rekao ono što je Pentagon i nakon objavljivanja tajnog izvještaja odbijao da prizna. Rat je izgubljen na način na koji je i vođen. Zapovjednici su bili korumpirani karijeri.

karijeristi, vojni bilans je gomila prenapuhanih laži, a mladi Amerikanci ginu za strategiju koja nema nikakvih izgleda na uspjeh. I slijedi da se najpresudnija bitka u životu ovog najviše odlikovanog vojnika nije odvijala ni na brežuljcima Koreje, ni u vijetnamskim močvarama, već pred televizijskim kamerama u junu 1971. kada je već podijeljenoj naciji saopštio neprijatnu istinu, znajući da će ga to koštati svega što je u životu postigao. I nije se prevario. David Heckworth skupo je platio svoju otvorenost i iskrenost. Obustavljena je procedura njegovog unapređenja u čin brigadnog generala, a nadređeni su ga proglasili nepokornim, nelojalnim, čak i izdajnikom. Ali s vojnicima koji su s njim služili bilo je drukčije. Njihovo poštovanje nije postalo manje, naprotiv. Istinu koju je Heckworth iznosio oni su odavno znali, ali ništa nisu govorili jer bi to uništilo njihove karijere. David Heckworth otišao je u penziju u činu pukovnika, ali je svoju aktivnost nastavio kao civil. Postao je novinar i publicist. Njegova autobiografija s naslovom About Face bez milosti se obračunavala s visokim armijskim zapovjedništvom. U svojim kolumnama ukazivao je na birokratsku nekompetentnost, rasipništvo i strategije koje su živote vojnika žrtvovale oficirskom unapređenju. Nakon pada Sajgona, sve nepristrane analize potvrdile su Heckworthove dijagnoze. Posljednje godine života posvetio je odbrani običnih vojnika. Bolja obuka, bolja oprema, bolje vodstvo i bolja briga o veteranima koju je tražio i Eddie Murphy za veterane Drugog svjetskog rata. Kada je umro 2005. ispratili su ga i generali i obični vojnici jedni do drugih u pogrebnoj povorci. Za neke je bio heroj koji je govorio u njihovo ime, drugi su ga i dalje smatrali izdajnikom koji je narušio jedinstvo oružanih snaga, ali nikomu nije odricao hrabrost i požrtvovanje. Bolest koja ga je odnijela bila je karcinom mokraćnog mjehura. Mnogi koji su mu bili bliski vjerovali su da je karcinom izazvan Agensom Orange, herbicidom kojim je američka armija zasipala vijetnamsku džunglu kako bi borce Vjetkonga lišila zaklona koji je pružao gusto lišće. To naravno nikada nije bilo dokazano, ali uvijek postoji mogućnost da će se neko odlučiti da i o tome kaže istinu pred kamerama. Ili da se ne vraćamo tako daleko u prošlost, da izloži činjenice o današnjim sukobima, ne samo onima u koje je upletena Amerika, i o izgubljenim bitkama koje korumpirane i nekompetentne hijerarhije predstavljaju kao uspjehe.

0: 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija i dobrodošli u treću sedmicu u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić. S nestrpljenjem, strepnjom i zebnjom odbrojavamo dane do srijede i odlučujućeg duela Bosne i Hercegovine s Katarom u Sjetlu, kada će se znati hoće li zmajevi poletiti u historiju i eliminacijsku fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Na turniru Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku se iz dana u dan ispisuju nove stranice za pamćenje, pa je tako bilo sinoć i jutros u grupama G i H. Španci su pokazali da su se oporavili od remija sa zelenortskim otocima, deklasiravši Saudijsku Arabiju sa 4-0. U istoj grupi su Urugvaj i spomenuti zelenortski otoci podijelili plijen sa 2-2, pa su Saudijci posljednji u poretku grupe H sa jednim bodom. La Celeste i plave ajkule imaju po 2, a Furija na vrhu ima 4 boda. U grupi G, Egipat je postigao prvi gol i upisao prvu pobjedu u historiji nastupa na mundijalima. Faraoni su sa 3-1 savladali Novi Zeland, dok je u drugom duelu grupe Belgija sačuvala mrežu protiv Irana, koji je dobar dio meča imao igrača više. Egipćani su lideri grupe G sa 4 boda, po 2 imaju Iranci i Belgijanci, a posljednji Novi Zeland ima 1 bod. Dodajmo još kako se večeras sastaju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal te Jordan, Alžir. Reprezentativci Bosne i Hercegovine marljivo se pripremaju u Salt Lake City-u za odlučujući duel protiv Katara u trećem kolu grupe C, a svi polažemo ogromne nade da ćemo se još malo zadržati na sjevernoameričkom kontinentu i zaigrati eliminacijsku fazu. Podsjetimo, u prvoj utakmici smo remizirali u Torontu protiv Kanade sa 1-1 i tako napravili dobru osnovu za nade za plasman dalje. Potom smo izgubili od Švicarske 1-4 u Los Angelesu, da bi nam preostala ova utakmica u srijedu, kada ćemo sa Katarom podijeliti Megdan i zeleni teren stadiona u Sjetlu. Ova utakmica počinje u 21 sat po našem vremenu, a ono što još trebamo spomenuti prije nego što poslušamo izjave Amara Dedića i Arjana Malića, jeste to da bi u slučaju prolaska dalje rival Zmajima najvjerovatnije bio tim Sjedinjenih Američkih Država.
3: Mislim, realno, sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo što znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobijedimo ako ćemo da prođemo dalje. Mislim da su svi fokusirani, kao što sam rekao, da je sad nama samo ta utakmica fokus i bez pritiska. Jednostavno znamo šta znamo i znamo da možemo i idemo u pun napad, kako se kaže.
4: Pa mislim da smo spremni, logično da smo spremni. Mi smo sad se polako pripremamo, imali smo dan slobodno poslije Švicarske. Poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije. Ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo tu utakmicu ako Bog da.
1: Lionel Messi je u utorak navečer postigavši hat-trik u pobjedi Argentine nad Alžirom 3-0, ušao u historiju izjednačivši rekord Njemca Miroslava Kloza sa najviše golova na svjetskim prvenstvima. Postigli su ih po 16, a ovaj hat-trik bio je 11. u Messijevoj reprezentativnoj karijeri, ali prvi na svjetskom prvenstvu. Sa 38 godina postao je najstariji igrač koji je postigao 3 gola u jednoj utakmici na turniru. Ispraćen je sa terena burnim ovacijama navijača Gaučosa krajem drugog poluvremena, ali nije želio da sva pažnja pripadne njemu.
5: No, la verdad que no, la verdad que es un honor obviamente estar ahí por lo
6: Ne, iskreno, čast mi je biti tu zbog onoga što znači biti uz Klozea ili bilo koga drugog. Brazilac Ronaldo je također tu, ali ne mislim da to išta znači. I Mbappe, koji je danas postigao 2 gola. Na kraju to je samo statistika i ništa više. Čast je biti u njihovom društvu, ali to ništa ne znači. Ronaldo, koga sam gledao i jedan je od najvećih, nije ni u vrhu. Dakle, to je samo statistika.

0: pripreme za mečeve svjetskog prvenstva uz dodatno veliku porciju vafla. Vikinzi su doveli renomiranog kuhara kao i 1000 kg hrane iz Norveške u svoju bazu u Sjevernoj Karolini. Riječ je o strogom planu prehrane, osmišljenom za održavanje performansi i oporavka tokom sedmica takmičenja. Među proizvodima su stotine kilograma atlantskog lososa i bijele ribe, velike količine brunosta, tradicionalnog norveškog smeđeg sira te približno 6000 naranđi. Kuhar Aron Espeland tvrdi da nije riječ o nepovjerenju prema lokalnoj hrani, već da je to sve dio specifične prehrane usmjerene na održavanje stabilnih rutina te da se igrači osjećaju kao kod kuće.
1: We're staying here for a long, long time, so our goal is...
2: Ostajemo ovdje dugo, dakle naš cilj je da se igrači osjećaju kao kod kuće. Zato smo donijeli malo ribe i školjki sa hladne obale Norveške. To je manje više najvažnija stvar koju smo donijeli. Imamo gotovo 300 kg norveških crvenperkih poput lososa, pastrmke, planinske pastrmke, artičke zlatovčice. U ponedjeljak smo dobili ivirak iz Rogalanda. Jedan je od najboljih i file i cijeli. Hrana im se sviđa. Mnogi nogometaši igraju u inozemstvu, tako da im je to kao povratak kući, što jeste bio naš cilj.
0: U 1000. utakmici svjetskih prvenstava Japan je sa 4-0 deklasirao Tunis i izjednačio se po broju bodova sa Nizozemskom na vrhu grupe F. Sa druge strane, sjevernoafrička reprezentacija koju je nakon prvog kola preuzeo Hervé Renard, treća je selekcija koja je eliminirana s turnira nakon Haitija i Turske. Selektor Samuraja Hadžime Morijasu nakon okršaja sa Tunižanima.
2: Kada je riječ o današnjem susretu, bila je to 1000. utakmica na svjetskim prvenstvima i bila je nezaboravna. Veoma smo sretni što smo uspjeli pobijediti. Tunis je promijenio selektora, tako da nismo mogli predvidjeti kako će igru protivnik smisliti. No, uspjeli smo se pripremiti. Treneri su pripremili modele igre za igrače i naravno, potreban nam je bio protivnik protiv koga možemo igrati. A i sami igrači su se potrudili da se pripreme na najbolji mogući način. Mislim da su uspjeli dati sve od sebe. Smatram da je to bilo veoma dobro.
0: Defanzivac Diogo Dalot branio je Cristiana Ronalda u vrijeme kada se kapiten Portugala suočava s kritikama zbog nastupa u debiju ove evropske selekcije na svjetskom prvenstvu. Portugal se u subotu vratio treninzima uoči susreta grupe K u utorak protiv Uzbekistana u Houstonu. Tim Roberta Martineza trudi se osigurati prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu.
2: Imali smo priliku razgovarati upravo o ovome prije dolaska na svjetsko prvenstvo, kao da smo predvidjeli da će se ovo dogoditi. Očigledno kada imate tim, a još više kada imate Cristiana u timu, morate biti spremni na malo više buke nego inače. Naravno, ovaj put nije bio izuzetak.
0: Podsjetimo, Portugalci su remizirali 1-1 sa Demokratskom Republikom Kongo u svojoj prvoj utakmici, što je rezultat koji izazvao ogromno negodovanje zbog nastupa tima uz posebne kritike prema kapitenu Cristiano Ronaldo. Portugal će završiti kampanju grupne faze 27. juna protiv Kolumbije, koja trenutno vodi grupi K sa 3 boda nakon što je pobjedila Uzbekistan u prvom kolu. Sigurno među vama, dragi slušatelji i slušateljice, ima mnogo onih koji su čitali ili još uvijek čitaju antologijski strip Alan Ford. Dozvolite da naredne sekunde i minute budu u stilu Brunfovih majica. Sreća voli one koje napadaju. Ona nije uz tim koji grčevito brani gol na svojoj polovini. Strah ne postiže golove, a prečka i stative pomažu samo onima koji se usude pucati. Dodajmo riječ još dvojice velikana. Prvi je Diego Armando Maradona koji je poručio: ako se bojiš neuspjeha, ne zaslužuješ biti na terenu. Pobjeda dolazi onima koji imaju petlju uzeti loptu onda kada svi drugi bježe od nje. Drugi velikan je Alija Braco Hadžiosmanović, alfa i omega sarajevske vrbanjuše, koji je jednom prilikom rekao: pucajte po gol, ko puca daće gol, ko ne puca neće. Ne, ovo zaista nije ni šala ni provokacija. Moramo biti hrabri, moramo se boriti i moramo zaista pucati po golu Katara, jer ne postižu golove lijep

nedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum o borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, večeras, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina

0: Za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu federalne televizije.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Multilaterizam u krizi, Bosna i Hercegovina primjer da je mir moguć uz dijalog i međunarodnu podršku, poruka konferencije posvećena miru u Sarajevu. Najmanje 54 osobe povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije u industrijskom centru Ras Rafan u Kataru. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku, neće više biti ni lider laborističke stranke. Federacija BiH u maju ostvarila manji izvoz i uvoz u odnosu na april, trgovinski deficit gotovo 900 miliona maraka. Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa, spor o Hormuškom oreuzu i situacija u Libanu obilježili su prvu rundu pregovora Sjedinjenih američkih država i Irana u Švicarskoj. Nakon kratkog prekida i diplomatske intervencije Katara i Pakistana, razgovori se završeni uz poruku o ograničenom napretku i nastavku tehničkih pregovora u narednim danima. Ipak, ključna pitanja ostala su otvorena, od iranskog nuklearnog programa i sigurnosti Hormuškog moreuza do nastavka izraelskih vojnih operacija u Libanu.
3: Nakon višesatnih razgovora, okončana je prva runda pregovora Sjedinjenih američkih država i Irana. Kazali su da je ostvaren napredak te da su obje strane prihvatile nastavak tehničkih pregovora narednih dana. J.D. Vance, potpredsjednik SAD-a.
4: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom.
3: Prema zajedničkim zaključcima pregovarači su usaglasili okvir za narednih 60 dana, tokom koji bi trebali pokušati da postignu konačni sporazum. Razgovarano je o iranskom nuklearnom programu, sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz, situaciji u Libanu, ali i iranskom pravu na obogaćivanje uranija. Masud Pezeškijan, predsjednik Irana.
4: Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
3: Liban ostaje jedna od ključnih tačaka neslaganja. Iran optužuje Izrael za nastavak vojnih operacija uprkos ranim dogovorima o smirivanju sukoba, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelske snage ostati u sigurnosnoj zoni na jugu Libana koliko god bude potrebno. Predložen je poseban mehanizam za nadzor primirja i smanjenje sukoba Izraela i Hezbolaha, ali detalji još nisu usaglašeni.
5: U Sjedinjenim državama kažu da predsjednik Trump čini sve što ga zamolim, a u Izraelu kažu da ja radim sve što on želi od mene, pa ni jedno ni drugo nije istina. Mi smo vođe nezavisnih i ponosnih zemalja, zalažemo se za svoje interese. Ja se zalažem za interese Izraela i za njegovu sigurnost. I često se slažemo, ponekad ne, ali međusobno poštujemo suverenitet, vodstvo i predanost našem narodu. Bez obzira na rezultat pregovora, bili oni okončani dogovorom ili bez njega, obećavam vam da Iran, dogod sam premijer, nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada. Dogod sam premijer Izraela, neću dopustiti da se to dogodi.
3: Prva runda pregovora Vašingtona i Teherana završena je bez konačnog sporazuma, ali uz dogovor da tehnički timovi u narednim danima nastave detaljne razgovore o spornim pitanjima. Od njihovih rezultata zavisit će i nastavak šireg političkog procesa i pokušaja smirivanja tenzija na Bliskom istoku. Uprkos diplomatskom napretku, izraelsko prisustvo u Južnom Libanu i dalje je glavna prepreka trajnom dogovoru. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopćilo je da su 54 osobe povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije u industrijskom centru Ras Laffan. Vlasti Katara nisu objavile dodatne detalje o uzroku eksplozije ni o okolnostima pod kojima je do incidenta došlo.
1: Potraga za 18 nestalih je u toku, dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati razmjere incidenta. Ras Laffan je među glavnim kompleksima za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu i već je bio meta napada tokom otvorenog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane.
0: Britanski premijer Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na funkciju šefa vlade i lidera laborističke stranke, a o odluci je već formalno obavijestio i britanskog kralja. Kako bi bila osigurana stabilnost države, on neće odmah napustiti funkciju, već će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljeta, sve dok stranka zvanično ne izabere njegovog nasljednika.
2: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem, kako bi ga obavijestio o svojoj odluci. Zatražit ću od izvršnog odbora laborističke stranke da utvrdi raspored izbora novog premijera do 9. srpnja i da se proces završi do ljetne pauze. U slučaju natjecanja, to će osigurati da novi čelnik bude na dužnosti prije povratka parlamenta u rujnu. Ostaću na mjestu premijera dok se natjecanje ne završi i učinit ću sve što mogu kako bih osigurao urednu primopredaju vlasti.
0: U Sarajevu je otvorena konferencija pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH, Anne Hill Spence, izjavila je da fokus u narednom periodu mora biti na očuvanju mira, te da se građani osjećaju podržani da grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković osvrnuo se na pitanje izbora novog visokog predstavnika u našoj zemlji, istakavši da je ključan dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
3: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost. Ujedinjene nacije ostaju naravno posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ovom pomaku od očuvanja mira do njegove održivosti.
4: Imamo saznanje, razgovaramo aktivno sa našim partnerima, ali prerano je da bilo šta komentarišemo, jer nam je želja da doprinesemo da naši najvažniji vanjsko-politički partneri, a to su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, nađu zajednički jezik, da prije svega definišu nastavak uloge OHR-a, a onda i da kroz neko personalno rješenje evo, dođemo svi zajedno do nekog prihvatljivog rješenja. Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
0: U Sarajevu je otvorena dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosni i Hercegovine.
5: U fokusu događaja obilježavanje 10 godina kontinuirane podrške Evropske unije programima lokalnih partnerstava za zapošljavanje, koji su širom Bosne i Hercegovine doprinijeli stvaranju novih prilika za rad. Od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo biznis. Pripremljen je poseban program koji će kroz autentične priče korisnika, izložbu fotografija i razgovora sa stručnjacima približiti

0: približiti konkretne rezultate i dugoročni značaj ovog pristupa tržištu rada. Poseban segment događaja činit će izložba fotografija i proizvoda na koje će biti prikazana ljudska strana statistike uz konkretne priče i rezultate ostvarene u lokalnim zajednicama širom zemlje. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Svijet.
2: 4 osobe su poginule, a 28 je ranjeno u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na poluotok Krim koji je pod ruskom kontrolom. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći oboreno 239 ukrajinskih dronova. Ukrajina je nedavno pojačala napade bespilotnim letjelicama na Krim, dom ruske crnomorske flote, ciljajući rute snabdjevanja i izazivajući krizu s gorivom.
3: Ruske snage su rano jutro sa dronom pogodile civilni teretni brod u turskom vlasništvu s 9 članova posade, državljana Egipta, Turske i Indije, koji je plovio prema jednoj ukrajinskoj luci.
2: U napadu je poginuo jedan član posade, 58-godišnji kuhar, državljanin Egipta. Na brodu je izbio požar koji je prouzrokovao znatnu štetu, saopćile su ukrajinske vlasti. Pomorske snage Ukrajine pokrenule su akciju spašavanja te su zbog opasnosti od širenja vatre uspješno evakuisale preostale mornare.
3: Federacija Bosne i Hercegovine je u prošlom mjesecu ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 1,36 miliona i 60 hiljada maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april ove godine, a za 8,1% više u odnosu na maj prošle godine.
2: Uvoz u prošlom mjesecu iznosio je 1,931 milion i 187 hiljada konvertibilnih maraka, što je za 5,5% manje u odnosu na april ove godine, a 9,5% više u odnosu na maj 2025. Trgovinski deficit Federacije BiH za maj 2026. iznosio je gotovo 900 miliona konvertibilnih maraka, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
3: Odjeljenje za obrazovanje Brčanske vlade je raspisivanjem nekoliko važnih konkursa stvorilo povoljnije kadrovske uslove za početak naredne školske godine.
4: Odjeljenje za obrazovanje u minulih nekoliko mjeseci provelo je više značajnih konkursa za popunu upražnjenih mjesta kao što su konkursi za direktore i pomoćnike direktora u ovdašnjim školama, te vrlo ozbiljan i dugo očekivani posao oko prijema, kaže šef Odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade Senad Osmanović, asistenata u nastavi u stalni radni odnos.
5: Realizacijom ovog konkursa u nastavni proces je primljeno 60 asistenata na neodređeno radno vrijeme. Nešto veća je potreba od tih 60, a s obzirom da je to promjenjiva kategorija, u prethodnom nekom periodu je to određeno da bude taj broj.
4: Vrlo je važno da smo učinili dodatne napore kako bi u cijelom obrazovnom sistemu značajno umanjili broj onih koje zapošljavamo po ugovoru, što je bila, nastavlja Osmanović, i preporuka provedene revizije od strane Ureda za reviziju javnih službi i institucija distrikta.
5: Broj ugovoraca će biti više od 50% smanjen.
4: Inače, nešto ranije, broj osoba koje su radile po ugovorima u obrazovnom sistemu Brčkog distrikta BiH je bio 190, pa je, akcentira Osmanović, sveden na 100, a
5: početkom septembra će spasti to značajno ispod 100.
4: Svakako da će navedena situacija se pozitivno odraziti na predstojeći nastavni proces već s početkom nove školske godine.
5: Cijenim i nastava će biti daleko kvalitetnija, naravno i ljudi koji izvode nastavu bit će u daleko boljem položaju.
4: Sve administrativne aktivnosti u ovom smislu gotovo je sigurno, kaže Osmanović, bit će okončane do početka nove školske godine.
5: Ne bi smjelo biti problema, on će, kažem, sa nekih 190, skoro 200 ugovora, spašćemo značajno ispod 100 i to je uistinu veliki napredak.
4: Sve izrečeno, bez sumnje, bit će najbolje provjereno kroz praksu i to vrlo brzo, odnosno početkom septembra.
1: Sport.
2: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu posljednje susrete odigrali su Španija i Saudijska Arabija 4-0, Belgija i Iran 0-0, Urugvaj, Zelenortska ostrva 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3. Večeras igraju Argentina i Austrija, Francuska i Irak, Norveška i Senegal, Jordan i Alžir.
1: Putevi.
6: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih

0: centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraćava se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura izmjerena u 11 sati.
3: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sarajevo 25, Sokolac 26, Livno 27, Bugojno i Zvornik 28, Bihać, Drvar, Srebrenica i Tuzla 29, Banja Luka, Jajce, Prijedor, Sanski most i Zenica 30, Bijeljina 31, Gradačac 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stepeni. U našoj zemlji i dalje je vruće i nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH muzika.

0: Fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Dobar dan želim. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i jučer je trenirala u Salt Lake Cityju do meča sa selekcijom Katara u Sijetlu, ostala su još dva dana. U posljednjim ogledima mundijala Egipat zabilježio prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima debitant, tim Zelenortskih ostrva je iz dva meča sa favoritima Španijom i Urugvajem izašao sa dva boda, Belgija bez pobjede i nakon drugog kola. Muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje u Goraždu izgubila od Nizozemske. Pobjednik ATP turnira u Halleu je Francis Tiafoe, naslov pobjednice WTA turnira u Berlinu izborila Linda Noskova. Damir Džumhur uspješno prošao kvalifikacije za turnir u Majorki. U režiji danas Selma Musić, u studiju Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u Salt Lake Cityju nastavila pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Do dana D su ostala još dva treninga. Pobjednik će u posljednjem susretu obezbijediti treće mjesto u grupi B i plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica Bosna i Hercegovina-Katar je zakazana za srijedu 24. juna u Sijetlu. Počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu, a po lokalnom će to biti western termin. Tačno u podne. Jučer su se prije treninga novinarima obratili vezni igrač engleskog Hull City-a Amir Hadži Ahmetović i desni bočni austrijskog Šturma iz Graca Arjan Malić.
2: Mislim, znali smo da nam trebaju tri boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da prođemo u skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački futbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
3: Imali smo dan slobodno poslije Švicarske, poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije, ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo tu utakmicu ako Bog da. Privilegija uopšte biti ponos, biti ovdje i jako sam sretan što mogu biti dio ove priče i naravno jedva čekam naredne izazove sa ovakvim momcima. Kad vidiš toliko navijača, to je, ne možeš da vjeruješ kako možemo, mi oko mala država, možemo napuniti tolike stadione sa našim navijačima, to je mislim da cijeli svijet gleda, da vide nas, pogotovo sada, kakva smo mi nacija i tome se jako radujem. Da. I hvala navijačima puno na podršci, jer to nam jako puno znači.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U grupi B prva je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar sakupili po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru od 21 sat odlučivati o pobjedniku grupe. Eliminacije će izboriti prva i drugo plasirana iz svake grupe, kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasirani iz svih 12 grupa. Za koji minut pregled 10. dana mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Nakon 11. takmičarskog dana, iza nas je 40 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Egipat je zabilježio prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Debitant tim Zeleno-Rtskih ostrva je iz dva meča sa favoritima Španijom i Urugvajem izašao sa dva boda. Belgija bez pobjede i nakon drugog kola. Evo svih rezultata. Španija je sinoć u Atlanti tukla tim Saudijske Arabije 4-0. Belgija i Iran podijelili bodove u Los Angelesu, odigrali 0-0. I utakmica u Miami, Urugvaj, Zeleno-Rtski otoci okončana je neriješeno 2-2, a Egipat u Vancouveru savladao Novi Zeland 3-1. Egipat vodi u grupi G sa 4 boda, drugi Iran i treća Belgija imaju po 2, posljednji Novi Zeland bod. U H grupi je prva Španija sa 4 boda, po 2 imaju drugi Urugvaj i treći Zelenortski otoci, posljednja Saudijska Arabija ima bod. Pred nama su ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama I i J. U 19 sati počinje meč u Dallasu, Argentina, Austrija. Francuska i Irak igraju u Filadelfiji od 23 sata. 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu u Njujorku će na teren Norveška i Senegal, Jordan i Alžir u 5 sati u San Francisku. U grupi I Norveška i Francuska imaju po 3 boda, Senegal i Irak ni bod. U J grupi po 3 boda imaju Argentina i Austrija, Jordan i Alžir su sa nulom na računu.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Toliko o svjetskom prvenstvu nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Dodaću da je u pogonu još jedan nogometni reprezentativni sastav Bosne i Hercegovine. Ženska juniorska reprezentacija je okupljena u Zeničkom trening centru Saveza. Pripreme za evropsko prvenstvo su u toku. Završnicu će od 27. ovog mjeseca pa do 10. jula ugostiti Zenica i Sarajevo. Reprezentacija će se okupiti 20. juna, dakle u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna ogledom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru u Zenici, 30. na stadionu Bilino Polje u Zenici. Također igramo protiv selekcije Švedske. Grupnu fazu će završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavica u Sarajevu. U B grupi nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Nastavku o ostalim sportskim dešavanjima. Odbojkaši su okončali turnir Europske lige u Goraždu. Pobjednik ATP turnira u Halleu je Francis Tiafoe. Naslov pobjednice WTA turnira u Berlinu izborila Linda Noskova. Damir Džumhur uspješno prošao kvalifikacije za turnir u Majorki.

0: Fokusu na Federalnom radiju.
1: 12 sati, 48 minuta od početka mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. O nogometu govorimo u prvom i drugom dijelu pregleda. Tako je bilo i danas. Detalj, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u Salt Lake City-u nastavila pripreme za ogled sa selekcijom Katara do dana D. Ostala su još dva treninga. A i danas prije odjave slijedi pregled dešavanja u ostalim sportovima. Odbojkaši su okončali turnir Evropske lige u Goraždu. U posljednjem susretu reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od selekcije Nizozemske rezultatom 0-3 po setovima 16-25, 18-25, 19-25. Gosti su na vrhu generalnog poretka i jedini sa svih 18 bodova. Bosna i Hercegovina 27. i dalje sa nulom na računu. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje u Tbilisiju je pobijedila Gruziju 3-0, potom izgubila od Slovačke 1-3, zauzima 14. mjesto sa 8 bodova, Slovačka je četvrta sa svih 15.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa i zabranike Okupljana Vlašiću pripreme su počele. U predstojećim utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, 4 dana kasnije gostovati kod Srbije. O tenisu u nastavku objavljena je nova ATP ranking lista. Prvo mjesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nijemca Aleksandra Zvereva. Najbolje plasirani bosansko-hercegovički teniser je Damir Džumhur na 104. poziciji. Andrej Nedić je pao za 22 mjesta i sada je 277. Nerman Fatić 375. Damir Džumhur je jučer bio na mreži, uspješno je okončao kvalifikacije za ATP turnir serije 250 u Majorki, u finalu savladao prvog nositelja, Amerikanca Zaharija Svajdu 6-3, 6-3. Na startu glavnog žrijeba srešće Čeha Vita Koprivu, taj meč je zakazan za utorak 23. ovog mjeseca. U njemačkom Halleu su Amerikanci Taylor Fritz i Francis Tiafoe odigrali finale ATP turnira. Naslov osvojio Tiafoe pobjedom 6-4, 6-4. Pobjednik je ranije u polufinalu bio bolji od Nijemca Daniela Altmajera, a Fritz izbacio prvog nositelja Nijemca Aleksandra Zvereva. Čehinja Linda Noskova je pobjednica WTA turnira u Berlinu, u finalu bila bolja od Amerikanke Jessica Pegule 6-4, 4-6, 6-3. Pegula je u polufinalu izbacila prvu nositeljicu, bjeloruskinju Arinu Sabalenka 6-4, 6-7, 6-0, a Noskova prošla Filipinku Aleksandru Jala 6-2, 6-4.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Toliko o sportu za sada, još rezime za kraj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i jučer trenirala u Salt Lake City-u do meča sa selekcijom Katara u Sjetlu,

ostala su još dva dana. U posljednjim ogledima mundijala Egipat zabilježio prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima, debitant tim zelenortskih ostrva iz dva meča sa favoritima Španijom i Urugvajem izašao sa dva osvojena boda, Belgija bez pobjede i nakon drugog kola. Muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje u Goraždu izgubila od Nizozemske. Pobjednik ATP turnira u Halleu je Francis Tiafoe, naslov pobjednice WTA turnira u Berlinu izborila Linda Noskova. Damir Džumhur uspješno prošao kvalifikacije za turnir u Majorki. Svako dobro želim.

0: U fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Vaš broj 1, tačno u minut iza 1, 1 minut iza 13 sati, dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u ovo još jedno izdanje emisije U fokusu, prvu za ovu sedmicu, mjeseca jula, prva ljetna sedmica, danas je 22. godina je 2026. Naravno, prvi dan je bio jučer, najduži dan godine, međutim ni jučer ni danas neće biti najtopliji dan u godini. Dakle, ljeto je stiglo, međutim one prave vrućine koje smo najavljivali tokom proteklih sedmica tek slijede. U Bosni i Hercegovini, u ovom našem regionu, još uvijek nije tako pakleno vruće kao što je u ostatku Evrope. Jutros je Francuska zatvorila čak 845 škola, kako kažu, zbog ekstremnih vrućina. Temperature u ovom dijelu Evrope idu čak do 42 stepena. Jučer je u Parizu održan jedan od najvećih, pa nije to baš karneval, onako skup mladih koji izađu na ulice Pariza da plešu na temperaturi od 40 stepena. Gledao sam jutros, nije bilo nekih velikih, nije bilo velikih problema za pariške zdravstvene radnike. Ne znamo da li će se to danas desiti, jer se nastavlja ovaj karneval. I danas zabranili su alkohol, to ne čudi nimalo. Međutim, nije samo Francuska u problemima, manje više cijela zapadna Evropa trpi štetu koja se broji u milijardama. Tako u Njemačkoj jutros govore o mogućnosti da promijene radno vrijeme tokom ovog ljeta. Razmišljaju o tome da uvedu ono što postoji već u Španiji i u nekim ostalim južnoevropskim zemljama, a to je takozvana siesta, pauza od 2 sata. Upravo u ovom terminu između 13 i 15 sati Njemci bi da ne rade kao što to ne rade ni Španjolci. Pričat ćemo o tome. U svakom slučaju, nakon ovog sunčanog perioda koji nam se pa iznad Bosne i Hercegovine već valja nekih 3 do 4 dana, ipak stiže malo nestabilnije vrijeme. Dakle, spremite se za vrućine, ali spremite se i za pljuskove širom Bosne i Hercegovine. Toliko što se tiče vremenskih prilika. Od ostalih vijesti za ovaj ponedjeljak 22. juni izdvajamo to da je već po pravilo, ili kako smo naučili u protekla 3 mjeseca, nafta pojeftinila nakon razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pale su za nekih 1% nakon prve runde pregovora koja je održana jučer. Međutim, danas glavna vijest iz svijeta dolazi iz Velike Britanije. Velika Britanija očekuje svog šestog premijera u posljednjih 10 godina. Sutra će biti tačno 10 godina od kako je Velika Britanija izašla iz Evropske unije, od takozvanog Brexita, i britanska ekonomija i dalje osjeća posljedice ovih odluka. Dakle, 10 punih godina nakon održanog referenduma. Već je poznato ko će naslijediti britanskog premijera Stramera. Malo ćemo se pozabaviti time, ne zbog toga što je to nešto jako bitno za ekonomiju u Bosni i Hercegovini, međutim jeste jako bitno za budućnost Evropske unije. A kada govorimo o ekonomiji i o Evropskoj uniji, što da vam kažem, ono što ja s vremena na vrijeme u ovoj emisiji radim je to da kažem kakav je trgovinski deficit Bosne i Hercegovine prema ostalim zemljama Evropske unije. Nažalost, vijesti koje dobijamo, a koje su vezane za mjesec maj, kažu da je Federacija Bosne i Hercegovine ostvarila manji i izvoz i uvoz u odnosu na april prošle godine. Međutim, trgovinski deficit iznosi čak 895 miliona konvertibilnih maraka. Ovo mi jutros bilo jako interesantno, pa sam malo zarovio da vidim kome mi to šta prodajemo i od koga šta kupujemo, i naišao sam na brojke koje otkrivaju problem koji zaista traje već

godinama. Reći ćemo malo više o tome ko su naše glavni kupci, a od koga najviše kupujemo. A u sve to, jedna kontradiktorna vijest koju sam primijetio jutros i koja kaže ovako, pazite, molim vas, prosječna neto plaća u Bosni i Hercegovini zabilježila rast, ali i pad vrijednosti u aprilu. Ovo piše jedan od najpoznatijih svjetskih magazina za biznis, zove se Forbes. I o tome ćemo se danas malo zabaviti. Ću imati dovoljno vremena u ova dva sata da sve ovo ispričamo, imam još pola emisije. Ukoliko želite na odmor, kažu da rastu cijene u Neumu, za razliku od prošle godine, ove godine četvoročlana porodica za jednu noć treba izdvojiti čak do 250 konvertibilnih maraka. Međutim, ukoliko nemate toliko novca, našao sam jednu vijest koja kaže danas, zaista fantastično, 7 dana na Boračkom jezeru košta samo 300 konvertibilnih maraka, pa ćemo malo i o tome izbaviti. Da ne bi ova najava trajala do pola dva, ja ću ovo malo ubrzati. Putovat ćemo naravno gradovima federacije i danas ovog ponedjeljka. Prošle sedmice sam najavio jedan novi sistem koji će se uvesti u Tuzli vezan za polaganje vozačkog ispita, međutim, u samo 7 dana autoškole izlaze na ulice Tuzle, najavili su protestnu vožnju zbog uvođenja ovog novog softvera. U isto vrijeme ministarstvo Tuzlanskog kantona je upozorilo roditelje i kandidate da bojkot sistema može ugroziti polaganje vozačkog ispita. Ovo mi baš i nije jasnije što se dešava u Tuzlanskom kantonu, ali ćemo vam i to malo protumačiti. Od ostalih gradova Federacije civilna zaštita grada Mostara upozorava na povećanu opasnost od požara. U ovom trenutku još uvijek gori mostarska deponija. Smeće u gradu i dalje čeka. Od ostalih gradova Federacije zbog punjenja bazena i zalijevanja bašti i potrošnja vode u Bihaću je skoro udvostručena. Tim povodom vodovod je uputio hitan apel građanima. Imat ćemo javljanje Azre Bajrić, Muhameda Čavrića, a ono što me najviše brine je to što jutros nemamo, to jest danas nemamo puno vijesti iz kulture, tako da ćemo se baviti samo mostarskim ljetom 2026. Jutros je predstavljen zaista bogat festivalski program koji će se dešavati ovog ljeta u Mostaru. Napokon, hajmo svirati tu Tinu Turner, ona kaže "You simply the best". Ja znam da nisam najbolji, ali nisam ni najgori, kako god. 9 minuta iza 13 sati, poštovani slušalci, vi slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, 9 minuta iza 13.

Tina Turner is simply the best. Ne vjerujem da je ova pjesma posvećena emisiji koja se zove U fokusu i koju upravo slušate 14 minuta iza 13 sati ovog drugog dana ljeta. Jučer u 10 sati i 24 minute je zvanično počelo ljeto 2026. ljeta gospodnjeg. Kako kažu naučnici, Zemlja je jučer dostigla položaj, to je onaj položaj u kojem je sjeverna hemisfera najdirektnije okrenuta prema Suncu, a to naravno nam donosi najviše dnevnog svjetla, ali i najkraću noć. Međutim, jučer je u isto vrijeme bio i najduži dan u godini. Mislim da ne moram posebno napominjati, ovaj astronomski fenomen širom svijeta poznat je kao ljetni solstici, međutim kod nas se uvijek govorilo na ovim nekim našim prostorima suncostaj. Sam naziv naravno potiče iz latinskog jezika i to dolazi od riječi sol, što znači sunce, i sistere, što znači stati. Je taj magični trenutak u kojem vam se čini da sunce stoji na nebu. Obilježavali su gotovo sve drevne civilizacije od Sumera preko starih Grka i Lira na ovim prostorima, Maja u Južnoj Americi, pa samim tim i narodi i Bosne i Hercegovine u tome nisu nikakav izuzetak. Jedna od stvari koja je interesantna, iako ovih dana, dakle u narednih 5-6 dana imamo najviše sunčanih dana u godini, postoji jedan paradoks koji bi možda trebalo objasniti, koji će mnoge iznenaditi. Najviše temperature nas ne čekaju u mjesecu, kraju mjeseca juna, kada imamo zaista, kada smo izloženi suncu, što se tiče sati, najviše sati u godini. Najviše temperature nas dakle ne očekuju ovih narednih 5-6 dana, nego tek negdje tamo polovinom jula i augusta. Razlog za ovo leži u jednom fenomenu koji se naziva toplotna inercija. Naime, kopno i okeani kao maso

masivni rezervoari trebaju vremena kako bi akumulirali toplotu koju emituje sunce. Zbog toga vrhunac ljetnih vrućina uvijek kasni nekoliko sedmica za samim početkom ljeta, to jest za samim solsticijem. Ukratko, rekordne temperature na koje smo navikli u našoj zemlji tek dolaze, a u nekim zemljama Evrope ekstremno visoke temperature su već prisutne, oni se boje što će im se desiti za nekih 10 do 15 dana. Tako je naime u Francuskoj jutros u Parizu, da budem precizan, zbog ekstremno visokih temperatura vlasti Francuske su prinuđene da preuzmu vanredne mjere, zbog čega će 845 škola i fakulteta u toj zemlji biti zatvoreno, a dodatnih 1800 prilagodit će svoje rasporede kako bi primali djecu samo u prijepodnevnim smjenama. Ako se pitate zbog čega Francuska zatvara stotine škola i fakulteta, a njihov ministar nacionalnog obrazovanja je saopštio da će škole i fakulteti ostati zatvoreni uglavnom u departmanima pod crvenim upozorenjem na vrućine, ovo je prenijela francuska televizija BFM jutros. Prema podacima Francuske meteorološke službe, danas Francusku očekuje intenziviranje toplotnog talasa, zbog čega je u 49 departmana, to su kao nešto opštine u Francuskoj, da vam pojasnim, proglašen crveno upozorenje, dok je u njih 40 proglašeno narandžasto upozorenje, što predstavlja dosadašnji rekordan broj departmana pogođenih najvišim upozorenjima toplotnog talasa. Kao što sam rekao, današnja predviđena maksimalna temperatura u Francuskoj čak do 42 stepena Celzijusa, što će se, kako kažu naučnici, približiti ili čak premašiti apsolutni rekord za sve mjesece u godini u nekim područjima Francuske. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da će francuska vlada danas održati novi međuresorni krizni sastanak povodom toplotnog talasa, posjećajući građane da je važno slijediti sve preporuke i biti oprezan. Prije ili kasnije i naši političari će se morati u narednim danima dogovoriti na koji način će upravljati radnim vremenom. Evo kako će Njemci u narednim danima se suprotstaviti ovim toplotnim talasima koji zaista postaju ozbiljan izazov i za radnike i za poslodavce. Kako kažu, bilo da je riječ o gradilištima, kancelarijama ili dostavljačima na otvorenom, rad pri temperaturama iznad 30 stepeni postaje sve teži, a stručnjaci upozoravaju da bi posljedice po ekonomiju mogle biti ogromne. Prema procjenama jedne osiguravajuće kompanije u Njemačkoj, ekstremne vrućine bi njemačku privredu do 2030. godine mogle koštati do 112 milijardi eura. Kao da njemačka privreda nema već dovoljno problema sa nabavkom jeftine energije. Međutim, Njemačka još uvijek nema poseban zakon koji reguliše zaštitu zaposlenih od vrućine. Za sada oni imaju jednu uredbu o radnim prostorima prema kojoj do 26 stepeni Celzijusa poslodavci trebaju razmotriti mjere zaštite. Do 30 stepeni zaštitne mjere postaju obavezne, međutim, nakon 35 stepeni Celzijusa prostor se uglavnom smatra neprikladnim za rad. I koje je rješenje do kojeg su došli ili pokušavaju da dođu njemački sindikati? Oni smatraju da univerzalno pravilo, kao što postoji u Španiji, o sijesti nije rješenje za sve sektore. Sijesta, ja ću vas napomenuti, pauza u poslijepodnevnom radu koje imaju neke države Južne Europe poput Španije, u nekim dijelovima Italije također. Međutim, Njemačka, kako oni kažu, priprema poseban zakon i taj zakon će podrazumijevati prije svega raniji početak rada, zatim pauzu tokom najtoplijeg dijela dana i nastavak aktivnosti u kasnim večernjim satima. Kako oni kažu, prilagođavanje radnog vremena može pomoći u očuvanju produktivnosti i zaštiti zdravlja zaposlenih. Njemački sindikati smatraju da univerzalno pravilo o sijesti bi se prije ili svega moglo primijeniti na samo neke sektore. I dakle, dok pojedini zagovaraju fleksibilnije rasporede rada, sindikati upozoravaju da bi to moglo dovesti do slabljenja zaštite radnika, a i kraja standardnog osmosatnog radnog dana. Kako će se to kod nas primijeniti, još uvijek ne znamo. Ono što znamo je to da danas u Bosni i Hercegovini se očekuju temperature iznad 30 stepeni Celzijusa. Mi ćemo malo svirati, onda ću vas provesti kroz sve ono što nam kažu naši meteorolozi, sve ono što smo dobili jutros od

istoku Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 25 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Sutra u utorak se očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost, ali u isto vrijeme i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 na sjeveru zemlje, 14 i 20 na jugu do 22, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 28 i 33, a na jugu do 37 stepeni. I za srijedu najavljeno sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne, te na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 21, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu do 37 stepeni. Sada kada sam završio sa ovom vremenskom prognozom, shvatio sam da sam mogao pročitati samo vremensku prognozu za danas i reći naredna dva dana će biti potpuno isto, jer manje više jeste tako promjenjivo vrijeme. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu. Sviramo danas malo drugačiju muziku nego na koju ste navikli.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
4: Porodični magazin.
6: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
7: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
4: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
8: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Simple Minds Alive and Kicking na talasima Federalnog radija Sarajevo, 13 sati i 40 minuta. Vi slušate emisiju U fokusu, kao i svakog ponedeljka. Ovoga mi nekim drugim danima u protekla tri mjeseca od početka agresije Sjedinjenih Država i Izraela na Iran. Komentarišemo cijene nafte na svjetskim tržištima. Naravno, mislim da nakon razgovora juče i vama je bilo jasno da će cijena nafte danas zabilježiti pad na svjetskim tržištima, kao što se dešavalo manje više tokom svih

proteklih tri mjeseca. Većina azijskih berzi, koje su naravno nekoliko sati ispred Evrope, su jutros ostvarila rast nakon početka pregovora između Sjedinjenih Država i Irana jučer u Švicarskoj, te signala da bi ove dvije strane mogle napokon postići konačan sporazum. Razgovori koji su jučer vođeni u Švajcarskoj, koje su predvodili američki potpredsjednik J.D. Vance i predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Galibaf, uz posredovanje Katara i Pakistana, jučer su ipak na kraju imali nekakav sretan epilog. Naravno, treba napomenuti da je ovaj sastanak uslijedio nakon ranijeg odgađanja pregovora zbog sukoba u Libanu između Izraela i Hezbollaha. Na kraju, sinoć, posrednici su saopćili da su u ovom razgovoru ipak u konstruktivnoj i pozitivnoj atmosferi usaglasili da će moći uspostaviti direktan kanal komunikacije kako bi se spriječili incidenti u Hormuzskom moreuzu, koji, kroz koji naravno, kao što znate, prolazi približno petina svjetskog prometa nafte i plina. Prema navodima glavnih medijatora između Sjedinjenih Država i Irana, to su Katar i Pakistan, usaglašena je mapa puta za postizanje konačnog sporazuma koji bi se trebao desiti u narednih 60 dana. Time bi bili otvoreni uslovi za nastavak tehničkih pregovora o iranskom nuklearnom programu, ali i za ponovno potpuno otvaranje Hormuzskog moreuza. Ne znam da li će se ovo desiti, ja sam još uvijek skeptičan kao što sam bio i na samom početku ovog primjera prije nekih 60 dana. Mnogo toga zavisi od Izraela, a vjerujem da i ovo što se danas dešava u Velikoj Britaniji je na neki način reakcija na sve ono što se dešava na svjetskom tržištu, na svjetskom ekonomskom tržištu. Kao što ste mogli čuti u našim vijestima, britanski premijer Keir Starmer je jutros potvrdio da podnosi ostavku na funkciju lidera laborističke stranke, a samim tim i na premijersku funkciju premijera Velike Britanije. On je ovo izjavio nakon što je, kako je naveo, prihvatio stav svoje parlamentarne stranke. O ovome jutros piše Guardian. Guardian ne piše samo o ovome, jer sutra se navršava tačno 10 godina od referenduma o Brexitu, a kao što vidite, politička nestabilnost u Velikoj Britaniji dostiže novi vrhunac. Dakle, nakon ove ostavke Keira Starmera, mi očekujemo sedmog britanskog premijera, jer ih je šest napustilo funkciju od samog Brexita, dakle, od posljednjih 10 godina. Ome, dakle, jutros piše Guardian, evo što kažu. Sutra se navršava 10 godina od referenduma na kojem su građani Velike Britanije glasali za izlazak iz Evropske unije. Istovremeno obilježava se i 10 godina od dana kada je tadašnji premijer David Cameron objavio svoju ostavku nakon što je rezultat referenduma koji je sam inicirao doveo do njegovog političkog kraja. Nakon Camerona još troje konzervativnih premijera smanjeno je pod pritiskom vlastitih zastupnika, a to su bili Theresa May, zatim Boris Johnson i Liz Truss, dok je Rishi Sunak izgubio podršku birača na izborima. Keir Starmer je na ovoj funkciji premijera bio manje od posljednje dvije godine, međutim uskoro, dakle, postaje šesti premijer koji je napustio dužnost u posljednjoj deceniji. Kao njegov najizgledniji nasljednik spominje se bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. Ne znam što da vam kažem, osim da sam milion puta čuo Britance kako zbijaju šale na račun Italije zbog čestih promjena vlada i premijera, međutim danas je situacija u potpunosti preokrenuta. Znate vrlo dobro koliko je Meloni na funkciji premijera Italije, a koliko se premijera Velike Britanije umeđu vremenu promijenila. I eto, došli smo do toga da Italija djeluje kao primjer političke stabilnosti, dok se Velika Britanija sve češće suočava sa političkim krizama, a i ovim promjenama u samom vrhu vlasti.

Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugović, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava

Simply Red, Something Got Me Started, 5 minuta je do 14 sati. Ivan je nešto danas krenulo, sa nečim sam počeo, pa je tako ovaj prvi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu protekao nekako bez da smo se osvrnuli na stvari koje se dešavaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, ako ne računamo vremenske prilike, obećavam drugi sat današnje emisije u potpunosti posvećen gradovima, selima i prirodnim bogatstvima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Dakle, ostanite i dalje na talasima Federalnog radija, tačno u 14 sati su naše najnovije vijesti. Nakon toga idemo u drugo poluvrijeme, ja se nadam sa dobrim raspoloženjem, muzika će biti otprilike ista kao što ste mogli slušati i u prvih 56 minuta današnje emisije, te u naredne 4.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na Mostarskoj deponiji gori glavno skladište i objekti. Situacija je kritična. Požar je izbio jutros, a zbog njegovih razmjera angažirane su dodatne snage, pa su se u gašenju uz vatrogasce uključili i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pogoršana je i kvaliteta zraka u Mostaru. Prvi krug pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završen je ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan. U zajedničkoj izjavi poručili su kako je odbor na visokoj razini pristao na plan puta za postizanje konačnog sporazuma u roku 60 dana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakče izjavio je kako je ostvaren veliki pomak prema okončanju sukoba u Libanonu. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance kazao je kako je postignut značajan napredak u pregovorima. Memorandum o razumijevanju potpisan prošli tjedan uključuje obvezu okončanja borbi na svim frontama, uključujući

0: i Libanon, te ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost šefa vlade i čelnika laburističke stranke. Duže je vrijeme to od njega zahtijevala oporba, ali i stranački partneri. O odluci je već formalno obavijestio britanskog kralja. Kako bi bila osigurana stabilnost države, neće odmah napustiti dužnost, već će ostati na čelu tehničke vlade tijekom ljeta, sve dok stranka službeno ne izabere njegova nasljednika. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupnju prve nekretnine, ministar financija Srđan Amidžić.
1: Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli ovaj prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju. Odgovorno tvrdim da prikupljanje dokumentacije da ne treba više od 5 radnih dana i da možete da kompletirate zahtjev da bi se ovakva jedna sistemska mjera zaživjela.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz potporu Ujedinjenih naroda te veleposlanstava Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva u BiH organizator je konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma koja u Sarajevu traje do 26. lipnja. Uvodna tema bila je izgradnja mira u BiH. Tim povodom rezidentna koordinatorica UN-a u našoj državi Anhild Spence izjavila je kako je međunarodna suradnja imala ključnu ulogu u okončanju rata i obnovi zemlje. Sport. Na svjetskom prvenstvu Španjolska je sinoć pobijedila Saudijsku Arabiju sa 4-0, a Belgija i Iran odigrali su neriješeno 0-0. Još veće iznenađenje priredili su Zelenortski otoci koji su igrali 2-2 s Urugvajem. Egipat je nakon preokreta pobijedio Novi Zeland sa 3:1. Večeras igraju Argentina i Austrija, Francuska i Irak, a u terminima poslije ponoći Norveška i Senegal te Jordan i Alžir.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je i dalje vruće i nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković pripremio Damir Šimić.
3: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosna i Hercegovine, Federalni radio.

E, bio to Simon i Garfunkel, Sound of Silence, 8 minuta iza 14 sati. Poštovani slušalci, u drugom smo satu današnjeg izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Ovo izdanje je za drugi dan ljeta, evo nas već na samom kraju mjeseca juna, pa nije baš sami kraj, imamo nekih 11 do 12 dana. Kao što sam rekao, prvi sat nismo baš se potrudili mnogo da vam predočimo stvari koje se dešavaju na našim prostorima u federaciji, ali iskreno vam kažem, sa obzirom na ono što sam skupio jutros, možda bi trebalo to skroz preskočiti. U svakom slučaju, narednim minutama trudit ću se da budem malo kraći. Kažu informacije otprilike ovako, pazite, molim vas, vijest koju jutros objavljuje web stranica čuvenog svjetski poznatog magazina za biznis Forbes. Njihov naslov kaže: prosječna neto plaća u Bosni i Hercegovini zabilježila rast i pad vrijednosti u aprilu. I onda se vi upitate kako je moguće i rast i pad u istom vremenskom periodu, i onda vam otprilike objasne ovako: prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu je iznosila 1684 konvertibilne marke. U odnosu na mart zabilježen je nominalni rast od 0,2%, ali je zbog kretanja cijena realna vrijednost plata smanjena za 1,6%. Na godišnjem nivou primanja zaposlenih nastavila su rasti, a prosječna neto plata bila je 9% viša nego u aprilu prošle godine, dok je realni rast iznosio 2%. Ovi podaci potvrđuju da tehnološki sektor i dalje prednjači kada je riječ o visini zarada. Zaposleni u oblasti informacija i komunikacija ostvarili su prosječnu neto platu od 2399 konvertibilnih maraka, što je najviše među svim djelatnostima u zemlji. Nastavlja ovaj članak da govori gdje su koje prosječne plate, to nas ne interesuje previše, međutim možemo se vezati na ovu vijest koja paralelno sa vijestima koje govore o rastu neto plaće, ali i o povećanju cijena na tržištu. Ova druga vijest kaže da je Federacija Bosne i Hercegovine u maju 2026. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 1,036 milijuna konvertibilnih maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april 2026. ili, ovo je pozitivno, 8,1% više u odnosu na maj prošle godine. Procent pokrivenosti uvoza izvozom je 53,6%, što je za 1,9% više u odnosu na april, kada je pokrivenost bila 51,7%. Međutim, ono što brine još uvijek je to da trgovinski deficit Federacije Bosne i Hercegovine za maj 2026. iznosi čak 895.127.000 konvertibilnih maraka. Ovo su jutros pokazali podaci Federalnog zavoda za statistiku. Ovo izaziva i zabrinutost Međunarodnog monetarnog fonda. Ja bih makar očekivao od njih da će reći: ovo vam je dobra informacija, možete nastaviti posuđivati novac. Međutim, Međunarodni monetarni fond jutros kaže da Bosna i Hercegovina ulazi u period sporijeg ekonomskog rasta i ubrzane inflacije, dok rastući troškovi prije svega energije te slabija potražnja za izvoznim tržištima pojačavaju pritisak na privredu. Ovo upozorava jutros MMF nakon završetka redovne misije u okviru konsultacija po članu 4 za ovu 2026. godinu. E sada slijedi nešto što se razlikuje od prognoza Bosansko-Hercegovačke centralne banke. Naime, Međunarodni monetarni fond procjenjuje da će ekonomski rast BiH ove godine

0: iznositi svega 2% u odnosu na 2,1% koliko je iznosio prije godinu dana. Prema ocjeni ovog Međunarodnog monetarnog fonda, je li negativan utjecaj energetskog šoka povezanog sa ratom na Bliskom istoku i slabije vanjske potražnje će neutralizirati efekte ekspanzivne fizikalne politike te snažne domaće potražnje. Šta da vam kažem, Međunarodni monetarni fond nas upozorava da bi široko postavljene mjere podrške poput univerzalnih popusta na gorivo, koje su uvedene u Republici Srpskoj, mogle dodatno opteretiti javne financije. Umjesto toga, Međunarodni monetarni fond preporučuje privremenu i ciljanu pomoć usmjerenu prema najugroženijim domaćinstvima kroz postojeće sisteme socijalne zaštite. Iskreno da budem, nisam očekivao ništa drugo od Međunarodnog monetarnog fonda, kao na primjer da bi mogli reći da bi se mogle na primjer odrediti određene, a bolje da ja ne pričam o tome što bi mogao Međunarodni monetarni fond za nas uraditi, osim da nam daju nove zajmove. Evo malo svira, 13 minuta iza 14 sati.
1: Na pragu svojih 20.

U 16 minuta iza 14 sati nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo, a kao što sam već najavio, odmah nakon vijesti, ovaj drugi sat ćemo iskoristiti da malo ipak putujemo gradovima federacije, piše nam to u opisu radnog mjesta. Za početak idemo do Cazina, u Cazinu u okviru projekta koji se zove Podrška razvoju ruralnih zajednica je održano stručno predavanje za članove udruženja poljoprivrednih proizvođača, otkupljivača i izvoznika poljoprivrednih proizvoda sa područja Unsko-Sanskog.

0: Bačkog kantona. Cilj je bio upoznati poljoprivrednike sa novim trendovima i praksama koje se primjenjuju u Evropskoj uniji, a koje mogu doprinijeti većoj produktivnosti, smanjenju gubitaka i boljoj prilagodbi klimatskim promjenama. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Za poljoprivredne proizvođače, otkupljivače i izvoznike poljoprivrednih proizvoda iz Unsko-sanskog kantona predavanje je organizirano u okviru IFAD-ovog projekta Podrška razvoju ruralnih zajednica sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za prilagođavanje savremenim izazovima u poljoprivredi. Smajo Tormanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH, naglašava da je edukacija održana u trenutku kada Bosna i Hercegovina bilježi izrazito nepovoljne pokazatelje u vanjsko-trgovinskoj razmjeni.
2: Mi na svaku marku koju izvezemo iz Bosne i Hercegovine uvozimo 4,51 marku hrane. Za primjer, vanjsko-trgovinski deficit samo za prva tri mjeseca ove godine je uvezli smo više za 27 miliona maraka mliječno-prehrambenih proizvoda u odnosu na izvoz. Preko 77 miliona deficita kada je riječ o voću, preko 50 miliona deficit je u povrću. Nažalost, u žitaricama već imamo deficit za prva tri mjeseca preko 75 miliona. Kada je riječ o mesu, mesnim prerađevinama, taj deficit je 125 miliona. Za prva tri mjeseca su katastrofalni rezultati i naša namjera je bila upravo da kroz ovu edukaciju primjenimo know-how znanje iz Europske unije i ono što se primjenjuje dakle u zemlje Europske unije kako bi upravo ti lideri ili privrednici koji ukupljaju veliki broj kooperanata na prostoru Unsko-sanskog kantona kako proizvodnje povrća, proizvodnje voća, tako i proizvodnje mlijeka pokušali dio tih novina ili know-how znanja primijeniti dakle na svojim porodičnim gazdinstvima.
1: Mithat Glavić, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu, ističe da primarni cilj jeste prenijeti nova znanja i iskustva iz Evropske unije kako bi domaći proizvođači lakše odgovorili na izazove tržišta i klimatskih promjena.
3: I kako adaptirati, kojim mjerama adaptirati svoju proizvodnju na klimatske promjene koji smo svjedoci iz dana u dan, ove promjene padavina, visoke temperature, pojava kasnih mraziva, na koji način će naši poljoprivredni proizvođači, u koju opremu, u koje mašine da ulože sredstva kako bi održali svoju proizvodnju normalno sa održavanjem proizvodnje, da povećaju svoj profit, da se poveća i prinos i kvalitet.
1: O obnovljivim izvorima energije u ruralnim područjima BiH govorio je šef sektora za upravljanje lokalnim razvojem ispred Sarajevske regionalne razvojne agencije Faruk Cerić.
4: Najviše smo se bazirali na održivu poljoprivredu, korištenje novih tehnologija u cilju jačanja konkurentnosti naše poljoprivrede, ali kao što sam rekao i uvođenje tih nekih novih tehnologija vezano za energiju, vezano za primjenu različitih sredstava koji našim farmerima omogućavaju da postanu konkurentni i da ta poljoprivreda postane održiva.
1: Ovakve edukacije značajne su za razvoj poljoprivrede, posebno u vremenu kada proizvođači traže efikasne načine da učuvaju proizvodnju, povećaju prinose i osiguraju održivo poslovanje svojih gazdinstava. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

Ja mislim da sam malo prije rekao istinitu stvar, pop poslije podne na talasima federalnog radija. Nismo danas baš puštali mnogo onih gitara koje vuku malo više na rock'n'roll, ovo je bilo neko pop poslije podne, tako će ostati sve do 15 sati. Kao što sam rekao, nastavljamo sa pričom o onome što se dešava u gradovima Federacije Bosne i Hercegovine. Počelo je ljeto, a sa ljetom već smo navikli, dolaze i požari, a na Mostarskoj deponiji jutros je izbio požar. A radnici ove deponije rade trenutno na osposobljavanju svih kapaciteta kako bi se oslobodio dodatni prostor za prijem novog smeća. Svi znate veoma dobro da Mostar ima probleme sa odvozom smeća koji traju već dugo vremena, međutim gašenje mostarske deponije će izazvati vjerovatno još veće probleme. Samo da kažem da se u gašenju ovog požara jutros uključio i Air Traktor, te dodatni broj vatrogasaca sa vatrogasnim vozilima, a vatra je zahvatila i neke radne strojeve mostarskog preduzeća. Ovo jutro se piše portal Bljesak Info. Prema prvim informacijama, na prvu dojavu o požaru na teren izašlo 7 osoba sa 3 vozila, a kasnije izašlo još najmanje 5 vozila sa 10 ljudi. Kako su nam rekli iz Mostara, situacija je iznimno ozbiljna, a Mostarom se širi dim, što nas ne bi trebalo čuditi. Tim povodom služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Mostara uputila je danas apel građanima zbog drastično povećane opasnosti od izbijanja požara na području ovog grada i Hercegovačko-neretvanskog kantona, uzrokovane izuzetno visokim temperaturama i dugotrajnim sušnim razdobljem. Iz ove službe pozivaju na strogo pridržavanje mjera zaštite kako bi se spriječile nesreće velikih razmjera kojima je ovo područje svjedočilo prethodnih dana. Naglašeno je kako je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, što uključuje paljenje korova, suve trave, drugog biljnog otpada, paljenje vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, korištenje roštilja na mjestima koja nisu predviđena za to, kao i bacanje opušaka i drugih zapaljivih predmeta. I službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo podsjećaju da su za nepoštivanje zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu predviđene visoke novčane kazne. U slučaju izazivanja požara sa velikom materijalnom štetom ili ljudskim žrtvama,

žrtvama, počinioci se mogu suočiti i sa krivičnom odgovornošću. Građani se pozivaju da u slučaju uočavanja požara odmah obavijeste profesionalnu vatrogasnu jedinicu pozivom na broj 123 ili operativni centar civilne zaštite grada Mostara na broj 121. I know you're gonna dig this.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, večeras, nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva.

0: Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i podrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja, uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske, kucno je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Samo u programu federalne televizije.

0: Elvir Ahmetović i Selvedin Pezer.
1: 9. i 10. put.
2: Zašto evo kaže da je ovo humanost na djelu u pravom smislu riječi?
1: Trebalo je i meni, sad to i ja vraćam.
3: Osjećam potrebu da vam mogu pomoć, a moje malo znači nekom puno i tako.
0: Ovdašnji Crveni križ uz podršku lokalne zajednice svake godine organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe opće bolnice u Tešnju i kantonalne bolnice u Zenici. Sanela Aličić, predstavnica općine Doboj Jug.
4: Zaista smatramo da je ovo je jako bitna aktivnost za naše građane i lokalnu samoupravu.
0: Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Doboj Jugu jedna je od najaktivnijih i druga je po davalaštvu u odnosu na broj stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik sekcije dobrovoljnih davalaca krvi općinske organizacije Crvenog križa Doboj Jug Adil Krličević.
5: Ja bih se prvo građanima zahvalio koji daju, a pozvao bi ostale mlade da se uključe, da je ipak daruju krvi, to spašava nečije živote.
0: Ovi humani ljudi daruju život drugima ne tražeći ništa za uzvrat. U javnom sektoru neka prava na osnovu zakona se i ostvari. U realnom to ide teže, ali dobrovoljnih davalaca uprkos tome je sve više. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

Da iz Hercegovačko-neretvanskog kantona pređemo u Tuzlanski kanton. Malo prije ste imali priliku da čujete informaciju o ovom velikom požaru koji je jutros iznad Mostara. Međutim, informacija koju smo upravo dobili ne zvuči nimalo dobro. Naime, zbog gorenja specifičnih materijala u dubljim slojevima deponije komunalnog otpada Uborak, šire područje grada Mostara, posebno sjeverna naselja, prekrivena su gustim dimom i neugodnim mirisom paleži, što drastično utiče na kvalitet zraka. Nadležne službe su izdale dramatično upozorenje svim stanovnicima Mostara. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u blizini zahvaćenog područja te obavezno držanje prozora i vrata zatvorenim. Ovo je posebno važno u noćnim i jutarnjim satima kada atmosferske prilike spuštaju dim u niže slojeve zraka. Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim poteškoćama, djeci, trudnicama i starima savjetuje se da u potpunosti izbjegavaju izlaganje vanjskom zraku dok se situacija ne stabilizuje. Također, do potvrde nadležnih sanitarnih higijensko-epidemioloških službi, strogo se zabranjuje korištenje vode iz otvorenih bunara i izvora u blizini deponije. Inače, Federalno ministarstvo okoliša i turizma odmah je zatražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu. Federalna ministrica Nasiha Pozdar nalazi se u stalnom kontaktu sa svim službama koje učestvuju u gašenju ovog velikog požara. Iz ministarstva su poručili da je riječ o ozbiljnom incidentu uz nadu da neće biti težih posljedica po zdravlje ljudi i okoliš. Također su naglasili i potrebu da se hitno pristupi rješavanju problema deponije Uborak, koji se prema njihovim riječima godinama zanemiravao. Više informacija o ovom požaru u Mostaru naravno u našim informativnim emisijama. Prvo u 15 sati, a onda i u našoj centralnoj informativnoj emisiji u 17.

8 sati na ovom našem kontinentu. Međutim, bez obzira na to kolika temperatura bude ili u Celzijusima, Fahrenheitima, kako god hoćete, jedna stvar je sigurna, a to je da tradicionalna međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto 2026. će definitivno svečano započeti ovog četvrtka, 25. juna, koncertom Šejle Zonić na platou iza gimnazije Mostar. To je najavljeno na konferenciji za novinare koja je jutros održana u Mostaru i na kojoj je predstavljen ovogodišnji program festivala koji već desetljećima slovi za jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji. Ovogodišnje Mostarsko ljeto donosi bogati žanrovski raznolik program u organizaciji pet mostarskih javnih ustanova kulture. To su Narodno pozorište, Pozorište Lutaka, Narodna biblioteka, Muzej Hercegovine i Centar za kulturu Mostar uz potporu brojnih partnera. Koordinatorica ove manifestacije Nataša Jekić istaknula je kako ovaj festival iz godine u godinu doprinosi ne samo širenju kulturne scene, nego i turističkoj prepoznatljivosti grada Mostara. Tokom festivalskog programa publika će imati priliku pratiti brojne pozorišne predstave, koncerte, radionice i izložbe. Narodno pozorište u Mostaru, na primjer, predstavit će se predstavama Gostujuća siročad, zatim Gradonačelnik, te predstavom o Mujagi Komadini u režiji Dine Mustafića, kao i monodramom Sve do nas Emira Hadži Hafizbegovića. Pozorište Lutaka Mostar za ovaj festival priprema predstave Grad svjetlosti, Baštovani mašte, kao i interaktivni projekat pod nazivom Moj Hakabati, ogledalo, ogledalo, koji će se izvoditi u mostarskim obdaništima, to jest vrtićima. Od ostalih vijesti možemo možda da izdvojimo Omladinski kulturni centar Abrašević, koji inače ove godine obilježava 100. godišnjicu svog osnivanja, će ugostiti regionalne bendove poput benda Virval iz Beograda, zatim veteranskog sastava E-Play, kao i slovensku jazz rock metal super grupu koja se zove Bregove dere i koja će premijerno predstaviti se mostarskoj funkciji. Od ostalih vijesti možda bolje da ih izdvajamo u danima koje kada budu se dešavali ovi događaji na u sklopu manifestacije, ali možda samo da samo za kraj da kažemo da će u sklopu ove manifestacije biti održana i tradicionalna donatorska večer koja se zove Crvena noć u organizaciji fudbalskog kluba Veleža, sve to u ambijentu ispod starog mosta. Organizatori i ove godine su pozvali građane, goste iz regije iz inozemstva da posjete ovogodišnje sadržaje Mostarskog ljeta, posebno izdajajući svečanost otvaranja i veliki koncert Dženana Lončarevića koji je na rasporedu 22. srpnja. Pokrovitelji ovogodišnje manifestacije su vlada Hercegovačko-neretvanske županije, to jest kantona, zatim grad Mostar, turistička zajednica, gradsko vijeće grada Mostara, turistička zajednica grada Mostara i kompanija BH Telekom.

E tako, Susan Vega pred sami kraj današnjeg prvog ljetnog izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili sa nama, ako ste bili od 13 sati, hvala vam lijepo i ako ste bili od 14, nije bitno, bitno je da ste na našim frekvencijama. Ja se nadam da ćete ostati na ovim istim talasima i za 15 sati, tačno 15 sati su naravno naše najnovije vijesti. Nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17 sati. Zaista me interesuje način na koji će se mostarski vatrogasci izboriti sa ovim velikim požarom. Ja samo nadam da će imati dobar vjetar u leđa, to je ono što im treba. Dakle, poštovani slušalci, još jednom hvala vam što ste bili sa nama, ostanite dalje na talasima Radio Federacije BiH. Sutra sa vama u istom terminu kolega Zoka Čatić, danas sa vama bili Elma i Amel.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Na mostarskom deponiju gori glavno skladište i objekti. Situacija je kritična. Požar je izbio jutros, a zbog njegovih razmjera angažirane su dodatne snage, pa su se u gašenje uz vatrogasce uključili i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pogoršana je i kvaliteta zraka u Mostaru. Omer Hujdur iz građanske inicijative Jer nas se tiče.
3: Mi na ovo upozoravamo puni 7 godina, evo teče i 8, ništa se nije poduzelo po ovom pitanju. Pitanje je bilo samo vremena kad će se desiti. Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini. Ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje. Napominjem da isto na ovom dijelu, na ovom sedlu nije gram jedan zemlje stavljen, znači nije pokrivano zemljom, tako da je ona situacija još gora zbog toga, tako da odgovornost neko mora snijeti po ovom pitanju.
0: Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi bile utvrđene eventualne posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva. Iz ministarstva navode da je riječ o velikom požaru te se nadaju da

0: neće prouzrokovati ozbiljne posljedice. Očekujemo da nadležni bez daljnjeg odlaganja provedu obveze koje su godinama zanemarivane kako bi bili spriječeni novi incidenti i da bi konačno započeo proces trajnog rješavanja problema deponije Uborak, priopćeno iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Prvi krug pregovora Sjedinjenih Država i Irana o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završen je ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan. U zajedničkoj izjavi poručili su kako je odbor na visokoj razini pristao na plan puta za postizanje konačnog sporazuma u roku 60 dana. Memorandum o razumijevanju, potpisan prošli tjedan, uključuje obvezu okončanja borbi na svim frontama, uključujući Libanon, te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom. Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
0: Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost šefa vlade i čelnika laburističke stranke. Duže je vrijeme to od njega zahtijevala oporba, ali i stranački partneri. O odluci je već formalno obavijestio britanskog kralja. Kako bi bila osigurana stabilnost države, neće odmah napustiti dužnost, već će ostati na čelu tehničke vlade tijekom ljeta, sve dok stranka službeno ne izabere njegova nasljednika.
2: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste, jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora? Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laburističke stranke.
0: Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH zasjedao je u Banjoj Luci. Novi prijedlog pravilnika o sistematizaciji koji se odnosi na popunjavanje kapaciteta na 9 graničnih prijelaza nakon nedavnog potpisivanja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nije usvojen. Protiv je bio Zijad Krnjić, član iz reda stručnjaka kojeg imenuje federalna vlada, uz obrazloženje da je prijedlog pravilnika dobio kasno. Ni na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine. Upravni odbor usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
3: Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju. Odgovorno tvrdim da prikupljanje dokumentacije da ne treba više od 5 radnih dana i da možete da kompletirate zahtjev da bi se ovakva jedna sistemska mjera zaživjela.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz potporu Ujedinjenih naroda te veleposlanstava Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva u BiH organizator je konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma koja u Sarajevu traje do 26. lipnja. Uvodna tema bila je izgradnja mira u Bosni i Hercegovini. Tim povodom rezidentna koordinatorica UN-a u našoj državi, Arnhild Spence, izjavila je kako je međunarodna suradnja imala ključnu ulogu u okončanju rata i obnovi zemlje.
4: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost.
5: Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika, tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost.

0: i da bude što manje međunarodnih intervencija.
1: Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžemerović u Mostaru su potpisali ugovor o financiranju federalne radiotelevizije. Vrijednost ugovora je 7 milijuna maraka, a riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijske djelatnosti. Ovo je treća godina zaredom kako entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
2: Sve tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
3: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radio televiziji, ali također i za na neki način podršku saradnji sa Bosansko-Hercegovačkom radio televizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i Federalna radio televizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT.
1: Simfonijski orkestar Mostar sutra će u Parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert Svjetski najveći hitovi povodom Svjetskog dana glazbe koji se obilježava 21. lipnja koncertima i glazbenim događanjima diljem svijeta s ciljem promicanja glazbene umjetnosti i njezine uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Ravnatelj Simfonijskog orkestra i dirigent Damir Bunoza istaknuo je kako je riječ o tehnički i organizacijski iznimno zahtjevnom i skupom projektu na kojem se radilo nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
4: Koncert koji pripremamo nije koncert ozbiljne glazbe, nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158.000 odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rasladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da, za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres i one koji ne prate nogomet, naravno, idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u Parku Zrinjevac u Mostaru i uživaju u još jednom sjajnom koncertu Simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa Simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nenad Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini. Recimo tako, zezam se naravno.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City je nastavila pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Do dana D ostala su još dva treninga. Pobjednik će u posljednjem susretu obezbijediti treće mjesto u grupi B i plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica Bosna i Hercegovina-Katar zakazana je za srijedu 24. juna u Sijetlu. Počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu. Jučer su se prije treninga novinarima obratili vezni igrač engleskog Hull City Amir Hadži Ahmetović i desni bočni austrijskog Šturma iz Graca Arjan Malić.
6: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
7: Imali smo dan slobodno poslije Švicarske, poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije, ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo.
5: Nakon 11. takmičarskog dana iza nas je 40 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Španija sinoć u Atlanti tukla tim Saudijske Arabije 4-0, Belgija i Iran podijelili bodove u Los Angelesu, odigrali 0-0 i utakmica u Majamiju, Urugvaj, Zelenortski otoci okončana je neriješeno 2-2, a Egipat u Vancouveru savladao Novi Zeland 3-1. Pred nama su ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama I i J. U 19 sati počinje meč u Dallasu, Argentina-Austrija. Francuska i Irak igraju u Filadelfiji od 23 sata. 2 sata iza ponoći po srednje evropskom vremenu u Njujorku će na teren Norveška i Senegal, Jordan i Alžir u 5 sati.

0: Hrvati u San Francisku. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa i izabranike okuplja na Vlašiću. Pripreme su počele. U predstojećim utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, 4 dana kasnije gostovati Srbiji. I tenis za kraj, na mreži jučer bio naš Damir Džumhur, uspješno je okončao kvalifikacije za ATP turnir serije 250 u Majorki. U finalu savladao prvog nositelja, Amerikanca Zaharija Svajdu, 6-2, 6-2. Na startu glavnog žrijeba srešće Čeha Vita Koprivu, meč je zakazan za utorak 23. ovog mjeseca. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Orašje, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu naoblaku, ali nestabilno. Tijekom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom diljem zemlje. Vjetar slab do umjerene, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Život u balansu.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Ja sam Alma Jusubašić.
4: Život u balansu.
5: Stiglo nam je ljeto, a kako bi ugodno podnijeli ljetne vrućine, ključno je ostati hidriran, izbjegavati boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i prilagoditi ishranu. Za Život u balansu govori doktorica Elma Kuduzović.
6: Stiglo nam je ljeto, a sa njim je vrijeme velikih vrućina i mnogo sunčanih sati. Za većinu nas ljeto je najdraže godišnje doba jer ga povezujemo sa odmorom, odlaskom na more, bazene i generalno uživanjem na suncu.

0: obzira koliko dobro podnosite ljetne vrućine, ovogodišnje doba zahtjeva ipak promjenu načina života, od prehrane, oblačenja do drugačijeg rasporeda aktivnosti. Ovo se naročito odnosi na malu djecu, starije osobe, trudnice, osobe sa prekomjernom tjelesnom težinom, osobe oboljele od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, dijabetičare, hronične bolesnike, sportiste i radnike na otvorenom. Ljeti trebamo znati prilagoditi kako bismo izbjegli moguće štetne posljedice koje ono nosi sa sobom, a da bismo slobodno vrijeme iskoristili za opuštanje i oporavak. Nemojte se zbog neznanja ili ljenosti dovesti u situaciju da upadnete u njegove zamke i ne iskoristite sve prednosti na najbolji mogući način. Visoke temperature, pojačano znojenje, opekotine, ubod insekata i trovanje hranom samo su neki od opasnosti s kojima se suočavate tokom ljeta. Naime, nekontrolisano izlaganje sunčanim zrakama kao i nekorištenje sredstava sa zaštitnim faktorom može izazvati negativne promjene na koži, uključujući opekotine, ubrzano starenje, te u krajnjem slučaju i karcinom kože, melanom. Bez obzira koji tip kože imate, najvažnije se pridržavati osnovnih preventivnih mjera, a to su da aktivnosti pokušate svesti na jutarnji ili poslijepodnevni, da smanjite izlaganje suncu u periodu od 10 do 17 sati kada je najveći indeks UV zraka. Također, prilikom izlaganja sunčanim zrakama obavezno je posebno za djecu koristiti sredstva sa najjačim zaštitnim faktorom koji je potrebno nanijeti u dovoljno debelom sloju minimalno 30 minuta prije izlaska iz kuće uz ponavljanje svaka 2 sata nakon svakog kupanja. Sunčajte se postepeno. Prvi dan, rečemo 15 minuta, pa postepeno produžavati vrijeme uz izbjegavanje, znači opet naglašavam onim najintenzivnijim zrakama u periodu od 10 do 17 sati. Odjeća neka bude lagana, široka, svijetli boja, od prirodnih materijala, uz obaveznu zaštitu glave, kačketima ili šeširima širokog oboda, te nošenje sunčanih naočala sa UV zaštitnim slojem. Zbog visokih temperatura i povećanog gubitka tečnosti znojenjem, ljeti je tijelu i koži potrebna veća količina vode. To je najmanje 2 litra dnevno, što je otprilike odgovara 8 čaša. Preporuka unositi tečnost polako, u malim količinama često, pritom izbjegavati alkoholna, gazirana i zaslađena pića koja će samo pojačati dehidrataciju. Osobama koje su zbog svoje prirode posla dodatno pojačano znoje, kao što su radnici koji radi na otvorenom ili sportaši, još ako su usto skloni nižem krvnom pritisku, uz običnu vodu uzmite i mineralnu negaziranu vodu, obzirom na to da znojem pojačano gubimo i elektrolite kao što su magnezij, kali, natri, koji će se nadoknati putem mineralne negazirane vode. Obzirom da se ljeti često rasvlađenje koristimo u vodama, bazenima, jezerima, uvijek provjerite kako čistoća te vode. Ako sumnjate da je voda u kojoj se kupate čista, zbog mogućih infekcija izbjegavajte predug boravak u njoj, te pripazite da ne gutate tu vodu ili ronite otvorenih očiju, a obavezno nakon kupanja u takvoj vodi istuširajte se toplom vodom i sapunom. Ljeto sa sobom nosi i ubode insekata, ugrizi ili ubode raštih insekata koji se na našoj koži mogu manifestovati crvenilom, drbežom kože te velikim bolnim otokom. Ono što je jako važno jeste da se to mjesto uboda država čistim, kako ne bi došlo do razvoja infekcije. Pokušat se suzdržati od češanja kože, jer se upravo na taj način najčešće omogući razvoj infekcije zbog ulaska mikroorganizama kroz ranicu nastalu češanje. U slučaju da se pojavi otok, stavite hladnu oblogu na mjesto uboda, znači mokar, peškir ili kockice leda umotane u kuhinsku krpu kako biste smanjili otok. A da se u slučaju da se razvije infekcija ili neka neobična kožna promjena na mjestu ubodu, da se javi povraćanje ili poteškoće disanjem, u tom slučaju javite se ljekaru što prije.
1: Život u balansu.
2: Voda čini oko 60% tjelesne mase i ključna je za regulaciju temperature, probavu i rad organa. Preporučeni dnevni unos iznosi oko 3 decilitra tekućine po kilogramu tjelesne mase, odnosno otprilike 8 čaša vode dnevno, koji se povećava tokom ljetnih vrućina i fizičke aktivnosti.
3: Dobar dan, ja sam dr. Jasmin Durmišević iz Odjeljenja za higijenu i zdravstvenu ekologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Danas ćemo govoriti nešto o vodi i zdravstvenom značaju vode za piće. Voda je od životnog značaja za čitav živi svijet, biljke, životinje i čovjeka. Voda je prvenstveno potrebna svim živim bićima pa i čovjeku za fiziološki opstanak i bez nje se ne može zamisliti čuvanje i unapređenje zdravlja. Količina vode u organizmu je značajna i ona se kreće prosječno oko 70%, a bilans vode u organizmu se mora stalno održavati u ravnoteži, što se omogućava stalnim

0: količini od oko 2 litra. Pored toga, svakom čovjeku potrebna određena količina vode za ličnu higijenu, pranje ruku, umivanje, kupanje, pranje rublja i spremanje hrane. Voda je neophodna za pranje i čišćenje u stanu, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, ustanova i sl. Značajna je za upražnjavanje rekreativnih i sportskih aktivnosti, što povoljno djeluje na pravilan razvoj organizma, te u kombinaciji sa drugim medijima sredine ima ulogu u unapređenju zdravlja svih dobnih skupina stanovništva. Ekonomski značaj je veliki za ljudsku zajednicu i svaka ljudska djelatnost, a posebno industrija troši velike količine vode. Ribarenje, navodnjavanje, proizvodnja električne energije, saobraćaj na vodi značajni su ekonomski resursi jedne države. Planeta Zemlja je bogata vodom i oko 3/4 zemlje površine je prekriveno vodom. Međutim, zalihe slatke vode su relativno skromne i na njih otpada manje od 3% ukupnih zaliha vode, a od tog udjela slatke vode na kopnu se nalazi oko 1,91%, a u podzemlju oko 0,55%. Ukupna količina riječne vode procjenjuje se na 1,7 × 10³ kilometara kubnih. Što znači voda higijenski ispravna i pogodna za piće nije ravnomjerno raspoređena u svijetu i nije dostupna u dovoljnim količinama svim ljudima. Zbog zagađenja, raspoložive količine vode za piće se smanjuju. Pored toga što su neravnomjerno raspoređene, rezerve su često i neispravne. Život u
1: balansu. Veslački klub Rama Prozor je kroz projekat Rama Lake i Raft Tour u sklopu Via Dinarike nabavio prvi splav na električni pogon na Ramskom jezeru. Plovilo je ovo koje će koristiti solarnu energiju za napajanje električnog motora, što je projektom i predviđeno stvaranje nove turističke usluge koristeći obnovljive izvore energije. Za život u balansu i za balans sa prirodom govori Filip Šimunović, trener i predsjednik veslačkog kluba Rama.
2: Mi reći o projektu Via Dinarike, znači u okviru njihovog projekta održivi turizam, zeleni razvoj duž staza Via Dinarike u Bosni i Hercegovini. Projekt implementira Via Dinarika. Sam projekat je zamišljen da ponudi nešto novo na Ramskom jezeru, a je i kod nas u Bosni i Hercegovini. I mi smo, prateći sad popularnost tih nekih splavova koje možemo čestiti na ovim jezerima u Bosni i Hercegovini, posebno Jablančkom jezeru, čak i u Ramskom, odlučili nekako ponudu stavimo taj splav. Da je naš cilj bio da to bude elektropogon, da bude prilagođen osobama sa invaliditetom, sa nekim poteškoćama u razvoju i da ponudimo i svima ostalima nešto novo, kvalitetnije za uživanje u prirodi. Očekujemo njega dodatnu zaradu za potrebe kluba, budući da veslački klub djeluje u BiH, imaju svoje redovne natjecanja i onda uvijek neka dodatna zarada za potrebe kluba je vrlo dobro došla, tako da je ta jedna od namjena. A i sama ponuda nova, obogaćujem sa tim i ponudu našega jezera koji još uvijek se razvija u turističkom smislu, najljepši jezera u Europi, može se reći na svijetu. Iako je sam projekt smo zamislili kao na neki način da približimo slabovidnim osobama. Napravo smo ploče na Brailleovom pismu. Na neki način smo htjeli da te osobe slabovidne mogu uživati u prirodi, a da znaju gdje se nalaze malo više. I tu možemo naglasiti još ne stvara buku. Tako da osobe slabovidne bi mogle najviše čuti neke prirodne zvuke na jezeru. Kroz veslački klub Rama prošlo je preko 500 djece, ja bih rekao, što kroz veslački program, što kroz neke naše druge programe koje mi provodimo u sklopu veslačkog kluba Rama i škole skijanja, škole kole plivanja, planinarjenja i razna druženja sa djecom i mladima. Tu neku svoju sportsku priču pokušavamo prenijeti na drugi, budući da nam je veslanje kao sport prioritet i zalažemo se za razvoj veslanja. Zadovoljni sam. Kad sam tek krenuo raditi s ovim projektom razvoja veslanja na Ramskom jezeru, nismo ni slutili da ćemo doći do ovih nekih razmjera, jer iz ovako maloga mjesta sa tako malom bazom, Prozorama je ipak jedno malo mjesto u BiH, ali unatoč tome smo uspjeli obići dosta međunarodnih natjecanja, a Bosna i Hercegovina kao Bosna i Hercegovina još uvijek nema razvijeno dovoljno veslanje da imamo tu domaćih regata. Jer sve regate koje se tu radi u Bosni i Hercegovini smo mi organizatori i pokušati na taj način promovirati ovaj sami sport u našoj državi. Život u
1: balansu. Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija i dobrodošli u treću sedmicu u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić. S nestrpljenjem, strepnjom i zebnjom odbrojavamo dane do srijede i odlučujućeg duela Bosne i Hercegovine s Katarom u Sjetlu, kada će se znati hoće li zmajevi poletiti u historiju i eliminacijsku fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku se iz dana u dan ispisuju nove stranice za pamćenje, pa je tako bilo sinoć i jutros u grupama G i H. Španci su pokazali da su se oporavili od remija sa zelenortskim otocima, deklasiravši Saudijsku Arabiju sa 4-0. U istoj grupi su Urugvaj i spomenuti zelenortski otoci podijelili plijen sa 2-2, pa su Saudijci posljednji u poretku grupe H sa jednim bodom. La Celeste i plave ajkule imaju po 2, a Furija na vrhu ima 4 boda. U grupi G, Egipat je postigao prvi gol i upisao prvu pobjedu u historiji nastupa na mundijalima. Faraoni su sa 3-1 savladali Novi Zeland, dok je u drugom duelu grupe Belgija sačuvala mrežu protiv Irana, koji je dobar dio meča imao igrača više. Egipćani su lideri grupe G sa 4 boda, po 2 imaju Iranci i Belgijanci, a posljednji Novi Zeland ima 1 bod. Dodajmo još kako se večera sastaju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal te Jordan, Alžir. Reprezentativci Bosne i Hercegovine marljivo se pripremaju u Salt Lake City za odlučujući duel protiv Katara u trećem kolu grupe C, a svi polažemo ogromne nade da ćemo se još malo zadržati na sjevernoameričkom kontinentu i zaigrati eliminacijsku fazu. Podsjetimo, u prvoj utakmici smo remizirali u Torontu protiv Kanade sa 1-1 i tako napravili dobru osnovu za nade za plasman dalje. Potom smo izgubili od Švicarske 1-4 u Los Angelesu, da bi nam preostala ova utakmica u srijedu, kada ćemo sa Katarom podijeliti Megdan i zeleni teren stadiona u Sjetlu. Ova utakmica počinje u 21 sat po našem vremenu, a ono što još trebamo spomenuti prije nego što poslušamo izjave Amara Dedića i Arijana Malića, jeste to da bi u slučaju prolaska dalje rival zmajima najvjerovatnije bio tim Sjedinjenih Američkih Država.
4: Mislim, realno, sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo što znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobjedimo ako hoćemo da prođemo dalje. Mislim da svi fokusirani, kao što sam rekao, da je sad nama samo ta utakmica fokus i bez pritiska. Jednostavno znamo šta znamo i znamo da možemo i idemo u full napad, kako se kaže.
5: Pa mislim da smo spremni, logično da smo spremni. Mi smo, sad se polako pripremamo, imali smo dan slobodno poslije Švicarske. Poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije. Ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo tu utakmicu ako Bog da.
2: Lionel Messi je u utorak navečer postigavši hat-trick u pobjedi Argentine nad Alžirom 3-0, ušao u historiju izjednačivši rekord Njemca Miroslava Kloza sa najviše golova na svjetskim prvenstvima. Postigli su ih po 16, a ovaj hat-trick bio je 11. u Messijevoj reprezentativnoj karijeri, ali prvi na svjetskom prvenstvu. Sa 38 godina postao je najstariji igrač koji je postigao 3 gola u jednoj utakmici na turniru. Ispraćen je sa terena burnim ovacijama navijača Gaučosa krajem drugog poluvremena, ali nije želio da sva pažnja pripadne njemu.
6: Na

0: Od uvijek. Istina je da je sve što sam doživio daleko više nego što sam ikada mogao zamisliti kao dijete.
1: Norveška je ove subote novinarima pružila uvid u svoje pripreme za mečeve svjetskog prvenstva uz dodatno veliku porciju vafla. Vikinzi su doveli renomiranog kuhara kao i 1000 kg hrane iz Norveške u svoju bazu u Sjevernoj Karolini. Riječ je o strogom planu prehrane, osmišljenom za održavanje performansi i oporavka tokom sedmica takmičenja. Među proizvodima su stotine kilograma atlantskog lososa i bijele ribe, velike količine brunosta, tradicionalnog norveškog smeđeg sira te približno 6000 naranđi. Kuhar Aron Espeland tvrdi da nije riječ o nepovjerenju prema lokalnoj hrani, već da je to sve dio specifične prehrane usmjerene na održavanje stabilnih rutina te da se igrači osjećaju kao kod kuće.
2: We're staying here for a long time. So our goal is
0: ostajemo ovdje dugo. Dakle, naš cilj je da se igrači osjećaju kao kod kuće. Zato smo donijeli malo ribe i školjki sa hladne obale Norveške. To je manje više najvažnija stvar koju smo donijeli. Imamo gotovo 300 kg norveških crvenperkih poput lososa, pastrmke, planinske pastrmke, artičke zlatovčice. U ponedjeljak smo dobili iverak iz Rogalanda. Jedan je od najboljih i file i cijeli. Hrana im se sviđa. Mnogi nogometaši igraju u inozemstvu, tako da im je to kao povratak kući, što jeste bio naš cilj.
1: U 1000. utakmici svjetskih prvenstava Japan je sa 4-0 deklasirao Tunis i izjednačio se po broju bodova sa Nizozemskom na vrhu grupe F. Sa druge strane, sjevernoafrička reprezentacija koju je nakon prvog kola preuzeo Hervé Renard, treća je selekcija koja je eliminirana s turnira nakon Haitija i Turske. Selektor samuraja Hadžime Morijasu nakon okršaja sa Tunižanima.
0: Kada je riječ o današnjem susretu, bila je to 1000. utakmica na svjetskim prvenstvima i bila je nezaboravna. Veoma smo sretni što smo uspjeli pobijediti. Tunis je promijenio selektora, tako da nismo mogli predvidjeti kako će igru protivnik smisliti. No, uspjeli smo se pripremiti. Treneri su pripremili modele igre za igrače i naravno, potreban nam je bio protivnik protiv koga možemo igrati. A i sami igrači su se potrudili da se pripreme na najbolji mogući način. Mislim da su uspjeli dati sve od sebe. Smatram da je to bilo veoma dobro.
1: Defanzivac Diogo Dalot branio je Cristiana Ronaldo u vrijeme kada se kapiten Portugala suočava s kritikama zbog nastupa u debiju ove evropske selekcije na svjetskom prvenstvu. Portugal se u subotu vratio treninzima uoči susreta grupe K u utorak protiv Uzbekistana u Houstonu. Tim Roberta Martineza trudi se osigurati prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu.
3: Tivemos oportunidade ter antes de chegar ao mundial uma conversa precisamente sobre isto.
0: Imali smo priliku razgovarati upravo o ovome prije dolaska na svjetsko prvenstvo, kao da smo predvidjeli da će se ovo dogoditi. Očigledno kada imate tim, a još više kada imate Cristiana u timu, morate biti spremni na malo više buke nego inače. Naravno, ovaj put nije bio izuzetak.
1: Podsjetimo, Portugalci su remizirali 1-1 sa Demokratskom Republikom Kongo u svojoj prvoj utakmici, što je rezultat koji je izazvao ogromno negodovanje zbog nastupa tima uz posebne kritike prema kapitenu Cristiano Ronaldo. Portugal će završiti kampanju grupne faze 27. juna protiv Kolumbije, koja trenutno vodi grupi K sa 3 boda nakon što je pobjedila Uzbekistan u prvom kolu. Sigurno među vama, dragi slušatelji i slušateljice, ima mnogo onih koji su čitali ili još uvijek čitaju antologijski strip Alan Ford. Dozvolite da naredne sekunde i minute budu u stilu Rumfovih majica. Sreća voli one koje napadaju. Ona nije uz tim koji grčevito brani gol na svojoj polovini. Strah ne postiže golove, a prečka i stative pomažu samo onima koji se usude pucati. Dodajmo riječ još dvojice velikana. Prvi je Diego Armando Maradona koji je poručio: ako se bojiš neuspjeha, ne zaslužuješ biti na terenu. Pobjeda dolazi onima koji imaju petlju uzeti loptu onda kada svi drugi bježe od nje. Drugi velikan je Alija Braco Hadžiosmanović, alfa i omega

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, večeras, nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat.

0: uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu federalne televizije.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH

0: telekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Long play jazz.
4: Muzički program.
3: Dobrodošli u Long Play Jazz. U ovom izdanju slušat ćemo Clifforda Browna, američkog jazz trubača koji je živio u periodu od 1930. do 1956. Zapamćen je zbog jasnoće zvuka i gracioznosti tehnike, a bio je jedna od glavnih figura jazza 50. godina.

now. What if I be nice and kind? Why can't you?

Od 1953. godine, kada je Clifford Brown počeo često snimati, njegov je stil potpuno zreo. Pod utjecajem Fatsa Navara razvio je urođeni osjećaj za solo formu, bogat ton i virtuoznu tehniku u svim trubačkim pasažima. Njegov je stil uključivao briljantne visoke note, visoke ritmičke detalje i velikodušno uklapanje gracioznih nota i raznolikih utjecaja, a sve to je svirao rijetkom gracioznošću i lakoćom. Posebno su ga zapazili po melodijskim kvalitetama njegove improvizacije koja je često tekla dugačkim frazama. Većina njegovih snimaka je dosljedno visoke kvalitete.

Godine 1954. Clifford Brown je primio priznanje u glasanju kritičara magazina Down Beat, a što je još značajnije, te godine je započela jedna od istaknutih saradnji u džazu. Majstor bubnjar Max Roach, uvjeren u komercijalni prosperitet jedne jazz hard bop grupe na zapadnoj obali, angažavao je Browna da s njim ode u Los Angeles. U konačnoj su postavi nastupali Max Roach i Clifford Brown zajedno sa Sonnyjem Rollinsom ili Harolom Landom na tenor saksofonu. Richie Powell je bio na klaviru i George Morrow na basu. Ta je grupa u svakom pogledu bila kvalitetna, a njen je opus bio besprijekoran.

Smrt trubača Clifforda Browna u automobilskoj nesreći u 26. godini života zakinula je svijet džaza za jedan od najvećih talenata. Njegova diskografska karijera proteže se od Debija iz 1952. sa Rhythm and Blues grupom Chris Powell and the Blue Flames do posljednjeg neformalnog jam sessiona u jednoj trgovini instrumenata večer prije njegove smrti 1956. Njegov je zvuk jedinstven, jasan, topao, pun života. U ostvarenjima Clifforda Browna ima radosti i čistoće koja se kasnije pokazala nezamjenjivom. Brownov opus za kompaniju Blue Note predstavlja ga kao vođu grupe i člana drugih ansambala, a te se dvije uloge na albumima često isprepliću.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Kritično na mostarskoj deponiji Uborak. Nakon izbijanja požara izdate obavezujuće preventivne preporuke za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harice Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prema posljednjim informacijama, kritično je na mostarskoj deponiji Uborak gdje je jutros izbio veliki požar. Gori glavno skladište kao i objekti, a svi zaposlenici su evakuirani. Angažirane su vatrogasne, kopnene i zračne snage. Služba civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara upozorila je lokalno stanovništvo da izbjegava boravak na otvorenom te da drže zatvorene prozore i vrata. Na terenu je kolegica Ivana Vidmar.
4: Trenutno ekipa Federalne radio televizije nalazi se ovdje na Uborku. Mogu konstatirati da još uvijek je vidljiv otvoreni plamen na jednoj od kaseta na Uborku. Međutim, ono što sam prije par minuta uspjela saznati od pripadnika vatrogasne postrojbe jeste da su za sada zaštićena i vojarna koja se nalazi u neposrednoj blizini deponije, isto kao i kuće koje su ovdje u blizini smještene. Naravno, požar još uvijek jeste gori, međutim takve je vrste da se ne može dalje gasiti. Pitala sam zašto u ovom trenutku ne nadleću air traktori koji su od jutros u više navrata nadletali i gasili ovaj požar. Kazali su mi da je trenutno takva vrsta požara da jednostavno ne može pomoći. Za sada trebaju pustiti i oni patroliraju, dakle i vatrogasci i vojska patroliraju, paze da se ovaj požar ne proširi. Posljednja informacija koju smo dobili iz civilnog stožera, dakle nakon njihovog zasjedanja, jeste da je grad Mostar proglasio izvanredno stanje na području grada. Dakle, od jutros je izgorjelo ovdje na deponi Uborak skoro svi objekti, izgorio skladište gume, jedino upravna zgrada nije izgorjela. Prema neslužbenim informacijama, požar je krenuo jutros oko 9 sati kada je navodno se zapalio jedan bager i nakon toga se požar proširio na okolne kasete i uzrokovao ovoliko čak i zagađenje. Dakle, možemo govoriti i o zdravstvenoj i o ekološkoj krizi. Dakle, od jutarnjih sati crni dim se nadvijao nad gradom, nad širom.

0: tim područjem i zbog toga je civilna zaštita izdala jedno upozorenje. Kazali su da je zrak iznimno loše kvalitete i zbog toga su kazali da svi koji su u kućama obavezno zatvore sve otvore, da se ne izlazi na otvoren zrak, da se ne koristi otvorena voda, ali isto tako posebno upozorenje za osobe trudnice, za osobe koje imaju narušeno zdravlje, da definitivno ne izlaze vani. Pokušala sam doći do nekih izjave, međutim nisam za sada bila u mogućnosti, izuzev Omera Hujdura iz građanske inicijative Jedna se tiče, evo što nam je kazao.
1: Mi na ovo upozoravamo puni 7 godina, evo teče i 8, ništa se nije poduzelo po ovom pitanju. Pitanje je bilo samo vremena kad će se desiti. Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to potušali, nastavili su odlaganje. Napominjem da isto na ovom dijelu, na ovom sedlu nije gram jedan zemlje stavljen, znači nije pokrivano zemljom, tako da je ona situacija još gora zbog toga, tako da odgovornost neko mora snijeti po ovom pitanju.
2: Kao što smo mogli čuti, šteta je gotovo 100% i trenutna situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar, već i za širu regiju. Hvala Ivana za ove informacije. Iz Mostara se javila Ivana Vidmar. Mi emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banju Luci. Upravni odbor je neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog vezan uz granične prijelaze i sporazume o granici, te će se o tome izjasniti nakon detaljne analize dostavljenog materijala. Ni ovaj put nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine, izvještava Brana Prtenjak.
3: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev Upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u Savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
4: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
3: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45 hiljada maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
5: Predstavnici Republike Srpske ponovno nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 36. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
6: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je deveta godina odgađanja. građana naplate tih prihoda.
3: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj

0: Put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija te ambasada Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva organizatori su konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma koja je otvorena danas u Sarajevu i trajaće do 26. juna. Uvodna tema prve sedmice je izgradnja mira Ujedinjenih nacija u BiH.
2: Na otvaranju konferencije na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence je poručila da fokus u narednom periodu mora biti na očuvanju mira.
3: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je rekao je da multilateralizam koji je danas u krizi zahtjeva kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera.
4: Zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma. Širom svijeta gledamo slike koje govore suprotno od onoga što su naše želje i naše nastojanje.
2: Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a i ove godine se održava u znaku dvije decenije UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući Fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, koji u Bosni i Hercegovini podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih. Odgovarajući na novinarsko pitanje o izboru novog visokog predstavnika, ministar Konaković kaže kako je najvažnije da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pronađu kompromis.
4: Prerano je da bilo šta komentarišemo jer nam je želja da doprinesemo da naši najvažniji vanjsko-politički partneri, a to su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, nađu zajednički jezik da prije svega definišu nastavak uloge OHR-a, a onda i da kroz neko personalno rješenje dođemo svi zajedno do nekog prihvatljivog rješenja. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
2: Evropska unija traži postepeno smanjenje nadležnosti OHR-a, a Sjedinjene Države insistiraju na hitnom imenovanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao biti ozvaničen 30. juna. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: Iz State Departmenta saopćili su da u ovom mjesecu očekuju odlazak Kristijana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja juna.
1: Nakon što na sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održano je 3. i 4. juna u Sarajevu nije postignut dogovor o izboru visokog predstavnika, najavljeno je da će konsultacije biti nastavljene te da bi nova sjednica trebala biti održana krajem juna. Komentirajući rad Schmidta iz State Departmenta za FENU su kazali da Sjedinjene Države prepoznaju godine njegove predane službe kao drugog visokog predstavnika s najdužim mandatom, kao i njegov rad na uspostavljanju institucija suverene Bosne i Hercegovine. Na kraju poručuju da nastavljaju podržavati Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
5: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović zakazao je za 30. juna prvu sjednicu u ovom mandatu.
1: Ukupno će se pred delegatima naći 85 tačaka, a riječ je o izvještajima, informacijama, planovima i ratifikaciji međunarodnih sporazuma. Na sjednici, nakon Čovićevog preuzimanja pozicije predsjedavajućeg, neće biti zakona koji su dugo na čekanju zbog blokada HDZ-a i SNSD-a. Na predloženom dnevnom redu neće se naći evropski zakoni, odnosno prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o sudu BiH, koji su uvjeti da naša zemlja napreduje ka otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
6: Svijet.
5: Prva runda pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završena je u Švicarskoj ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan. Poručili su da je odbor na visokom nivou pristao na plan puta za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
7: Nakon višesatnih razgovora, okončana je prva runda pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

0: dana. Kazali su da je ostvaren napredak te da su obje strane prihvatile nastavak tehničkih pregovora narednih dana. J.D. Vance, potpredsjednik SAD-a.
1: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom.
0: Prema zajedničkim zaključcima pregovarači su usaglasili okvir za narednih 60 dana, tokom koji bi trebali pokušati da postignu konačni sporazum. Razgovarano je o iranskom nuklearnom programu, sigurnosti plovidbe kroz Hormuški more uz situaciju u Libanu, ali i iranskom pravu na obogaćivanje uranija. Masud Pezeškijan, predsjednik Irana.
1: Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
0: Liban ostaje jedna od ključnih tačaka neslaganja. Iran optužuje Izrael za nastavak vojnih operacija uprkos ranim dogovorima o smirivanju sukoba, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelske snage ostati u sigurnosnoj zoni na jugu Libana koliko god bude potrebno. Predložen je poseban mehanizam za nadzor primirja i smanjenje sukoba Izraela i Hezbolaha, ali detalji još nisu usaglašeni.
2: U Sjedinjenim Državama kažu da predsjednik Trump čini sve što ga zamolim, a u Izraelu kažu da ja radim sve što on želi od mene, pa ni jedno ni drugo nije istina. Mi smo vođe nezavisnih i ponosnih zemalja, zalažemo se za svoje interese. Ja se zalažem za interese Izraela i za njegovu sigurnost. I često se slažemo, ponekad ne, ali međusobno poštujemo suverenitet, vodstvo i predanost našem narodu. Bez obzira na rezultat pregovora, bili oni okončani dogovorom ili bez njega, obećavam vam da Iran, dogod sam premijer, nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada. Dogod sam premijer Izraela, neću dopustiti da se to dogodi.
0: Prva runda pregovora Vašingtona i Teherana završena je bez konačnog sporazuma, ali uz dogovor da tehnički timovi u narednim danima nastave detaljne razgovore o spornim pitanjima. Od njihovih rezultata zavisit će i nastavak šireg političkog procesa i pokušaja smirivanja tenzija na Bliskom istoku. Uprkos diplomatskom napretku, izraelsko prisustvo u Južnom Libanu i dalje je glavna prepreka trajnom dogovoru. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: 13 ljudi je poginulo, a 66 povrijeđeno nakon eksplozije u velikom katarskom kompleksu za tečni prirodni gas Ras Lafane, koja se dogodila dok su radnici ponovo pokretali operacije zaustavljene nakon iranskog napada u martu. Katarsko ministarstvo energetike je navelo da izvozni kapaciteti postrojenja nisu pogođeni i da ne postoji rizik za okoliš.
4: Britanski premijer Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na funkciju šefa vlade i lidera laborističke stranke, a o svojoj odluci već je formalno obavijestio i britanskog kralja. Međutim, da bi osigurali potpunu stabilnost države, Starmer će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljetnih mjeseci, dok stranka ne izabere nasljednika.
2: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laborističke stranke.
4: Do kraja emisije domaće aktuelnosti u Mostaru su federalna ministrica prometa i komunikacije Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžemerović potpisali ugovor o finansiranju naše medijske kuće. Vrijednost ugovora je 7 miliona maraka, riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijske djelatnosti. Ovo je treća godina zaredom da entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
5: Treću godinu za redom federalno ministarstvo saobraćaja

0: Vraćaja i komunikacija raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava radio i televizijskim medijima. Federalna radiotelevizija je i ove godine uspješno aplicirala na ovaj poziv. Andrijana Katić, ministrica saobraćaja i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Sve tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
0: Resorna ministrica je obećala da će se zalagati da ovaj program ostane iduće godine, možda u nešto višem iznosu. Bakir Hadžomerović, generalni direktor radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radioteleviziji, ali također i za na neki način podršku saradnji sa bosansko-hercegovačkom radiotelevizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i federalna radiotelevizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT-a i zbog toga je ovo važno.
0: Hadžomerović je na sastanku istakao da će ova sredstva pomoći u održavanju stabilnosti javnog medijskog servisa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini i inovacijama do sistemskog uticaja. Predstavljeni su rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom zemlje.
4: Konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja naglašava ljudsku dimenziju intervencija u oblasti zapošljavanja te potrebu za šire razumijevanje pitanja inkluzije na tržištu rada, razvoja veština i izazova povezanih sa dostojanstvenim radom u Bosni i Hercegovini. Predstavnica Međunarodne organizacije rada u BiH Amna Selasković.
5: Da, mi se zaista ponosimo činjenicom da je preko 2300 nezaposlenih lica i znači teže, iz kategorije teže nezaposlenih lica iskoristilo priliku projektnu i poboljšale svoje kompetencije za lokalna tržišta rada i ne samo za lokalna tržišta rada, nego i šire. Preko 800 njih je u vrlo stabilnim poslovima, znači mi smo radili analize, oni su još uvijek zaposleni, među njima je 306 malih biznisa samo u ovoj fazi.
4: Od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo biznis. Šef sekcije operacije za pravosuđe, unutrašnje poslove i javnu upravu delegacije Evropske unije u BiH, Karel Lizerot.
6: I u stvari nije u Bosni i Hercegovini toliko u pitanju nedostatak ljudske radne snage, nego više neusklađenje među vještinom, među slobodnim mjestima i to sve treba bolje malo uklopiti. Bosna ima poseban izazov jer je zemlja sa ogromnim odljevom mozgova, a s druge strane ima veliku sivu zonu ekonomsku i...
4: Projekat je doprinio promjeni načina sagledavanja problema tržišta rada, posebno kroz jačanje lokalnog pristupa, naveo je generalni direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Ivan Barbalić.
7: Tu je taj trostruki paradoks kojim se stalno vraćamo. S jedne strane, iako se usporava, još uvijek postoji proces odlaska naših ljudi prema drugim tržištima rada, pogotovo prema zapadu. S druge strane, sve veća potražnja poslodavaca za stranim radnicima. I treća je stvar da, iako je naša nezaposlenost na relativno sada jednom sličnom nivou kao druge zemlje ove regije, mi imamo i dalje mjerimo jedan visok stupanj onih koji su neaktivni na tržištu rada.
4: Predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje Emiris Spahalić i pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Luka Glibo.
8: Mi se trudimo da svake godine, dakle, kreiramo širok spektar programa sufinansiranja, zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke.
9: Ono što karakteriše tržište rada Republike Srpske, a mogu slobodno reći tržište rada Bosne i Hercegovine, je struktura nezaposlenosti, gdje vještine lica koja su na evidenciji u principu ne odgovaraju potrebama poslodavaca, odnosno potrebama tržišta rada.
4: Daniela Zampini iz Međunarodne organizacije rada u BiH rekla je da se danas problem tržišta rada više ne može posmatrati bez uvažavanja snažnog demografskog pada

0: koji ranije nije bio u fokusu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčko distrikta nakon provedenog konkursa u radni odnos primilo je na desetke asistenata u nastavi. Time su tvrde stvorili povoljnije uvjete za početak naredne školske godine.
2: Odjeljenje za obrazovanje u minulih nekoliko mjeseci provelo je više značajnih konkursa za popunu upražnjenih mjesta, kao što su konkursi za direktore i pomoćnike direktora u ovdašnjim školama, te vrlo ozbiljan i dugo očekivani posao oko prijema, kaže šef Odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade Senad Osmanović, asistenata u nastavi u stalni radni odnos.
3: Realizacijom ovog konkursa u nastavni proces je primljeno 60 asistenata na neodređeno radno vrijeme. Nešto veća je potreba od tih 60, a s obzirom da je to promjenjiva kategorija, u prethodnom nekom periodu je to određeno da bude taj broj.
2: Vrlo je važno da smo učinili dodatne napore kako bi u cijelom obrazovnom sistemu značajno umanjili broj onih koje zapošljavamo po ugovoru, što je bila, nastavlja Osmanović, i preporuka provedene revizije od strane Ureda za reviziju javnih službi i institucija distrikta.
3: Broj ugovoraca će biti više od 50% smanjen.
2: Inače, nešto ranije, broj osoba koje su radile po ugovorima u obrazovnom sistemu Brčko distrikta BiH je bio 190, pa je, akcentira Osmanović, sveden na 100, a
3: početkom septembra će spasti to značajno ispod 100.
2: Svakako da će navedena situacija se pozitivno odraziti na predstojeći nastavni proces već s početkom nove školske godine.
3: Cijenim i nastava će biti daleko kvalitetnija, naravno i ljudi koji izvode nastavu bit će u daleko boljem položaju.
2: Sve administrativne aktivnosti u ovom smislu gotovo je sigurno, kaže Osmanović, bit će okončane do početka nove školske godine.
3: Ne bi smjelo biti problema, on će, kažem, sa nekih 190, skoro 200 ugovora, spašćemo značajno ispod 100 i to je uistinu veliki napredak.
2: Sve izrečeno, bez sumnje, bit će najbolje provjereno kroz praksu i to vrlo brzo, odnosno početkom septembra.
1: Bio je to kolega Admir Kadrić iz Brčkog, a u Tuzli je svečano otvoren renovirani centar za posjetioce. Značajna je to podrška unapređenju sadržaja i usluga koji ovaj grad pruža sa većem broju turista. Obnova centra jedna je od aktivnosti realiziranih unutar projekta Panonsko-Jadranska veza koji povezuje na vladin sektor jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i entuzijaste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
4: Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutarnjeg i vanjskog prostora centra za posjetioce stvoren je modern, funkcionalan i pristupačan objekt namijenjen pružanju kvalitetnih informacija i usluga domaćim i stranim turistima. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice Tuzla.
5: Ovaj novo uređeni prostor, osim što nudi jedan lijep i ugodan ambijent, mi tu imamo priliku i da primamo i veće grupe gostiju, dakle da im pružamo sve one informacije sa kojima mi raspolažemo i ono što njih naravno zanima. Osim toga, kroz ovaj prostor možemo da organiziramo i promotivne aktivnosti, dakle promociju turističke ponude našeg grada Tuzle, ali primarno je zaista ovo prostor koji je namijenjen svima koji dolaze u naš grad.
4: Obnova i modernizacija centra za posjetioce u Tuzli predstavlja dio aktivnosti u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza PANKON 2. Projekt spaja općinu Njemce u Hrvatskoj, javnu ustanovu Parkovi Crne Gore, Crnogorski centar za proučavanje i posmatranje ptica i grad Tuzlu, a usmjeren je na razvoj održivog turizma i spajanje prirodnih resursa. Leila Hasić, direktorica Udruženja za razvoj NERDA.
6: Da nekako sve te poveznice kroz jedan projekat povežemo i turistima u stvari na najbolji mogući način predstavimo sve tri lokaliteta i naš grad, odnosno grad Tuzla i sav turistički potencijal se predstavlja i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i nadam se da će turisti tu i prepoznati.
4: Ukupna vrijednost projekta Panonsko-Jadranska veza iznosi više od 2 miliona eura, a kroz svoje fondove finansira ga Evropska unija. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
7: Kultura.
1: Simfonijski orkestar Mostar sutra će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji se širom svijeta obilježava 21. juna s ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra i dirigent Damir Bunoza kaže da je riječ

0: reč o tehnički i organizacijski iznimno zahtjevnom i skupom projektu na kojem se radilo nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
1: Koncert koji pripremamo nije koncert ozbiljne glazbe, nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158.000 odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rasladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da, za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres, i one koji ne prate nogomet, naravno, idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u parku Zrinjevac u Mostaru i uživaju u još jednom sjajnom koncertu simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nenad Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini, recimo tako, izvezam se naravno.
0: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Kritično na mostarskoj deponiji Uborak, nakon izbijanja požara izdate obavezujuće preventivne preporuke za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
3: Putevi.
4: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kriču prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica, pojačani promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 15 stepeni, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihać i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija i dobrodošli u treću sedmicu u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, s nestrpljenjem, strepnjom i zebnjom odbrojavamo dane do srijede i odlučujućeg duela Bosne i Hercegovine s Katarom u Sjetlu, kada će se znati hoće li zmajevi poletiti u historiju i eliminacijsku fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Na turniru Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku se iz dana u dan ispisuju nove stranice za pamćenje, pa je tako bilo sinoć i jutros u grupama G i H. Španci su pokazali da su se oporavili od remija sa zelenortskim otocima, deklasiravši Saudijsku Arabiju sa 4-0. U istoj grupi su Urugvaj i spomenuti zelenortski otoci podijelili plijen sa 2-2, pa su Saudijci posljednji u poretku grupe H sa jednim bodom. La Celeste i plave ajkule imaju po 2, a Furija na vrhu ima 4 boda. U grupi G, Egipat je postigao prvi gol i upisao prvu pobjedu u historiji nastupa na mundijalima. Faraoni su sa 3-1 savladali Novi Zeland, dok je u drugom duelu grupe Belgija sačuvala mrežu protiv Irana, koji je dobar dio meča imao igrača više. Egipćani su lideri grupe G sa 4 boda, po 2 imaju Iranci i Belgijanci, a posljednji Novi Zeland ima 1 bod. Dodajmo još kako se večeras sastaju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal te Jordan, Alžir. Reprezentativci Bosne i Hercegovine marljivo se pripremaju u Salt Lake City-u za odlučujući duel protiv Katara u trećem kolu grupe C, a svi polažemo ogromne nade da ćemo se još malo zadržati na sjevernoameričkom kontinentu i zaigrati eliminacijsku fazu. Podsjetimo, u prvoj utakmici smo remizirali u Torontu protiv Kanade sa 1-1 i tako napravili dobru osnovu za nade za plasman dalje. Potom smo izgubili od Švicarske 1-4 u Los Angelesu, da bi nam preostala ova utakmica u srijedu, kada ćemo sa Katarom podijeliti Megdan i zeleni teren stadiona u Sjetlu. Ova utakmica počinje u 21 sat po našem vremenu, a ono što još trebamo spomenuti prije nego što poslušamo izjave Amara Dedića i Arjana Malića, jeste to da bi u slučaju prolaska dalje rival zmajima najvjerovatnije bio tim Sjedinjenih američkih država.
2: Mislim, realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobjedimo ako ćemo da prođemo dalje. Mislim da svi fokusirani, kao što sam rekao, da je sad nama samo ta utakmica fokus i bez pritiska. Jednostavno znamo šta znamo i znamo da možemo i idemo u pun napad, kako se kaže.
3: Pa mislim da smo spremni, logično da smo spremni. Mi smo sad se polako pripremamo, imali smo dan slobodno poslije Švicarske. Poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije. Ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo tu utakmicu ako Bog da.
0: Lionel Messi je u utorak navečer postigavši hat-trick u pobjedi Argentine nad Alžirom 3-0, ušao u historiju izjednačivši rekord Njemca Miroslava Kloza sa najviše golova na svjetskim prvenstvima. Postigli su ih po 16, a ovaj hat-trick bio je 11. u Messijevoj reprezentativnoj karijeri, ali prvi na svjetskom prvenstvu. Sa 38 godina postao je najstariji igrač koji je postigao 3 gola u jednoj utakmici na turniru. Isplaćen je sa terena burnim ovacijama navijača Gaučosa krajem drugog poluvremena, ali nije želio da sva pažnja pripadne njemu.
4: Ne, iskreno, čast mi je biti tu zbog onoga što znači biti uz Klozea ili bilo koga drugog. Brazilac Ronaldo je također tu, ali ne mislim da to išta znači. I Mbappe, koji je danas postigao 2 gola. Na kraju to je samo statistika i ništa više. Čast je biti u njihovom društvu, ali to ništa ne znači. Ronaldo, koga sam gledao i jedan je od najvećih, nije ni u vrhu. Dakle, to je samo statistika. Nikad nisam zamišljao ništa od toga i sve kroz što sam morao proći. Kao što uvijek kažem, sve što doživljavam je van serijski. Imao sam sreću da ostvarim sve svoje snove, čak i više nego što sam se ikad mogao nadati, i kao igrač i kao dio tima. Danas uživam u ovome,

0: oporavka tokom sedmica takmičenja. Među proizvodima su stotine kilograma atlantskog lososa i bijele ribe, velike količine brunosta, tradicionalnog norveškog smeđeg sira te približno 6000 naranđi. Kuhar Aron Espeland tvrdi da nije riječ o nepovjerenju prema lokalnoj hrani, već da je to sve dio specifičnih prehrani usmjerene na održavanje stabilnih rutina te da se igrači osjećaju kao kod kuće.
1: We're staying here for a long, long time. So our goal is...
2: Ostajemo ovdje dugo. Dakle, naš cilj je da se igrači osjećaju kao kod kuće. Zato smo donijeli malo ribe i školjki sa hladne obale Norveške. To je manje više najvažnija stvar koju smo donijeli. Imamo gotovo 300 kg norveških crvenperkih poput lososa, pastrmke, planinske pastrmke, artičke zlatovčice. U ponedjeljak smo dobili iverak iz Rogalanda. Jedan je od najboljih i file i cijeli. Hrana im se sviđa. Mnogi nogometaši igraju u inozemstvu, tako da im je to kao povratak kući, što jeste bio naš cilj.
0: U 1000. utakmici svjetskih prvenstava Japan je sa 4-0 deklasirao Tunis i izjednačio se po broju bodova sa Nizozemskom na vrhu grupe F. Sa druge strane, sjevernoafrička reprezentacija koju je nakon prvog kola preuzeo Hervé Renard, treća je selekcija koja je eliminirana s turnira nakon Haitija i Turske. Selektor Samuraja Hadžime Morijacu nakon okršaja sa Tunižanima.
2: Kada je riječ o današnjem susretu, bila je to 1000. utakmica na svjetskim prvenstvima i bila je nezaboravna. Veoma smo sretni što smo uspjeli pobijediti. Tunis je promijenio selektora, tako da nismo mogli predvidjeti kako će igru protivnik smisliti. No, uspjeli smo se pripremiti. Treneri su pripremili modele igre za igrače i naravno, potreban nam je bio protivnik protiv koga možemo igrati. A i sami igrači su se potrudili da se pripreme na najbolji mogući način. Mislim da su uspjeli dati sve od sebe. Smatram da je to bilo veoma dobro.
0: Defanzivac Diogo Dalot branio je Cristiana Ronaldo u vrijeme kada se kapiten Portugala suočava s kritikama zbog nastupa u debiju ove evropske selekcije na svjetskom prvenstvu. Portugal se u subotu vratio treninzima uoči susreta grupe K u utorak protiv Uzbekistana u Houstonu. Tim Roberta Martineza trudi se osigurati prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu.
3: Tivemos oportunidade ter antes de chegar ao mundial uma conversa precisamente sobre isto.
2: Imali smo priliku razgovarati upravo o ovome prije dolaska na svjetsko prvenstvo, kao da smo predvidjeli da će se ovo dogoditi. Očigledno kada imate tim, a još više kada imate Cristiana u timu, morate biti spremni na malo više buke nego inače. Naravno, ovaj put nije bio izuzetak.
0: Podsjetimo, Portugalci su remizirali 1-1 sa Demokratskom republikom Kongo u svojoj prvoj utakmici, što je rezultat koji je izazvao ogromno negodovanje zbog nastupa tima uz posebne kritike prema kapitenu Cristiano Ronaldo. Portugal će završiti kampanju grupne faze 27. juna protiv Kolumbije, koja trenutno vodi grupi K sa 3 boda nakon što je pobjedila Uzbekistan u prvom kolu. Sigurno među vama, dragi slušatelji i slušateljice, ima mnogo onih koji su čitali ili još uvijek čitaju antologijski strip Alan Ford. Dozvolite da naredne sekunde i minute budu u stilu Rumfovih majica. Sreća voli one koje napadaju. Ona nije uz tim koji grčevito brani gol na svojoj polovini. Strah ne postiže golove, a prečka i stative pomažu samo onima koji se usude pucati. Dodajmo riječ još dvojice velikana. Prvi je Diego Armando Maradona koji je poručio: ako se bojiš neuspjeha, ne zaslužuješ biti na terenu. Pobjeda dolazi onima koji imaju petlju uzeti loptu onda kada svi drugi bježe od nje. Drugi velikan je Alija Braco Hadžiosmanović, alfa i omega sarajevske vrbanjuše, koji je jednom prilikom rekao: pucajte po gol, ko puca daće gol, ko ne puca neće. Ne, ovo zaista nije ni šala ni provokacija. Moramo biti hrabri, moramo se boriti i moramo zaista pucati po golu Katara, jer ne postižu golove lijepi, nego uporni. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas da i sutra pratite emisiju u studijskoj nadoknadi. Pozdravljaju vas tonmajstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić uz himnu Mundijala 2002. u Južnoj Koreji i Japanu pod nazivom Boom, a u interpretaciji

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: samo kulturne vijesti. Kult Pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predstava Sarajevo grad od snova autora Jasmina Durakovića premijerno je izvedena 4. juna u pozorištu mladih. Drama je to koja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina. Dramaturg Segor Hadžagić ističe da je riječ o dramskom tekstu koji je još prije 26 godina dobio nagradu na konkursu Narodnog pozorišta Sarajevo. A pozorište mladih u novoj sezoni bit će u znaku domaćih autora, kaže direktor ove kuće Ismir Fazlić. Slušamo ih uz autora Jasmina Durakovića u prilogu Hane Vranac.
1: Tekst je nastao iz fragmenata pisanih 90-ih godina iz, kako autor Jasmin Duraković kaže, osjećaja samoće ljudi koji su ostavljeni, napadnuti, raspadnuti u vremenu stradanja i promjene ideološke paradigme. Donosi priču proisteklu iz neposrednog autorovog iskustva.
2: Pisao sam je od 98. i 99. To je priča i o ljubavi, i o ljudskim

0: odnosima, emocijama, ali i ideologijama, politikama, političkim manipulacijama, svemu onome što sam ja trpio iz svog i medijskog iskustva tadašnjeg, ali i ličnog, životnog.
1: Dakle, riječ je o drami sa netipičnim junacima koji su uhvaćeni u vrtlog rata. Vremenski drama obuhvata početak rata i postratni period.
2: Kako je najavljeno, radi se o postavci u nerealističkom maniru. Donosi elemente bitničke književnosti, panka, američke kontrakulture koju prate netipični likovi.
3: Moj lik, starca, on je jedan neobičan lik. To je lik koji ne učestvuje direktno u aktivnostima, ona je posmatrač, svjedok različitim društvenim promjenama.
2: Rat je i dalje vidimo tema u teatru, a predstava, kako je najavljeno, nastoji ratnu traumu približiti mlađim generacijama, donoseći univerzalnu priču o stradanju, razočarenju i ponosu.
4: Sarajevo je domaćin koncerta Raznovrsnost 2. U svečanoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine koncert horske muzike bosansko-hercegovačkih kompozitora. Jedinstvena prilika da prisustvujemo koncertu čiji je cijeli program sastavljen isključivo od praizvedbi 11 novih horskih kompozicija koje su namjenski pisane upravo za ovu večer. Među 11 istaknutih bosansko-hercegovačkih autora, tu su i 4 umjetnika opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i drugi cijenjeni kompozitori, Dario Vučić, Toni Kaplan, Mario Katavić. Sve kompozicije premjerno će izvesti mješoviti hor Teodor Romanić iz Sarajeva pod maestralnom dirigentskom palicom Josipa Katavića. O značaju koncerta govori Daniel Žontar.
5: Ovaj koncert dokazuje da muzičko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini nije samo stvar prošlosti, već stvar jednog kontinuiteta. Na koncertu neće biti predstavljeni samo 11 dijela, već zapravo to je jedan svojevrsni presjek ovoga trenutka gdje 11 autora koji su ovdje i sada promišljaju o našoj stvarnosti i na svoj, svak na svoj način, naravno sa svojim estetskim izrazom progovara o toj stvarnosti. Mi moramo govoriti o tome i ako želimo da nam kultura zaista bude živa i vitalna, mi se ne smijemo oslanjati samo na prošlost, već moramo kontinuirano, dakle, stvarati nova djela, jer ta djela progovaraju o nama bitnim temama, progovaraju našim jezikom, temama koje se tiču svih nas, da li je to pitanje identiteta ili čega veći, ali mi ne smijemo biti samo baštinici evropske kulturne tradicije, mi moramo biti njeni aktivni sudionici. Moje djelo se zove Jadikovka i jedini tekst koji se nalazi u tom dijelu je ona izreka koju mi vrlo dobro poznajemo, a to je muko moja pređi na drugoga, koja je pomalo ovako i duhovita i šaljiva, ali zapravo s druge strane rekao bih i nelagodna, jer nas suočava sa nama samima. Možda se nećemo složiti, ali ja zaista mislim da mi jesmo pomalo, nekad više, nekad manje, no apatično, bezvoljno, prije svega pasivno društvo, i sada mnogi su razlozi za to. Ja nekako duboko vjerujem da mi u sebi nosimo jednu transgeneracijsku traumu. Mislim, naša bliska prošlost je obilježena sa 3 velika rata i mi nekako uvijek mislimo da će drugi rješavati naše probleme, da mi nismo u stanju ništa napraviti, da smo mi mali i bespomoćni, i zbog toga ovaj dio, dakle, muko moja pređi na drugoga. Međutim, Jadikovka je nešto sasvim drugo, ona pokušava na svojim vrlo razigranim ritmom, svojim snažnim pjevanjem, udarcima nogom o tlo, pokušava nas probuditi iz toga sna. Ja se zaista ovom prilikom moram zahvaliti Dariju, na koji je idejni tvorac, dakle, i upravo dokazuje to da grupa ljudi koja se okuplja oko jedne ideje može stvoriti nešto lijepo i za nas same i za zajednicu. Također moram iskoristiti priliku da se zahvalim horu Teodor Romanić koji će izvesti ova sva djela na čelu sa našim kolegom iz opere Josipom Katavićem koji na sjajan način vodi taj hor, i svim tim ljudima koji evo već nekoliko mjeseci radi na ovome programu i zaista to rade iz čiste ljubavi prema muzici, prema horskom muziciranju, prema osjećaju zajedništva, da može iz toga izaći nešto jako lijepo, i oni to rade iz čiste ljubavi i to jako lijepo i vidjeti i osjetiti.
4: Promocija reprinta kultne zbirke pjesama siromašnog sina Nikole Šop

0: Evropa, objavljena prije tačno 100 godina, održana je u Domu kulture u Jajcu. Program je započeo umjetničkim performansom inspirisanim Šopovom poezijom. O značaju ove velike književne obljetnice govorio je predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak dr. Nikola Čiča. Književnik i književni kritičar Željko Ivanković približio je Šopov lik prisutnima, a fra Drago Bojić osvrnuo se na duhovne, teološke i humanističke slojeve Šopove poezije. Slušamo prilog Nađe Riđić.
1: Cilj reprint izdanja zbirke pjesama, pjesme siromašnog sina u Jajcu, gradu velikog slapa u kojim je rođena, kojem je Šop prije 100 godina ušao u književnost i postao jedan od najznačajnijih pisaca, jeste oživjeti kulturu sjećanja, time istaknuti njegovu veličinu.
2: Nikola Šop možda nekad na marginama bio je nekad na strani. Naš cilj je da ga istaknemo, da pokažemo što to sve Bosna i Hercegovina ima i što je uvijek imala.
3: Mnogih velikih i važnih kulturnih zbivanja iz naše prošlosti nismo svjesni. Ali zato postoje ovakvi trenuci kojima treba to obilježiti, kojima treba svratiti pozornost, evo u ovom slučaju na Šopa i njegovu knjigu, i učiti sve nas da svaki dan zaslužujemo svog Šopa, svog Andrića, svog Mešu, svog velikog pisa.
1: Šopova poezija u kojoj je jednostavnim jezikom govorio o malim stvarima i ljudima u čije siromašne domove dovodio Isusa i danas je aktuelna jer slavi i afirmira zapostavljene vrijednosti u vremenu antropološkog pesimizma i nepovjerenja u čovjeka, kazao između ostalog fra Drago Bojić. Njegova je poezija, iako naočigled bezazlena i naivna, otvarala mnoga pitanja o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi i svemu što je život.
4: Nikolu Šopa treba čitati, jer je ipak dojam da je to vrlo mali broj ljudi koji je i prije, a i danas davao svoje vrijeme i posvećivao se tome doista grandioznom pjesniku kojeg su poštivali i poštuju i izvan ove zemlje.
1: Međutim, na ovim prostorima Šop u književnim okvirima nema mjesto koje zaslužuje. Istina, njegov je lik na poštanskoj marki i novčanici od 100 konvertibilnih maraka, ali rijetki listajući Šopa u svojim novčanicima odluče pročitati barem jednu njegovu pjesmu. Možda ovaj projekt oživljavanja sjećanja na Šopa i njegovo djelo promijeni takav odnos.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

Poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, srdačno vas pozdravljamo. Na početku smo još jedne emisije Poznate adrese. Postoje mjesta koja ne odgajaju ljude slučajno. Postoje gradovi koji u djecu upisuju tajne, koje ta djeca tek godinama poslije, možda tek na samom kraju, uspijevaju pročitati. Gradovi koji su i sami kao knjiga, ali knjiga pisana kamenom, vodom, nebom i vjetrom, što dolazi iz Hercegovačkog krša. Stolac je takvo mjesto i iz njega je jednog oktobarskog jutra 1917. godine izašao, ili bolje rečeno, za njega je vezan čovjek koji će postati možda najdublji glas bosanske proze i poezije 20. vijeka. Mehmed Alija Mak Dizdar. Dobrodošli u Poznate adrese. Ima nešto gotovo neizbježno u tome da je upravo Stolac rodni grad Maka Dizdara. Jer Stolac nije samo grad. Stolac je cijela jedna vertikala vremena. Stisnuta u malu kotlinu kroz koju bistro, modro, nestvarno teče rijeka Bregava. Grad koji je istovremeno pećina i palata. Prah historija i osmanski divan. Rimski grad i bosanska srednja klasa. Tvrđava na grebenu i vodenička kolica u rijeci. Grad koji toliko historije nagomilao na jednom mjestu da čovjek može proći pored njega i ne vidjeti ništa posebno, dok se duhovnom oku, onom što gleda s mjesta gdje se um stišava, ne otvori cijeli jedan kosmos. Čovjek koji je znao gledati tim okom bio je Mak Dizdar. Rijeka Bregava, ta modra, tirkizna, nestvarna voda koja teče kroz avlije stolačkih kuća, kroz mahale Begovine i Ade, koja pravi vodopade, pjene i provalije, koja nosi u sebi i ukus planinskog kamena i miris žalfije i divlje nane sa obale, ta rijeka bila je Makova prva i zadnja učiteljica. Iz nje je možda potekla modra rijeka. Iz te iste vode koja teče kroz grad, ali teče i kroz sve nas koji smo je ikada dodirnuli. U toj vodi, kaže se, čovjek vidi sebe dvostruko. Jednom od ozgo, kakav jeste, i jednom od ozdo, kakav bi mogao biti. Mak je gledao od ozdo, od uvijek. A sam je napisao o toj zemlji, onoj bosanskoj, onoj stolačkoj, jednom od najsnažnijih epitafa koji postoji u ovom jeziku, u pjesmi Zapis o zemlji, gdje kaže: i ponosna i prkosna od sna. Četiri riječi na kraju: i prkosna od sna, i u njima sve. I posna i bosa da prostiš, i hladna i gladna i prkosna od sna. Bosna koja nema ništa, ali ne pristaje. Bosna koja je siromašna, ali sanja. I taj san nije bijeg, taj san je otpor. Jer Stolac je pamtio sve. Zna se da na ovim prostorima negdje u koritu Bregave 14.000 godina prije nas, ne 1.000, nego 14.000, da su živjeli prvi stanovnici. Ostavili su iza sebe u pećini Badanje na stijeni ugraviran lik konja. Konja kojeg strelice gađaju, a on trči ili možda stoji mirno u vječnosti. I to je bila prva slika na tlu Bosne i Hercegovine. Prva likovnost, prva potreba da se nešto vidi i zapamti i zadrži. A Makova poezija bila je u neku ruku nastavak tog istog gesta. Ista ruka, ista potrebe. Dolazili su kasnije i Liri. Njihova tvrđava Daurson, sazdana kamenim blokovima koje podsjećaju na kiklopski zid, stoji i dan danas iza Stolca. Hladna i stroga i nevjerovatno moćna. Dolazili su i Rivljani, ostavili svoj grad, dolazila je Bosanska, Kraljevska, donosila stečke, kamene spavače rasijane po poljima. Dolazili su Osmanli i gradili džamije, mostove i vodene mlinove i trgove. Dolazila je Austro-Ugarska i ostavljala bazene i vodovod koji danas funkcioniraju. Sve to, naslonjeno jedno na drugo, čini Stolac gradom muzejem. Gradom koji UNESCO još 1980. godine prepoznao kao kulturno dobro. Gradom u kojem na jednom trgu gotovo rame uz rame stoji džamija katolička crkva, pravoslavna crkva i grob jevrejskog rabina. U takvo mjesto se ne rađa slučajno, u takvo mjesto se rađa sa razlogom. I Mak je to znao ili osjetio, što je daleko više.
Mehmed Ali Adizda rodio se 17. oktobra 1917. godine. Austro-Ugarska je još uvijek formalno vladala Bosnom i Hercegovinom, ali rat je već odavno zagrizao sve i svakoga. Njegov otac Muharem, nasljednik Agluka posjeda koji se prostirao od Stoca pa sve do mora, bio je već na frontu u Galiciji. Dobio je rane od smrzavanja, vratio se slomljen i umro kada je Mehmed Ali imao 6 godina. 6 godina, dob u kojoj se još uvijek grli bez srama, dob u kojoj otac još uvijek znači sve što je stabilno i sigurno i vječno na ovom svijetu. Ostao je bez oca, ostao je sa majkom Nezirom, stariji brat Hamid već je se okrenuo pisanju i novinarstvu i ostao je sa svojom Bosnom, sa Stocem, sa Bregavom. I ta rana od ranog gubljenja, ta rana koja zna biti i pokretač i ponor, ostaće u Makovoj poeziji cijeli život. Ne kao glasna tuga, ne kao plač, nego kao tišina ispod riječi. Kao ono što se ne izgovara ili je preveliko za izgovaranje. Osnovnu školu završio u Stocu, ulice kojima je znao svaki korak, svaki kamen, svaki kamenčić, rijeka koju je znao svaki okret, steći na obližnjim nekropolama Radimlja Boljuni, kojim je dijete možda trčao između, ne znajući još da su to kameni spavači, koji će jednog dana progovoriti upravo kroz njega. Godine 1930. 13-godišnjak odlazi u Sarajevo, prati starijeg brata Hamida, upisuje državnu šerijatsku gimnaziju i Stolac ostaje iza njega, ali on ne odlazi iz Stoca. Stolac ostaje u njemu, kako to rodni gradovi ostaju, kao miris, kao zvuk vode, kao oblik pejzaža koji prepoznaješ i u snu i u javi, čak i kad si daleko, i kad si star, i kad si umoran od svega. U Sarajevu taj tinejdžer iz Hercegovine počinje pisati, počinje potpisivati radove pseudonimom koji će mu kasnije ostati, Mak. Kratko, zvonko, neupadljivo, a opet neka vrsta poruke koju samo on zna zašto je odabrao. Ima mu 13, 14, 15 godina i već piše. I već 1933. godine sa 16 godina dobiva nagradu za najbolju pjesmu u listu Trezenost. Prva nagrada, prve potvrde da glas koji u njemu postoji nije samo njegov. On je za sve nas. Sa 19 godina 1936. godine objavljuje prvu zbirku Vidov Poljska noć. Državna cenzura prepolovljuje zbirku prije nego što izađe iz štamparije. Neke su pjesme prerizične ili preotkrivaju nešto što vlast tog doba ne želi da se otkriva. Mak ima 19 godina i već zna šta znači da te škarice dodirnu rukopis. Drugi svjetski rat dolazi i Mak kao toliki drugi mora odabrati. Odabira partizanski pokret otpora, djeluje ilegalno, kreće se. Za tadašnju vlast Mak je na pogrešnoj strani, ali on zna da je na pravoj. Za osvetu što njega i brata Hamida nisu mogli uhvatiti, 1941. godine odvode njegovu majku Naziru i sestru Refiku i ubijaju ih u Jasenovcu. Majku i sestru. Kažu oni koji su ga poznavali da se Mehmed Ali od tog udarca nije nikada oporavio, da je ta bol ostavila u njemu nešto što ni najslavnije od njegovih pjesama nije mogla u potpunosti iskazati, nešto što je ostalo ispod, kao kamen na dnu rijeke, vidljiv samo kroz bistru vodu i samo ako znaš gledati. Poslije rata Mak se vraća u grad, u Sarajevo. Sarajevo je tad grad pobjednika, obnove, entuzijazma, vijesti rasta. Mak radi kao novinar, urednik, poštanski službenik, prelazi iz posla u posao, gradi karijeru, ženi se, zasniva porodicu, dobiva sinove Faruka, Envera i Maju. Život teče i paralelno sa tim životom teče i drugi njegov život. Onaj podzemni, onaj koji se dešava između noći i zori, između jedne i druge rečenice u onom prostoru kada pjesnici znaju, a drugi ne poznaju i ne pristaju da on postoji. Mak piše, objavljuje zbirke, Plivačica, Povratak, Okrutnost kruga, Koljena za Madonu, Minijature, Ostrva. Svaka zbirka je korak bliže. Korak bliže onome što on sam možda još nije ni znao da traži. Korak bliže stečcima. Postoji trenutak u životu nekih pisaca

pisaca, kada sve što su dotada pisali odjednom postane samo uvod. Za Maka taj trenutak je bio Kameni spavač, zbirka objavljena 1966. godine. Mak ima 49 godina. Književnost je pratila njegovu mudrost, njegovu zrelost, koja se ogleda u toj zbirci. I ta zbirka mijenja sve. Kameni spavač, i kako se to kaže, je više od poezije. Nije samo meditacija o Bosni, nije samo filozofska studija stečaka i njenih napisa, nije samo metafizičko putovanje kroz bosansku historiju. Jest sve to zajedno i više od svega toga. Mak je godinama proučavao stečke, te tajanstvene kamene ploče rasijane po bosansko-hercegovačkim poljima i šumama i brdima. 60.000 stečaka na prostoru Bosne i Hercegovine, okolnih zemalja, kameni spavači koji leže u travi i ne govore, ali govore svima koji znaju čuti. Na njima su natpisi, kratki, gnomični, drevni, pisani bosanskim jezikom 15. vijeka. Bosanski jezik sa svom svojom arhaičnom ljepotom i sa čvrstoćom kamena u koju je utisnut. I na njima su slike, ljudi sa uzdignutom desnom rukom, velikom, nerazmjerno velikom rukom, koja kao da govori putniku, stani, pogledaj, ovo je tu bilo i bit će kola, jeleni, mačevi, štitovi, polumjesec, krugovi sunca, spirale, sve je to jezik koji govori iz dubine bez dna. Mak je to sve uzeo i pretočio i ispjevao. I nastao je Kameni spavač. Zbirka u kojoj glas pjesnika i glas drevnog Bošnjana postaju jedno. Uzmemo samo zapis o Gorčinu, jedan od kamenih spavača koji progovara sam o sebi iz dubine kamena, iz dubine vijekova. Ne probi ga koplje, ne ustrijeli strijela, ne posjeće sablja. Vojnik koji je prošao 10 ratova i ostao živ i koji na kraju umire od čudne boli. Od one boli koja nema ni ime ni oblik, koja je možda samo Bosna, možda samo život. Mak je te stihove uzeo sa kamena i vratio im disanje. A onda su ti stihovi koji su postali gotovo molitva, stihovi koji su toliko puta izgovoreni u teškim i veselim trenucima na obljetnicama, na sahranama, da su se pretvorili u mudrost, u narodnu mudrost, u mudrost koja pripada svima. Vremena ima tako malo i vremena više neće biti. Ko je to napisao? U 15. vijeku na kamenu ili Mak u 20. ili je to jedna te ista ruka, odvojena materijom i godinama, ali spojena istom istinom. I onda poruka, ona pjesma koja je s godinom dobijala dimenziju proročanstva, ona koja je pisana kao glas iz prošlosti, a progovorila je o budućnosti. Doći ćeš jednog dana na čelo oklopnika sa sjevera i srušiti do temelja moj grad. Blažen u sebi, veleći, uništen je on sad i uništena je nevjerna njegova vjera. Oni koji su te stihove čitali 1993. godine plakali su. Jer ih Mak nije napisao o 1993. On ih je napisao o 15. vijeku. Ali Bosna, Bosna koja je uvijek iznova ista Bosna, prepoznala se. Mak je sam opisao šta za njega znači stečak. Rekao je, stečak je za mene kamen, ali je stečak za mene i riječ, zemlja, ali i nebo, materija, ali i duh, krik, ali i pjesma, smrt, ali i život, prošlost, ali i budućnost. I to je savršen opis same Makove poezije. I njegova poezija je kao kamen, teška, vrla, nepopustljiva. Ona je i nebo, prozračna, ispunjena tišinom, koja nije praznina, nego punina. Ona je kao krik, onaj krik koji se nije pretvarao u krik, nego u nijemu rijeku koja teče i teče i teče. Danas se govori da je Mak Dizdar napisao 200 stranica knjiga, ali da je i zostavio hiljade i hiljade. To je razlika, ona tačka razlike između velikog i osrednjeg pisca. Ne u tome što si napisao, nego u tome što si imao hrabrost izostaviti. Makova poezija je eliptična, gnomična, arhaična na način koji nije muzejski, koji nije mrtav, nego je živ na taj novit način kao što je živ natpis na stečku. A ja koji ležim ovdje, bio sam kao i ti ćeš biti kao i ja. On koristi bosansku arhaičnu leksiku svjesno i maestralno. Riječi koje su izlazile iz upotrebe, koje su postojale samo u starim tekstovima, u crkvenim knjigama, usmenoj predaji.
onih uvlačenja

0: znači u modernu rečenicu i ono odjednom dobiju sasvim novi sjaj. On je koristio tradiciju usmene književnosti, tužbalice, bajalice, brojalice, pitalice i tradiciju pjesništva ovih krajeva, one tajanstvene pjesme pisane na arapskom jeziku, na bosanskom jeziku, tradiciju, biblijsko kazivanje, sve to zajedno u jednoj sintezi koja je bila moguća samo u Bosni. Samo iz tog specifičnog prostora u kojem se susreću istok i zapad, hrišćanstvo, islam, arhaično i moderno, patnja i ljepota. I onda je 1970. godine objavio esej koji je bio bomba. Marginali u jeziku i oko njega, u njemu je jasno i hrabro rekao: postoji bosanski jezik, treća bosanska varijanta tadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika, i on je ravnopravan ostalim i on ima svoju tradiciju, svoju leksiku, svoju dušu. U Jugoslaviji tog doba to nije bila bezopasna izjava, to je bila pozicija koja je imala svoju cijenu i Makiju je platio pritiscima, napadima, intrigama, isključivanjem iz krugova moći, ali se nije povukao. Jer je znao, kao što je to uvijek znaju oni koji govore iz dna srca, da nema drugog glasa koji bi rekao to što se mora reći, osim njegovog. Iste godine kada je objavio Klaminog spavača, ili možda malo ranije, malo poslije, u tom istom vrtlogu stvaranja, Mak radi na svojoj drugoj velikoj zbirci, Modra rijeka. Ime, samo ime, pogledajte ga, Modra rijeka. Je li to Bregava? Ona ista, tirkizna, nevjerovatna rijeka koja teče kroz stolac, koje je dijete gledao kako nosi tajne moru. Je li to rijeka vremena? Je li to rijeka pamćena? Je li to rijeka koja razdvaja žive od mrtvih, kao u starim mitologijama? Je li ta rijeka on sam? I ovdje, umjesto da svi tražimo odgovor, bolje je pustiti Maka da govori. Jer Modra rijeka počinje ovako, to je jedan od najpoznatijih početaka u cijeloj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Mak piše: ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini i ne sanjaj, tma i tmuša, neprebolna. 100 godina široka, 1000 ljeta duboka, o duljini ne sanjaj. Ni jedno mjerilo ovog svijeta nije dovoljno za tu rijeku, ni prostor, ni vrijeme, ni naše kategorije, ni naše pamćenje. Ona je veća i ona teče, teče bez obzira na nas, teče i kad nas nema. Pjesnik je rijeka, pjesma je tok. I tok je uvijek prema nečem što je veće od nas, prema moru, prema nebu, prema onome što dolazi poslije nas. Modra rijeka izlazi 1971. godine. Iste godine umire Mak Dizdar. Umire 14. jula 1971. godine u Sarajevu. Ima 53 godine. Premlad. Uvijek premladi umiru oni koji su imali još toliko toga za reći. Iza njega ostaje ogroman trag i ostaje stolac koji ga je poslao u svijet i koji ga je čekao. U stolcu i danas postoji Makova hiža, kuća posvećena njegovom sjećanju i poeziji, mjesto gdje se dolazi i sjedi i čita i sluša i misli, gdje se njegova poezija vraća u zrak koji je odakle bi drugdje rodio jednog ovakvog velikana. Kamen koji progovara i u zvuku, spavač koji se probudio ne jednom nego mnogo puta u raznim oblicima, na raznim mjestima, jer to je priroda pravog djela. Ono ne ostaje zarobljeno između korica jedne knjige, ono se seli, mijenja oblik, ulazi u ljude i ostaje u njima negdje ispod mišljenja, ispod govora, u onom sloju koji je bliži snijegu, tihoći snijega nego buci. Mak je dobio nagrade za života, nagradu Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, 27. julsku nagradu, Zmajinu nagradu, Zlatni vijenac, Struških večeri poezije. Njegova poezija prevedena je na mnoge jezike, ali nagrade i prevodi su samo formalni odraz nečega što je neformalnije i dublje, mjesta koje Mak Dizdar zauzima u bosansko-hercegovačkom kolektivnom pamćenju. On je onaj koji je uzeo kamen i rekao: ovaj kamen govori. On je onaj koji je uzeo arhaičnu riječ i rekao: ova riječ živi. On je onaj koji je uzeo Bosnu sa njezinom mukom i ljepotom, sa svom njezinim protuvrječnicima i rekao: ovo je moja domovina, ja sam njezin glas, jedan od glasova, ali jedan koji se ne može šutjeti.
1: Ti si nakanio da mene nema. I pod svaku cijenu ideš prema meni i u jurišu, smijući se i plačući, pred sobom sve čistiš i ništiš. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš, ali nikako da nađeš istinski

do mene. Jer ti znaš samo uklesane i utrte pute i niti i jedan drugi. A mali su zapravo i jalovi, bez obzira koliko su za tebe oholog, jakog i preteški i dugi. Ti znaš samo one putove što prolaze od srca i oka. Ali to nije sve. Ima putova što su se ispružili pred nama bez javnog traga kolovoza, bez voznog reda i roka. Ti misliš da je tvoja putanja do ubogog mene veoma sigurna i česna, ona što dolazi s lijeva ili s desna. Zavaravaš se stalno da do mene treba ići smjerovima sličnim sa sjevera ili juga. Ti ne znaš zakon raskrsnice između svjetljiva i tmice. Ti ne znaš da su najteža rovanja i ratovi pravi u samome biću. Ti ne znaš da zlo si moja najmanje između mnogih mojih velikih zala. Ti ne znaš ništa o mojoj mapi putova. Ti misliš da je put od tebe do mene isto što i put od mene do tebe. Ti ne znaš za moje blago skriveno za tvoje moćne oči. Ti ne znaš da meni je mnogo više no što ti misliš sudbina namrijela i dala. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš. Ali nikako da nađeš istinski put do mene. Shvatam te. Čovjek si u jednom prostoru, u vremenu što živi, tek ovdje i sada. I ne zna za beskrajni prostor vremena u kome se nalazimo od dalekog jučer do dalekog sjutra, misleći o tebi. O tebi. Ali, ni to nije sve.

Mak se nije vratio u stolac da živi, ali stolac je cijelo vrijeme bio u njemu, kao osnova, kao temelj, kao na prva slika konja na stijeni u pećini Badenj, gravirana jednom zauvijek u materiji koja ne zaboravlja. I poezija je to isto, gravura na stijeni, jednom, a zauvijek. I taj grad, taj isti vjekoviti nepokretni stolac, nosi ga u sebi kao što rijeka nosi sjeme sa obale, daleko prema moru, prema mjestima koja rijeka sama nikada ne vidi, ali kamo ipak šalje sve ono što je najvrijednije. Mehmed Alija Mak Dizdar je znao kuda vodi ta staza. Napisao je: zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj, jer smrti zapravo i nema. I nema kraja. Smrću je samo obasjana staza uspona od gnjezda do zvijezda. Od gnjezda do zvijezda. Sva Makova poezija u šest riječi. A kako se danas čuva uspomena na Maka Dizdara? Kako se čuva uspomena na takvog velikog autora čiji stihovi su u svima nama urezani? Ne samo imenima ulica i škola, ne samo institucijama, fondacijama. Uspomena se čuva čitanjem, samo čitanjem. Uzeti knjigu, kameni spavač ili modru rijeku, sjesti. Negdje gdje je tiho, negdje gdje možete čuti sebe i čitati polako, bez žurbe, bez telefona, bez buke. Jer Makova poezija nije za žurbu. Ona je za onu vrstu tišine u kojoj se čovjek može sresti sam sa sobom, u kojoj se može zapisati sve ono što misli donesu, sve ono što su i stečci pitali putnike: što si,

pjesme koje su bile lijepe, lirski, pune ljubavi, strasti, ali socijalne angažiranosti. Onda je uslijedilo sazrijevanje, dugogodišnje susretanje sa stecima, sa starim bosanskim tekstovima, sa arhivama i terenom. To sazrijevanje koje u njemu trajalo tiho, kao što teče podzemna voda kroz kraški kamen, dok jednog dana nije iznijelo na površinu kao vrelo na bregavi, neočekivano, savršeno, hladno, čisto i nastao je kamen i spavač, nastala je modra rijeka. Napisao je jednom ili se o njemu to prenosi, a što opet nije neka razlika, da je najveće slovo ono koje se samo sluti i da je najdublje ono što u nama čuti. Sluti, sluti se i čuti, čuti se. To je Mehmed Alija Makdizdar. I ovdje, poštovani slušatelji, na ovom misaonom horizontu, mi se opraštamo od vas, želeći vam ugodno putovanje dalje do nekih novih priča, do nekih novih gradova, do nekih novih adresa. Za kraj slušamo Indekse i Modru rijeku. Ima nešto dirljivo, nešto lijepo, nešto epski u načinu na koji su sarajevski muzičari iz grupe Indeksi odgovorili na ovo Makovo majstralno djelo. Uzeli su Modru rijeku, napravili album, pretočili Makove stihove u glazbu i poslali ih u svaki dom, u svako srce Bosanaca i Hercegovaca. Poezija je tako postala i pjesma, Mak je tako još jednom postao besmrtan. Pjesmu Putovima medalije Makdizdara u našoj emisiji Poznate adrese čitao je veliki Miki Trifunov. Emisiju realizirala je autorica Ljiljana Simić i tonska realizatorica Sheila Hinović.

0: tuguje.
1: Dolazi noć

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Zbog velikog požara koji je zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu, grad Mostar proglasio je vanredno stanje da bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Požar je zahvatio veći dio objekata, a građani su evakuirani. S terena se javlja Ivana Vidmar.
3: Posljednja informacija, evo što sam uspjela razgovarati ovdje sa vatrogascima koji u ovom trenutku malo odmaraju, jeste da su uspjeli obraniti kuće koje se nalaze ovdje u blizini deponije, ali isto tako i vojarnu koja je svega 100-200 metara udaljena. Dakle, svi oni su sada ovdje na dežuri i čekaju da se, odnosno paze da se ovaj požar ne bi rasplamsao i da se ne bi nastavio širiti. Od jutarnjih sati, otprilike 9, kako se neslužbeno doznaje da je požar krenuo od ovog bagera, navodno je on u stvari zapalio se i od njega je u stvari sve krenulo. Jak gust crni dim se mogao vidjeti još jutros iz Mostara, evo to sam i svjedočila tomu. Odmah su upućene sve vatrogasne postrojbe, sve vatrogasne jedinice su ovdje bile na terenu, u ispomoć su im došli i pripadnici oružanih snaga i od jutros su požar također gasila oba air traktora koja su na raspolaganju ovdje u Mostaru. Požar još uvijek nije u potpunosti ugašen i kažu da će to trajati još neko vrijeme. Tijekom dana je sazvana i sjednica civilne zaštite, proglasili su izvanredno stanje. Na deponiji su izgorjeli objekti, izgorjelo skladište sa gumama, sve je u stvari izgorjelo izuzev upravne zgrade, a svi radnici su i evakuirani. Također je civilni stožer izdao upozorenje za sve ljude u Mostaru da ostanu u zatvorenom, da zatvaraju obavezno sve otvore, da ne izlaze na otvoreno, da ne koriste otvore u vodu i posebno upozorenje za trudnice i za bolesnike da definitivno nipošto ne izlaze na otvoreno jer je zrak kancerogenan i štetan. Uspjela sam tijekom dana ovdje razgovarati sa pripadnicima građanske inicijative jer nas se tiče, evo što nam je Omer Hujdur kazao.
4: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to potušali, nastavili su odlaganje.
3: Kako sada stvari stoje, ono smeće koje smo trpili i gledali i udisali posljednjih tjedana i mjeseci u Mostaru i koje se napokon krenulo odlagati, sada se više neće imati gdje odlagati. Iz civilnog stožera kazali su da će tek sada pogledati, sagledati svu situaciju i štetu. Svakako ćemo ovdje ostati i pratiti razvoj situacije jer će se itekako imati o čemu pričati sljedećih dana.
2: Gradonačelnik Mario Kordić izjavio je nakon vanredne sjednice gradskog i kantonalnog štaba civilne zaštite da je požar izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, ali i zabrinutost građana zbog dima koji se nadvio nad gradom. Komandant štaba civilne zaštite HNK Adil Šuta ocijenio je da je riječ o ekološkoj katastrofi čije posljedice tek trebaju biti sagledane.
5: Šteta je, mogu reći, 100% i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jer će nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra gdje otpad iz grada Mostara. U proglašenje vanrednog stanja smo preuzeli kao stožer civilne zaštite kompletno putem naredbi, otvorili sebi mogućnost da možemo brzo i efikasno reagirati. Par bitnih zaključaka, one koje bih htio podijeliti s javnošću, to je da svi zajedno nekako probamo ovu krizu prebroditi. Naime, vrlo je važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno je proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i

0: ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno opteretio sustav.
1: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazim, ekološki razmjera, jer koje posljedice ćemo tek sagledati, zvanične izveštaje, mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina, evo, i tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će u što kraćem roku uputi pomoć, uplati pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju, kanton, i u tom smislu, evo, poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriješili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
2: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Upravni odbor je neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog vezan uz granične prelaze i sporazume o granici, te će se o tome izjasniti nakon detaljne analize materijala. Ni ovaj put nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine. Predsjedavajući Upravnog odbora i ministar financija BiH Srđan Amidžić i član Upravnog odbora Zijad Krnjić.
3: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
4: Predstavnici Republike Srpske ponovno nisu prihvatili da plati ono što dugo federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
2: U Mostaru su federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije BiH Bakir Hadžiomerović potpisali ugovor o finansiranju radiotelevizije Federacije BiH. Vrijednost ugovora je 7 miliona maraka, a riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijske djelatnosti. Ovo je treća godina za redom da entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
5: Sve tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
6: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radio televiziji, ali također i za na neki način podršku saradnji sa Bosansko-Hercegovačkom radio televizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i Federalna radio televizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT.
2: Iran je pristao ponovo primiti inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, izjavio je u Švicarskoj američki potpredsjednik J.D. Vance nakon razgovora usmjerenih na okončanje sukoba na Bliskom istoku. Teheran je prekinuo saradnju s agencijom nakon izraelsko-američkih napada na njegove nuklearne objekte u junu 2025. godine. Vance je ocijenio da je povratak inspektora važan korak ka denuklearizaciji Irana, te izrazio očekivanje da će se to dogoditi već ove sedmice. Također naglasio je da su pregovori u Švicarskoj postavili čvrste temelje za konačni sporazum, dok će razgovori dvije strane biti nastavljeni na tehničkom nivou.
7: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
7: federalna.ba sada je i mobilna.

0: komunikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
5: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku još jedne emisije Svjetlo riječi. Ovo tjednu emisiju posvećujemo zdravlju i kvaliteti života. Ali u kojem kontekstu? Poslušajte. Ljeto je godišnje doba kojemu se mnogi raduju. Donosi više vremena na otvorenom, godišnje odmore, kupanje i druženja. Međutim, visoke temperature i pojačano izlaganje suncu mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik ako ne vodimo dovoljno računa o sebi i svojim najbližima. Kako se zaštititi tijekom velikih vrućina? Na što posebno trebaju paziti roditelji kada je riječ o djeci? Kako prepoznati sunčanicu, toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, te što učiniti ako do njih dođe? Koji su najčešći mitovi vezani uz boravak na suncu, a što kaže medicinska struka? O svemu tome razgovarali smo s našim današnjim gostom koji je s nama podijelio korisne savjete za sigurno i odgovorno uživanje u ljetnim danima. Ostanite uz nas u narednim minutama, saznajte s kim to razgovaramo i poslušajte što nam ima za reći.
6: Gost emisije.
5: Gost naše današnje emisije je liječnik, pedijatar dr. Boris Adašević. Doktore Adašević, dobrodošli u našu današnju emisiju.
7: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav vašim slušateljima i vama.
5: Ljeto je razdoblje kojim se većina ljudi raduje, ali ono sa sobom nosi određene zdravstvene rizike. Recite nam, koje su najčešće pogreške koje ljudi čine tijekom prvih velikih vrućina?
7: Pa da, ljeto nam definitivno donosi mnogo lijepoga, ali prve velike vrućine uvijek predstavljaju određeni stres za organizam. Tako da, najčešće pogreške koje ljudi čine su nedovoljan unos tekućine, dugotrajan boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, pretjerani tjelesni napori, osobito kada su temperature vrlo visoke. Ono što je još važno napomenuti da mnogi podcjenjuju koliko u stvari tekućine izgube znojenjem, a žeđ nastupi tek kada je organizam već djelomično dehidriran. Tu su posebno ugroženi stariji ljudi, mala djeca, kronični bolesnici, a česta je pogreška i konzumacija alkohola tijekom velikih vrućina, jer alkohol dodatno potiče gubitak tekućine. Tako da je važno naglasiti da se organizam treba postupno prilagoditi visokim temperaturama, te da tijekom prvih toplinskih valova trebamo biti posebno oprezni.
5: Što biste rekli, što znači točno to biti posebno oprezan? Mi smo svjesni da ne bismo trebali izlaziti u najtoplijem razdoblju dana, ali ljudi imaju svoje obaveze, život teče nekim određenim ritmom. Što savjetujete onima koji ipak moraju se izložiti velikim vrućinama?
7: Dakle, oni bi trebali definitivno uvijek sa sobom imati dovoljnu količinu tekućine. To je najvažnije. Dakle, nije sada važno jel se radi o toplim napicima ili hladnim napicima, ali vrlo je važno stalno piti i opet naglašavam, i kad se ne osjeća žeđ, potrebno je uvijek nositi neku laganiju prezračnu odjeću, zaštitu za glavu, osobito tipa kapa, šešir ili nešto u tom smislu. I zaštitne faktore, dakle kreme sa visokim zaštitnim faktorima, za one koji moraju boraviti dugo na suncu.
5: Doktore Adašević, kao pedijatar, recite nam što biste posebno naglasili roditeljima kada je riječ o zaštiti djece od sunca? Jesu li pravila ista i za djecu i za odrasle, ili kad su djeca u pitanju na nešto posebno trebamo obratiti pažnju?

0: pravila su otprilike ista, ali definitivno djeca nisu samo mali odrasli. Njihov organizam drukčije reagira na visoke temperature i puno je osjetljiviji i na pregrijavanje i na dehidraciju. Roditeljima bih posebno savjetovao da izbjegavaju izravno izlaganje djece suncu, dakle između 10 i 17 sati, jer je tada UV zračenje najjače. Djeca također trebaju nositi laganu prozračnu odjeću, najbolje svjetlih boja, zaštitu za glavu u smislu šešira ili kape i zaštitne kreme koristiti sa visokim zaštitnim faktorom. Također, djeci je vrlo važno redovito nuditi vodu, čak i kad ne traže piti, jer mala djeca često ne prepoznaju na vrijeme žeđ ili su zaokupljena igrom pa zaborave piti, a kod dojenčadi treba biti posebno oprezan jer se mogu pregrijati puno brže nego odrasli. Ovdje bih sad posebno naglasio nešto o čemu nažalost svake godine slušamo u medijima, a to je da se dijete nikad ne smije ostaviti samo u automobilu, čak na nekoliko minuta, jer temperatura u zatvorenom vozilu može vrlo brzo porast na razine opasne po život, čak i kad vanjska temperatura nije ono ekstremno visoka. E to je ta razlika između djece i odraslih, jer se dječji organizam zagrijava znatno brže od organizma odrasle osobe, a posljedice stvarno mogu biti tragične. Nažalost, svjedočili smo i smrtnim ishodima. Tako da, u stvari, najbolja zaštita od sunca nije krema, nego hlad, odgovarajuća odjeća i izbjegavanje najjačeg sunca.
1: Slušate razgovor s liječnikom pedijatrom dr. Borisom Adaševićem. Doktor Adašević, često čujemo kad smo vani za vrijeme toplih dana, dobio sam sunčanicu. Rijetko kad spominjemo toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, postoji li neka razlika između te tri stvari i koji su simptomi svake od te tri stvari?
0: Da, ti se pojmovi često doista koriste kao sinonimi, ali u stvari radi se o različitim stanjima. Sunčanica nastaje nakon dugotrajnog izlaganja glave i vrata izravnom sunčevom zračenju. Kod sunčanice su najčešći simptomi glavobolja, vrtoglavica, mučnina, osjećaj omamljenosti i neka opća slabost. I sunčanica otprilike s tim i završava. S druge strane, toplinska iscrpljenost nastaje zbog gubitka tekućine i elektrolita znojenjem. Takva osoba je izrazito umorna, ona se znoji, osjeća slabost, vrtoglavicu, ponekad ima mučninu, ima ubrzan puls, a za razliku od ovo dvoje, toplinski udar je najteži oblik poremećaja uzrokovanog vrućinom. Kod njega tjelesna temperatura može prijeći 40 stupnjeva Celzijevih, osoba može biti smetena, dezorijentirana, pospana, može čak izgubiti svijest i toplinski udar je definitivno hitno medicinsko stanje koje može ugroziti život i ono zahtjeva brzu liječničku pomoć.
1: Što trebamo učiniti ako primijetimo da imamo nešto od prethodno navedenih simptoma? Kako se najbrže oporaviti u ovim slučajevima ako nije u pitanju toplinski udar pa ne tražimo liječničku pomoć?
0: Pa prvi i najvažniji korak je maknuti osobu sa sunca u hlad ili neki klimatizirani prostor. Nakon toga skinuti višak odjeće, rashladiti tijelo hladnim oblazima, piti vodu, napitke koje sadrže elektrolite. Dakle, to je najvažniji prvi korak. Sad kad govorimo o blažim simptomima, tu su najčešće dovoljni samo odmor, hlađenje, nadoknada tekućine. Međutim, ako osoba ima visoku temperaturu, ako ima poremećaj svijesti, ako ima izraženu slabost ili se stanje duže ne popravlja, onda je potrebno potražiti hitnu medicinsku pomoć, a ovdje opet posebno naglašavam, kod djece i starijih osoba ne treba čekati predugo jer se stanje može brzo pogoršati.
1: Često govorimo o opasnostima pretjeranog izlaganja sunca. Postoji li neka simbolična poruka možda u tome da čovjek mora pronaći mjeru ne samo prema suncu nego i prema svim životnim aktivnostima?
0: Pa mislim da postoji i to vrlo lijepa životna poruka. Ako pogledamo sunce, ono nam daje svjetlost, toplinu, život na neki način, bez njega ne možemo. Ali s druge strane, ako pretjeramo sa izlaganjem suncu, ono što je u dobro može postati štetno. Tako je slično i u našim životima. Rad je dobar, uspjeh je dobar, sport je dobar, tehnologija korisna. Sve dok imamo mjeru u svemu tome, ali kad izgubimo mjeru, onda često se tu gubi ravnoteža. Tako da ja bih rekao da današnji čovjek često pati ne zato što mu nešto nedostaje, nego zato što svega ima previše, pa previše informacija i obveza i stresa i žurbe, jer zdrav život nije samo izbjegavanje bolesti, nego je zdrav život i sposobnost da svako u svom životu pronađe ravnotežu između rada i odmora, između aktivnosti i tišine, između davanja drugima i vremena koje posvećujemo sebi i svojim bližnjima.
1: Na tragu tog odgovora zanima me vaše razmišljanje o sljedećem. Pred nama je vrijeme godišnjih odmora, pa dok govorimo o zaštiti od sunca i očuvanju zdravlja tijela, pored svih zdravstvenih savjeta koje ste s nama već podijelili, što biste poručili slušateljima kako sačuvati ono što se ne može izmjeriti termometrom ni laboratorijskim nalazima, neki unutarnji mir, radost i kako zaista postići stanje odmora u vrijeme godišnjeg odmora?
0: Da, mislim da je to možda i najvažnije pitanje. Danas mnogi ljudi odlaze na godišnji odmor, ali se zapravo ne odmore. Promijene mjesto boravka, ali sa sobom ponesu i svoje brige, i napetosti, i užurbanost. Tijelo ode na odmor, ali um nastavlja raditi punom snagom. Zato bih slušateljima poručio da tijekom ljeta pokušaju pronaći vrijeme za ono što ih istinski obnavlja. Za nekoga je to obitelj, prijatelji, razgovor, priroda, šetnja, knjiga, molitva. Svako neka sebi pronađe neki način ili jednostavno trenuti tišine bez stalne buke i ekrana. Kao liječnik mogu reći da zdravlje nije samo uredan nalaz krvi ili normalan krvni tlak ili dobra tjelesna kondicija, sve je to dobro i tako dalje, ali pravo zdravlje uključuje i mir srca i osjećaj smisla, zahvalnost i kvalitetne odnose s ljudima koje volimo. Tako da ponekad samo pola sata provedeno u miru sa obitelji ili u tišini učini za čovjeka više nego puno dana provedenih u trčanju za stvarima koji nam se u tom trenutku čine važnima. Tako da evo, ja bih zaželio svima da ovo ljeto ne bude samo vrijeme odmora tijela, nego i vrijeme obnove duha i radosti i unutarnjeg mira.
1: Hvala vam na odvojenom vremenu i ovim savjetima koje ste s nama podijelili.
0: Hvala vama i svako dobro.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo razgovor s liječnikom pedijatrom doktorom Borisom Adaševićem, koji nas je posavjetovao o tome kako se izboriti s ljetnim vrućinama, a pri tome sačuvati zdravlje, tijela i duha. Pred nama je vrijeme godišnjih odmora, pa s vama u nastavku emisije dijelimo preporuku za čitanje koja vam možda može dati ideje što obići u Bosni i Hercegovini dok koristite dane odmora.
2: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
3: Preporučujem.
2: Prvo četvoroknjižje u izdanju Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi tekstom i fotografijom čuva od zaborava prirodu Bosne i Hercegovine, podučava o njezinim vrijednostima i potiče na brigu za očuvanje raskošnog prirodnog blaga Bosne i Hercegovine.
1: Monografija Zemlja planina Bosne i Hercegovine je zbirka tekstova koja nam na jednom mjestu donosi sve ljepote i osobitosti naših planina.
2: Osnovni podaci o poljima i visoravnima, njihovoj morfologiji, poziciji, ekologiji, flori i fauni sadržani su u monografiji Polja i visoravni Bosne i Hercegovine.
1: A monografija Jezera Bosne i Hercegovine, u kojoj autor slikom i riječju predstavlja ljepote planinskih jezera i ravničarskih bara, sadržava informacije o ovom najugroženijem ekosustavu u Bosni i Hercegovini.
2: Knjiga Rijeke Bosne i Hercegovine sadržava prikaz BH rijeka i potoka u kojoj autor prenosi priču o važnosti i blagodatima ovog prirodnog resursa.
1: Autor monografija Priroda Bosne i Hercegovine, dr. Dalibor Baljan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, uz tri univerzitetska udžbenika objavio je i prezentirao velik broj znanstvenih radova iz oblasti šumarske genetike i oplemenjivanja te ekologije šuma.
2: Vjerujući da je najljepši poklon koji možete darovati sebi ili drugima upravo vrijedna knjiga, Svjetlo riječi vam nudi četveroknjižje Priroda Bosne i Hercegovine, te na taj način omogućuje da impresivne monografske priče o našem jedinstvenom i raznolikom prirodnom nasljeđu imate na jednom mjestu.
1: Predstavljene naslove sada možete naručiti kao komplet pozivom na broj telefona 033 033-726-200.
2: Zapamtite, 033-726-200.
1: Putem e-maila na prodaja@svjetlorijeci.ba ili ih kupiti u knjižarama Svjetla Riječ

0: Kući u Livnu i Vitezu. A sve dodatne informacije možete pronaći na našem web portalu www.svjetlorijeci.ba.
1: Zapamtite, svjetlorijeci.ba.
0: Priroda nije resurs, sredstvo raspolaganja, nego darovano naslijeđe
1: koje kao takvo od nas trebaju naslijediti buduće generacije.
2: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
1: Preporučujemo.
0: Nakon preporuke za čitanje vraćamo se temi emisije. Dr. Boris Adašević nam je, kroz kratke odgovore, otkrio i objasnio koje od najčešće korištenih izjava, kada je u pitanju naše zdravlje ljeti, su istina, a koje mit. Istina ili mit. Ako je oblačno, ne možemo izgoriti.
3: To je definitivno mit, jer velik dio UV zračenja prolazi kroz oblake. Mnogi ljudi zadobiju opekline upravo za oblačnih dana, jer imaju osjećaj da su zaštićeni, pa se dulje zadržavaju na otvorenom, u stvari su izloženi UV zračenju. 80% UV zračenja prolazi kroz oblake, tako da je to mit.
0: Vrijedi li isto i za hladovinu?
3: Tako je. Samo je drugčije u smislu sunčanice, toplinskog udara i toga, ali definitivno se i u hladu može izgorjeti.
0: Istina ili mit? Ako prirodno imamo tamniju put ili brzo tamnimo, ne trebamo koristiti kremu za sunčanje.
3: To je također mit, jer tamnija koža do duše ima određenu prirodnu zaštitu, ali ona nije dovoljna da spriječi oštećenje kože ili smanji rizik od razvoja raka kože. Tako da zaštita od sunca je definitivno potreba svima, i onima koji imaju tamniju put i onima koji imaju svjetlu put.
0: Istina ili mit? Ako ugrijani uskočimo u more, možemo umrijeti od srčanog udara.
3: To već nije mit. Dakle, nagli ulazak u hladno more ili hladnu vodu, osobito nakon dugotrajnog boravka na suncu, može izazvati vrlo burnu reakciju organizma. Tako da, hladna voda uzrokuje naglo stezanje krvnih žila, porast krvnog tlaka, dodatno opterećenje srca, tako da u pojedinim slučajevima takva reakcija može dovesti do ozbiljnih poremećaja srčanog ritma, može dovesti do gubitka svijesti, pa čak i do srčanog zastoja, o čemu isto svjedočimo u ljetnim mjesecima. Zbog toga upravo mi liječnici preporučujemo da se prije ulaska u more tijelo postupno rashladi, te da se u vodu ulazi polako, osobito nakon sunčanja ili nakon tjelesnog napora ili dugotrajnog boravka na visokim temperaturama. I ta se preporuka ne odnosi samo na starije ili kronične bolesnike, nego na sve osobe, pa i na zdrave osobe.
0: Istina ili mit? Ljeti je bolje piti vruće napitke nego hladne.
3: Pa to je djelomično istina. Vrući napici mogu pojačati znojenje i tako pridonijeti hlađenju tijela, ali samo ako se ta izgubljena tekućina nadoknadi. Za većinu ljudi najvažnije je u stvari redovito piti dovoljno tekućine, neovisno o tome je li napitak hladan ili mlak, to je najvažnije. Tako da je to nekako djelomična istina. Evo.
0: Istina ili mit?
1: Širite svjetlo.
2: Čitajte riječ.
1: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
2: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
1: Zapamtite, 033 726 200. Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj.
0: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Čuli smo koliko je važno odgovorno se odnositi prema suncu i visokim temperaturama, prepoznati znakove upozorenja koje nam tijelo šalje, te na vrijeme poduzeti potrebne mjere zaštite. No, osim brige za tjelesno zdravlje, današnji razgovor podsjetio nas i na nešto jednako važno, na potrebu za mjerom, ravnotežom i istinskim odmorom. Zato vam do sljedećeg tjedna želim sigurne i ugodne ljetne dane i želim vam da se odmorite. U međuvremenu, ako imate komentar na teme o kojima smo danas razgovarali ili prijedlog o čemu biste voljeli da razgovaramo u nekoj od naših narednih emisija, pišite nam i informirajte nas o tome putem mail adrese redakcija@svjetlorijeci.ba. Do sljedećeg tjedna, pozdrav!

0: Pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila je uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
1: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum o borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati probosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, večeras, nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: vesti.
1: Zbog velikog požara koji je zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu, grad Mostar proglasio je vanredno stanje da bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Požar je zahvatio veći dio objekata, a građani su evakuirani. Gradonačelnik Mario Kordić nakon vanredne sjednice gradskog i kantonalnog štaba civilne zaštite rekao je da je požar izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, ali i zabrinutost građana zbog dima koji se nadvio nad gradom. Komandant štaba civilne zaštite HNK Adil Šuta ocijenio je da je riječ o ekološkoj katastrofi čije posljedice tek trebaju biti sagledane.
2: Šteta je, mogu reći, 100%-na i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru, što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jer će nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra gdje je otpad iz grada Mostara. U proglašenje vanrednog stanja smo preuzeli kao stožer civilne zaštite kompletno putem naredbi, otvorili sebi mogućnost da možemo brzo i efikasno reagirati. Par bitnih zaključaka, one koje bih htio podijeliti s javnošću, to je da svi zajedno nekako probamo ovu krizu prebroditi. Naime, vrlo je važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno je proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno teretio sustav.
3: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazim, ekoloških razmjera, jer koje posljedice ćemo tek sagledati zvanične izvještaje, evo mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina, evo, i tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će u što kraćem roku uputi pomoć, uplati pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju, kanton, i u tom smislu evo poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriječili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
1: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Upravni odbor je neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog vezan uz granične prelaze i sporazume o granici, te će se o tome izjasniti nakon detaljne analize materijala. Ni ovaj put nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine. Predsjedavajući Upravnog odbora i ministar financija BiH Srđan Amidžić i član Upravnog odbora Zijad Krnjić.
4: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
5: Predstavnici Republike Srpske ponovno nisu prihvatili da plati ono što duguje federacija, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
1: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović zakazao je za 30. juna prvu sjednicu u ovom mandatu. Pred delegatima će biti 85 tačaka, a riječ je o izvještajima, informacijama, planovima i ratifikaciji međunarodnih sporazuma. Na sjednici, nakon Čovićevog preuzimanja pozicije predsjedavajućeg, neće biti zakona koji su dugo na čekanju zbog blokada HDZ-a i SNSD-a, a to su evropski zakoni, odnosno prijedlozi zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudu Bosne i Hercegovine, koji su uvjeti da naša zemlja napreduje ka otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Britanski premijer Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na funkciju šefa vlade i lidera laburističke stranke, a o svojoj odluci već je formalno obavijestio i britanskog kralja. Međutim, da bi osigurali potpunu stabilnost države, Starmer će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljetnih mjeseci, dok stranka ne izgleda.

0: izabere nasljednika.
1: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laburističke stranke.
2: Vrijeme.
3: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Hasiba Agić gošća je ovog izdanja emisije Moj život je muzika. Zadovoljstvo mi je poželjeti vam dobrodošlicu u naš program.
1: Hvala vam lijepo i najtopliji pozdrav slušateljima Federalnog radija i hvala vam što ste me pozvali.
0: Hvala vama što ste se odazvali. Sve što zabilježimo ostaje trajno sačuvano u našoj arhivi. Kada ste shvatili da je muzika vaš život?
1: Pa uvijek na to pitanje nekako je teško odgovoriti. Prosto ja uvijek kažem da se sa ovim darom koji Bog da, da se mi nekako rađamo. I prepoznaju se ti momenti dok si još malo dijete, to znam recimo po svojoj djeci. Ja. Znači tad ono roditelj otprilike trebaju da onda povežu, vidiš koliko je to vezano za to. E, tako sam i ja isto, ja se sjećam. Ti moji najranijih nekih dana kad sam ja kod djevojčica u školi prvi i drugi razred, kad sam na svim mogućim priredbama koji su postali, ja sam imala učešće. Mene je moja učiteljica uvijek negdje sam pjevala neke pjesme. Ja ne sjećam šta sam pjevala, ali znam i to da me svaki, to često kažem i baš mi bude onako, sad mi bude ono nešto teško i krivo ko ispade da ja nisam imala ni to, taj dijeliš djetinjstva su mi oduzimali u smislu da sam ja recimo kad su škola pa imaju odmori veliki i mali, ne znam nija, e svaki taj odmor, barem veliki, ne znači da je taj mali, je mene učiteljica za ručicu i u zbornicu da ja pjevam tim drugim učiteljima, učiteljicama.
0: I vi ste svaki put
1: pjevali? I tako da je
0: pjevali.
1: Moj odmor bio ono u zbornici negdje sam najčešće provodila. I ovo, tamo se završi, ja ono vidim u čuncu, sva se djeca negdje igrala na polju, ali ja nisam.
0: Ja.
1: To se najčešće dešavalo, ne znači da sam ja tu svaki put.
0: Bili ste uskraćeni za igru.
1: E, znači da sam ja, da je tu su negdje neki moji početci, ja bi onda dođu kući pa moje majci. Pa onda se žalim pa kažem, pa mama ja sam danas, pa nisam imala, pa nisam, ne znam, pojela užinu, pa nisam ovo, pa nisam... Dobro se sjećam tih momenata, upravo iz tog razloga što nisam stigla. Mm-hmm. Eto, to su nekakvi početci, ja. Barem ja tako smatram da svi su otprilike koji mi

0: Bog dao taj
1: od djetinjstva.
0: Ti rađaš se s tim, prosto se rađaš. I sjećam se ja jednog momenta, i to često ispomenim, Rahmetli Kurtagić
1: Husein.
0: Sjećam se, on je dolazio sa svojim ekipom i nama je to prvo bilo to je divno, puno taj dio. Aha. Ali mene, i sjećam se jednom, uvijek sam se ja vrtila negdje tu oko muzičara, oko instrumenata, tu sam ja, vada se tu vrtila. I sjećam se jednom, i nikad to neću zaboraviti, da je mene Husein Rahmetli pomilovo negdje ovako po glavi. I nešto mi u tom smislu rekao, čim se ti vrtiš ovdje oko nas, ti si izgleda meni blizu tu da pjevaš. Oni ne znaju da ja i da mene vode i da sam ja tu ko važim za malu pjevačicu u školu. Eto, tako su neki momenti koje pamtim. Pjesme, zaista ne sjećam se više šta sam pjevala. Žao mi je da se ne sjećam koje sam pjesme.
1: Pjesme. Poslušat ćemo prvi Hasibin snimak za arhiv radio televizije Sarajevo. Bosioče moj zeleni iz 1980. godine.

0: Rođeni ste u Zenici?
1: Jesam.
0: Odakle je vaša porodica?
1: Moj Agić prezime korijeni? Je inače je... Koliko ja znam, mi smo tamo i sva moja porodica, moja familija Agić smo iz Zenice. Pobliže koji poznaju Zenicu, ja sam Babinjanka, rođena sam, znači to je nekoliko kilometara od centra grada. I moji su Agići tamo iz Zenice, to je ta jedna loza familije. Ali ja bi svog babu često upitala, rahmetli mu duši. Jer ima svugdje Agića, znači kroz ovaj moj posao hodajući po svijetu, što kaže, po bijelom svijetu. Srela sam zaista puno ljudi sa tim prezimenom, čak imaju mjesta Agići. Tako svom babi, on kaže, ma sine, kad bi se mi svi vratili sad na izvor, svi bi došli na jedan. Što da. Znači da smo mi, to je sve opet nekako
0: jedno.
1: Vezano.
0: Jest. Da je sve povezano. Da li je neko bio muzički nadaren u vašoj porodici? Sve su ovo pitanja koja često postavljamo, međutim kada je riječ o radu jednog umjetnika, ona su neizostavna.
1: Da, u mojoj familiji nema niko baš da se profesionalno bavi, a to što ja nosim taj gen neki u sebi, taj dar, to sam kasnije, kad sam ja već odrasla, ja sam rano izgubila majku, pa sam u svakom drugom vidjela svoju majku, svakoj drugoj ženi, čitav život sam tražila. Ja sam mogu reći da ne znajući, naravno, jer nisam imala ni vremena, ona je, rano sam izgubila da bi ja to sve saznala. Mm-hmm. Da sam odrastajući ja, možda unazad, možda 10, 15, 20 godina, ne znam ni ja, da sam saznala opet od njenih nekih prijateljica, vršnjakinja, da su mi rekli da je moja majka tako lijepo pjevala, da, kaže, mi smo često bi išli negdje, ne znam, odu negdje, tad je toliko se krilo, nije se toliko smjelo nešto javno, tako barem. Pa su oni negdje odlazili na neke

0: je, ne znam, u čajre, nek pa su tu pjevali, kaže, mm-hmm. kada Esma, pa majka je zvala Esma. Kada ona zapjeva, kaže, pa to je bilo milina da se sluša. E onda kažem, pa eto, oto da je taj gen, vjerovatno. Da, a naravno, i sa očeve strane su mi jako nadareni muzički svi. Ali eto, niko se baš profesionalno ne bavi.
1: A koliko vas je bilo u porodici?
0: Nas je bilo 9 djece, ja sam bila najstarije, ja sam najstarije dijete. Sad sam izgubila sam 3 brata, jako su mi mladi, braća su mi jako mladi otišli, mnogo sam tužna zbog toga, baš sam ono, pogođena i to opet zbog tih situacija ratnih koje smo preživjeli, sve se to izdešavalo.
1: Vaša majka Esma.
0: Esma, otac? I otac Ragib.
1: Ragib. Gospođo Agić, uvijek ste nasmijani, mili, blagi, pažljivi. Od koga ste naslijedili ove prelijepe osobine koje pozitivno utječu na svakog čovjeka?
0: Oba roditelji su mi takva i majka moja rahmetli je takva, a sad ću ja reći, to često ispričam i čak znaju mnogi za to. Ja ovako kad me pitaju, kaže, Bože, kad god te vidim nasmijana vedra, otkud uvijek to? Pa kažem ja, znate, ja ispričam jednu priču, stvar nije to priča, to je jedna istina. Kažem ja, reko, ljudi moji, mi se svi nekako rodimo, rađamo, jel, u nekom momentu najveće sreće u životu se svi rodimo, jel, ta su roditelji najsretniji, mi ne znamo koliko smo sretni jer smo tek rođeni, jel, ali odnog momenta kad se rodiš, kaže, odmah nam uprte jedan ruksak na leđa i taj ruksak, u taj ruksak se čitav život puni i dobro i zlo i ovako i onako, sve što mi živimo, preživljamo, nosimo to na svojim leđima, na tom ruksaku.
1: S obzirom na to da kulturno-umjetnička društva itekako pomažu u razvoju svakog čovjeka, da li ste bili članica nekog kulturno-umjetničkog društva?
0: Naravno, ja se uvijek hvalim time. Ja nisam završila muzičku školu ili muzičko obrazovanje, ali sam stekla neko znanje u kulturno-umjetničkom društvu. Ibrahim Perviz u Zenici. I mnogo se ponosim time. Ta su bili ljudi koji su zaista bili vrsni muzičari i koji su nam nekako bili kao roditelji nama koji smo počinjali u tom društvu. Oni su nas učili prije svega jednom divnom, što kažu što su roditelji, onda ovi samo nekako i oni su nam bili kao dio tog odgoja, a onda smo mi učili te osnovne stvari u muzici koje treba da znamo. Tako da kad smo, ja sam bila 5 godina članica tog
1: društva. 5 godina? Koje su to godine bile?
0: Pa to je bila 74. peta, dok nisam došla u Sarajevo, ja sam 74. do 78. A inače sam završila srednju medicinsku školu, tako da sam upravo došla u školu i išla sam u društvo.
1: Da li je to bilo u Zenici ili?
0: U Zenici. A onda, naravno, tokom tih godina koje sam ja provela u kulturno-umjetničkom društvu, ja sam ispred kulturno-umjetničkog društva uzimala mnoga učešća na raznim takmičenjima amaterskim, na festivalima amaterskim, da bi 78. godine pobjedila na festivalu Studentsko ljeto. Tad je bilo Studentsko ljeto kao sad.
1: U Maglaju.
0: Da, u Maglaju. To je tako tad bilo, toliko je to bilo tad, ne mogu opisati to, kakav je to bio doživljaj, događaj u zemlji, ne u gradu Maglaju. Ja sam te 78. godine ponijela pobjedu pjesmom Da sam ptica i da imam krila. Ta sam osvojila baš onako, ne samo tu za izabdu stručnog žirija, nego i publike, ne znam, mnogo sam nagrada osvojila tada. I to je bio nekakav upliv u moje te profesionalne vode. Nekako iz tog društva. Ja onda dođem u Sarajevo i tako ostajem ovdje. Tako sam prestala rad sa mojim kulturno-umjetničkim društvom, ali sve ove godine u životu spominjem, jer oni su meni bili odskočna daska i moja neka mala škola, ako mogu tako reći, sa upoznavanjem muzike.
1: Muzike.
0: Eto, to je to.

0: razgovaramo sa Hasibom Agić, interpretatorkom sevdalinke i novokomponovane narodne muzike.
1: Sjećate li se svog prvog javnog nastupa? Iz dosadašnjih razgovora shvatila sam da je za mnoge interpretatore prvi javni nastup nešto čega se rado prisjete.
2: Pa bilo je puno tih takmičenja, kako rekoh, dok sam bila u članca kulturničkog društva.
1: A u bilo, školi?
2: U školi, Hasiba? Da, u školi je bilo, to je,
1: tih
2: to,
1: nastupa.
2: To je bilo, to se podrazumijevalo da sam ja tu bila.
1: A kao vokalni solista?
2: Da.
1: I u školi ste nastupali
2: da,
1: i kao vokalni solista.
2: Da, svaka priredba nije nijedna mogla proći da ja nisam pjevala, jer to se podrazumijevalo da sam ja tamo.
1: Da Hasiba pjeva.
2: Da sam ja tamo, jeste da je bitno, sam ja to nešto bila, majko moja. Da, a što se tiče ono zvanično tog baš, kog se sjećam tog, i baš da se sjećam, i da mi je ostalo upečatljivo, svaki drugi je negdje, hajde kažem, nije zaboravljen, nego negdje je potisnuto, pa možda se ponekad sjetim. Ali uglavnom, evo sad sam spomenula taj festival, onda se mnogo veže tih stvari. Tad je već moja majka bila bolesna. A moj otac, ja se njega pitam, treba mi ići na taj festival, mi ostajemo tamo 3 dana, on mene neće da pusti. Što ovako to ko pada u vikend, ono, jer je to tako se i dešavalo. On neće mene da pusti, ja kažem, molim, plačem, ja molim te da idem, on ne da tako,
1: pusti.
2: To, tako je to bilo. Da. Ja kažem, za razliku sad kako roditelji guraju svoju djecu, kako je nama su tad branili, on ne može, ne može.
1: Drugačije je
2: i
1: bilo.
2: Sjećam se moje majke, ona kaže, molim te pusti je, molim te pusti je, neka ode. Eto, nekako se ona njega namola i mene moj otac pusti. I ja odem i kad sam to tamo osvojila te nagrade, to veče je bilo na televiziji, oni su to gledali, kako je se proglasilo, kako se desio festival, kako je pobjedilo, ja naravno pobjedila, pa su oni mene vidjeli na televiziji, pa su oni plakali. Pa kad sam ja došla sutra sa tim svim nagradama koje sam dobila, ja sam došla, naravno, oni plaču, a kaže ovaj, moja majka, eto vidiš, bolo, da je nisi pustio, vidiš da je pustila djeta.
1: Koja je to bila sreća
2: kako,
1: i za to, vas i za vaše
2: roditelje. Puta više,
1: sto
2: puta više nego da sam normalno otišla, jer je to prvo ne možeš, pa ono ja, pa ja molim, pa preklinjem. Tako je to bilo, prosto je tako bilo vrijeme da su malo roditelji su bili mnogo strožni.
1: A još ste bili prvo dijete?
2: Jesam, jesam i onda je to,
1: pa i to.
2: Tako.
1: A žensko?
2: Žensko, I znate šta moram reći, to često govorim, najteže je biti prvo dijete, pogotovo u porodicama gdje ima više djece. Ja kao prvo dijete, zato uvijek teško biti prvo dijete, ja kao prvo dijete ispadao da nikad nisam bila mala, nikad nisam bila mala. Zato što pa se počela druga djeca rađa, čim su oni mogli da ja njih nosim, da ih pazim, ja sam već...
1: Vi ste bila druga majka.
2: Ja sam već bila, znači, dadilja, baby sister, kako se kaže. Ja sam, znači, moja majka, zaista, moja majka došla iz jedne bogate porodice, došla u jednu siromašnu porodicu, to je. Tako onda je ona bila baš nakon radnik, ona je bila ono zarobljena u posao, djeca. Tako da sam ja bila, uvijek nekako sam njih čuvala, pazila braću, ok, majka završavala druge poslove. Tako da ja sam uvijek, imam, često kažem, ja nisam nikad bila mala. Zato sam sad kad sam dobila svoju, kad sam da dobila svoju djecu i svoje unučiće, onda ja sam 10 puta više mana i 10 puta više majka.
1: I to je ono što vas čini
2: da,
1: sretnom.
2: Da, upravo to.
1: I zato ste takvi kakvi jeste. Da li više volite da pjevate uz pratnju jednog instrumenta, manjeg muzičkog sastava ili orkestra?
2: Ja volim pjesmu i volim da pjevam pa kako god. Nekad volim da pjevam i sama bez išta, i a kapela ono. Ali volim, najljepše pjevanje je i uživanje i oni koji slušaju. I ovaj ko pjeva i ko muzicira je upravo to harmonika
1: i glas.
2: I glas.
1: I glas.
2: I taj fini svijet koji tu sjedi i to sluša. To je najljepše uživanje za mene, a vjerujem za mnoge da je.
1: I pretpostavljam da vi osjetite i energiju tu
2: svu
1: od publike.
2: Tako je. A što se tiče koncerta tu gdje orkestar iza, to je efektnije svakako. To te nosi, pa nosite i onaj ritam i sve. A kad i hoćeš da uživamo za svoju dušu, da nam je lijepo, onda je to ono sjedi. Sa, kako mi kažem,
1: harmonika.
2: Sa hastal, harmonika i onda je to uživanje. A ovo je već, ovo je vama efektno.
1: Drugačije. Koliko često pjevate a kapela, bez pratnje?
2: Pa ono, ne pjevam često u smislu da sad negdje ja tako pjevam. Pjevam kad se desi neke emisije.
1: Možete li sada otpjevati nešto?
2: Ne.

0: diskografskih kuća, svi na tom festivalu.
1: Umaglaju.
0: Umaglaju, naravno. Mm. I tad je bio, tad su bili ljudi, predstavnici diskotona iz Sarajeva. Mm. I onda su ovaj, oni mene tad, tad sam s njima napravila taj neki dogovor, ugovor, da dođem u Sarajevo, tad i tad, da ću snimit ploču. I naravno, kad sam ja otišla, tad sam ja upoznala mog rahmetli muža, jer on je tad radio za diskoton, radio za tu kuću, imao svoj orkestar, inače poznati kompozitor, jako je puno napravio pjesama mnogim velikim imenima na estradi. I tad sam ja upoznala njega, oni kad sam ja došla u Sarajevo, potpisala ugovor da ću snimiti dvije pjesme. Pjesma jedna se zvala Koga nema bez njega se može, upravo pjesma Mensura Mrišća, ne znam koji je tekst, ali ovaj, a drugu pjesmu je rahmetli Ibro Mangafić, je isto ovaj, njegovu sam Nesretno i srce moje, tako se zvale te moje dvije prve pjesme.
1: Koja godina?
0: A to je 79.
1: Znači to je sve 79. I prva i druga.
0: Da. Dobro. I onda sam ja tako, ja tako sam ja upoznala mog. A ima jako interesantan događaj tog mog snimanja tih pjesama. Sad sam ja došla, ne znam, malte nešta sam ja, malo odraslije
1: nema
0: djete,
1: jel,
0: malo odraslije
1: da,
0: djete,
1: da.
0: Ovaj, došla u neki veliki grad, ne znam se snaći. Sad je došla sa mnom još jedna moja prijateljica koja je isto tako nastupala na tom festivalu i da i ona snimi, ona je jako lijepa pjevačica, Snježana Karaman, i ona je tad isto snimala sa mnom i sad ne znam, njoj je dao neko drugi dvije pjesme, kad sam došla u studio, ja sam imala tu jednu pjesmu Ibre Mangafića, Nesretno srce moje, ja sam to naučila i sad treba da snimim, ja dođem, oni su dole to postavili, to se uživo snimalo i sviralo i pjevalo. I ja siđem ovaj, u studio, mislim da je Nikola Borate studio bio, čini mi se. I sad ja sam tu pjesmu, pjevam ja tu pjesmu, kaže on, a druga? Pa nemam ja drugu pjesmu. Pa kako nemaš drugu? Pa ne znam, samo imam jednu. Yeah. Oni su se toliko meni smijali. Ja, ono, znaš, kao ono smiješno ime, došla stura snima jednu pjesmu.
1: Ne znam, meni su dali jednu pjesmu.
0: I u tom momentu je došao, sad eto moj rahmetli muž, je problem, ovo ono, ja plačem, kaže tako. Kaže on, hajde ovamo, i sad imamo neki, onaj, se pereć tu, uđemo i on odmah harmoniku, odmah koga nema, bez njega se može, odmah on meni ta pjesma. Kaže, ajde, ja to naučim. Toliko je valjda u meni proradio i taj inat i to što su mi se smijali, što su tako radili.
1: A lijepo je, to je taj pozitivni
0: inat. Da, i ja onda siđem odmah dole u studiju, odmah sa dole reži, taj dole gdje mi snimamo studio naš, odmah, hajde, kaže, odmah ti pjeva, ja tek ono friško nauči, sad je naučila pjesmu. Siđem dole, ja to bukvalno otpjevam iz cuga, ono što kažemo mi, odmah iz prve. Ovi su ostali bez teksta. E onda on njima kaže njima sad moj rahmetli muž, kaže, e sram vas bilo sad da vam kažem, jeste li vidjeli kome ste se smijali?
1: Ja,
0: žena siđe i otpjeva u sekundi pjesmu.

Što se tiče, Mansur je bio izuzetan dobro muzičar, izuzetno stvarno. On je toliko imao dobrih pjesama koje je, sa kojima je pobjeđivao na festivalima. Zaista je mnogim eminentnim imenima je on pravio pjesme i pisao. I sad, između ostalog, bio je tu i Besko, Besko, Slobodan Lalić, pa evo od ovih mlađih Šerif Konjević. I sad on je stvarno bio, on je isto bio dobar i on čovjek bio, mislim svi su dobar i bio sa, dobar prijatelj, dobar drug na sceni muzičkoj. A imam običaj reći, za svakog je bio bolji nego za mene, u smislu, umjesto da se borio za mene, da stvori od mene ovaj... Da. Tu što je trebalo da stvara, jeli, neku veličinu, ne znam, ja ne patim od toga. Ne, on je svakom drugom više pridavao važnosti. Ja mislim na stotine pjesama da sam ja otpjevala, na stotine pjesama on uradi pjesmu, ja otpjevam, raspivam, pjevam.

0: razgovaramo sa Hasibom Agić, interpretatorkom Sevdalinke i novokomponovane narodne muzike.
1: U saradnji sa Fondacijom Sevdah, koju vodi etnomuzikolog Damir Galijašević, prošle godine snimili ste album Hasibin Sevdah, mogu reći interesantan odabir pjesama. Da. Shvatila sam da ste sa Damirom mnogo radili, vi ste kao interpretatorka dali svoj puni doprinos, a Damir je kao svestrani, ambiciozni i talentovani muzičar bio u potpunosti s vama. Pratio vas je Narodni orkestar Radničkog kulturno-umjetničkog društva Proleter.
2: I na to sam ponosna. Samo ću prije toga reći, ne znam, nismo se dotakli te teme, možda ima negdje, ali eto, reći ću da sam ja sve te godine poslije te agresije, poslije po završetku rata, sam ja sa Rahmetli Omerom radila u institutu Sevdaha. Ja čak i ne znam broj pjesama sa Omerom, koliko sam, čak ne znam koliko sam snimila pjesama, to je ne znam broj, nikad nisam zapisala.
1: A gospođo Agić, da li imate vi to sačuvano?
2: Postoje ti snimci, međutim, malo je to bila i loša tehnologija i ne znam nija već šta, pa je malo to, loši su snimci, pa ću pokušati neke pjesme, evo upravo s Damirom, zato još da povežem, da neke pjesme koje su zaista majstran, zaista su vrhunske naše lijepe pjesme, pa ću mi to nekako obnoviti.
1: Da.
2: Žao mi je što je to tako, malo je tehnologija bila drugačija u to vrijeme, a mnogo lijepe pjesme, žao mi je da se ne emituju zbog toga što je možda loš snimak ili ne znam nija. Tomer je bio čovjek koji je znao da organizuje, da uradi, on je bio čovjek od pera, od riječi, od... Mi smo stvarno s njim, hvala mu, neka mu Bog podari džennet, mi smo stvarno, ja, Nusreta Ković, Esad Kovačević, Džavid Pamuković, pa eto nas, jedna četvorka, ali ova trojka prva, mi smo obišli stvarno sa njim mnogo toga, mnogo, što kažu, iz svijeta, i imali smo divnih i nastupa i divnih programa sa njim.
1: Nastupali i pjevali.
2: Mnogo, mnogo jeste. Tako da imamo ti dosta i video ti zapisa, što je meni drago, što je, sad ću se navezati, što je Damir nekako, obično kažu, Damir naslijedio Omera. On naslijedio, nego on je samo negdje gdje Omer stao, on je negdje nastavio nešto u smislu da nešto dogradi, da nešto uradi.
1: A on je takav, Damir Galijašević.
2: Damira, ja to dijete toliko volim, da vjerujem i da sam ga rodila, ne znam da bi ga više volila. Ja ga toliko volim. To je stvarno jedno divno stvorenje, jedan dečko koji zaslužuje svaku pažnju. On je počeo kao dijete od 15 godina da se bavi ovim. Hoću reći, mnogi danas pokušavaju da toj sevdalinci daju neko, hajde kažem, novo ruho, nekako nešto hoće da pokušavaju da svašta urade od nje. I pokušali su i uspjeli su mnogi u tome. Međutim, meni to jako žao. Damir također tu u Sevdalinku, plus što ih je negdje istražuje, nađe, iskopa, izrovi, što mi to kaže, mi se hare, negdje izvadi. I dao njoj to novo ruho, ali ona ostala u okvirima onog svog biti sa nekakva jeste. Ovi drugi koji je pomeni skrnave, meni je to jako teško, teško mi pada. Žao mi je stvarno. Ja nisam sad kompetentna toliko da ja mogu da ružim neke ljude koji to rade. Niti bi svako misli da to što radi, da najbolje radi.

0: ali stvarno da se malo okrenem oko sebe. Nekako mi je, bude žao te pjesme isto ko da, ne znam, oni nju misle da je čine uslugu, ne, nego ode nam u svijet skroz drugačiji oblik sevdalinke nego što treba. Damir, i hvala njemu i hvala Bogu da se rodio i da postoji takav jedan čovjek koji se bori. On je mlad, mogao i on otići komercijalu i da ide da je danas, ne znam, negdje na vrhovima to plisti. Ne, on je ostao tu dosjedan sebe, završio i školovo se onoliko koliko treba i svaka mu čast. I meni je ponos i čast i zadovoljstvo da sam, da jedan takav momak, jedno takvo dijete, da je on izrazio želju da sa mnom uradi jedan taj nosač zvuka sevdalinki, da je na svoj način on uradi i pronašao neke pjesme koje ne znaju ljudi. Ne znaju
1: da, jedna od njih je o Lađaru, Ljepi Zulfikaru.
0: Da, napravljena jedna kao mala knjižica u kojoj su napisane sve te pjesme, tekstovi, opisane pjesme, ko je napisao, šta je napisao, sve ispričano. Moj jedan opus kratki mog života u pjesmi sa slikama raznih kolega s kojima sam ja radila, sarađivala i naravno taj CD na kojem ja pjevam i oni muziciraju uz orkestar, evo kako rekao smo, Kulturničkog društva Proletir.

0: Omer sa ekipom ljudi koji su tad bili, Omer ovaj je začeo da se napravi, pa smo mi u najtežim uslovima i uvjetima otišli da odradimo taj festival, gdje smo 3 dana putovali do Lukavca, maltene. Ali se odradio taj festival i onda opet, 90, to je bilo 94. pa onda 95. Pa sam 95. otpjela jednu pjesmu Hej Šeheru.
1: Jeste. Jeste li osvojili nagrade sa
0: tad ovom pjesmu? Tad sam isto osvojila nagradu. Sa ESO je, čini mi se, Zlatko Kovačević je bio prvi. I uglavnom, žao mi je da taj festival nije zaživio. To mi je stvarno žao. Ja ovo sam htjela reći. Bilo mi žao da ne spomenim. Damir je okupio ko sebe jedan tim, jednu ekipu mladih ljudi na koje se ja ponosim. Jer to su omladine. Tu je i moja mensura. Gdje on je okupio tu jednu ekipu mladih koji su sve vrsni pjevači sevdalinke i ostali, i samo su ostali dosjedni sevdalinci. Milina jedna da sluša čovjek tu djecu, tu omladinu, kako oni to lijepo pjevaju, a to je Damir okupio oko sebe. I ja zato kažem hvala Damiru i hvala toj omladini, toj djeci koji će tu našu sevdalinku ostaviti onakvu kakva treba da ostane.
1: Hvala vam što ste došli i dragocjene podatke o svom radu podijelili sa našim slušateljima. Gospođo Agić, želimo vam svako dobro.
0: Hvala i vama i zaista hvala što ste me pozvali, i ja vama također želim. I imam jednu ovako, bi samo jednu poruku poručila svim slušateljima radija, Bosancima, Hercegovcima i svim ljudima širom svijeta koji slušaju ovaj radio. Dragi moje narode, budite dobri ljudi.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požar na mostarskoj deponiji Uborak djelimično je stavljen pod kontrolu. Vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaće na terenu cijelu noć kako bi pratili razvoj situacije, a građani su pozvani na oprez, posebno u pogledu korištenja vode i zagađenosti zraka. Grad Mostar je proglasio vanredno stanje, a prema prvim i nepotpunim informacijama odlagalište je potpuno izgorjelo. Požar je izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, izjavio je gradonačelnik Mario Kordić, dok je komandant kantonalnog štaba civilne zaštite Adil Šuta ocijenio da je riječ o ekološkom

0: ekološkoj katastrofi čije posljedice tek trebaju biti sagledane.
1: Šteta je, mogu reći, 100%-na i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru, što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jer neće nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra. Vrlo je važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno je proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno opteretio sustav.
2: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazi, ekoloških razmjera, jer koje posljedice ćemo tek sagledati, zvanične izvještaje. Mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina, evo, i tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će u što kraćem roku uputi pomoć, uplati pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju, kanton. I u tom smislu, evo, poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriješili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija te ambasada Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva organizator je konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma, koja u Sarajevu traje do 26. juna. Uvodna tema bila je izgradnja mira u Bosni i Hercegovini. Rezidentna koordinatorica UN-a u našoj državi Arnhild Spence i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
3: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u, naravno, svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost.
4: Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. A s druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
0: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović zakazao je za 30. juna prvu sjednicu u ovom mandatu. Pred delegatima će biti 85 tačaka, a riječ je o izvještajima, informacijama, planovima i ratifikaciji međunarodnih sporazuma. Na sjednici, nakon Čovićevog preuzimanja pozicije predsjedavajućeg, neće biti zakona koji su dugo na čekanju zbog blokada HDZ-a i SNSD-a, a to su evropski zakoni, odnosno prijedlozi zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudu BiH, koji su uvjeti da naša zemlja napreduje ka otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Trinaest ljudi je poginulo, a 66 povrijeđeno nakon eksplozije u velikom katarskom kompleksu za tečni prirodni gas Ras Lafan, koja se dogodila dok su radnici ponovo pokretali operacije zaustavljene nakon iranskog napada u martu. Katarsko ministarstvo energetike je navelo da izvozni kapaciteti postrojenja nisu pogođeni i da ne postoji rizik za okoliš.
5: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
6: Kultpult.

0: samo kulturne vijesti. Kult Pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predstava Sarajevo grad od snova autora Jasmina Durakovića premijerno je izvedena 4. juna u pozorištu mladih. Drama je to koja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina. Dramaturg Segor Hadžagić ističe da je riječ o dramskom tekstu koji je još prije 26 godina dobio nagradu na konkursu Narodnog pozorišta Sarajevo. A pozorište mladih u novoj sezoni bit će u znaku domaćih autora, kaže direktor ove kuće Ismir Fazlić. Slušamo ih uz autora Jasmina Durakovića u prilogu Hane Vranac.
1: Tekst je nastao iz fragmenata pisanih 90-ih godina iz, kako autor Jasmin Duraković kaže, osjećaja samoće ljudi koji su ostavljeni, napadnuti, raspadnuti u vremenu stradanja i promjene ideološke paradigme. Donosi priču proisteklu iz neposrednog autorovog iskustva.
2: Pisao sam je od 98-9. To je priča i o ljubavi, i o ljudskim odnosima, emocijama, ali ideologijama, politikama, političkim manipulacijama, svemu onome što sam ja trpio iz svog i medijskog iskustva tadašnjeg, ali i ličnog, životnog.
3: Dakle, riječ je o drami sa netipičnim junacima koji su uhvaćeni u vrtlog rata. Vremenski drama obuhvata početak rata i postratni period.
1: Kako je najavljeno, radi se o postavci u nerealističkom maniru. Donosi elemente bitničke književnosti, panka, američke kontrakulture, koju prate netipični likovi.
4: Moj lik starca, on je jedan neobičan lik. To je lik koji ne učestvuje direktno u aktivnostima. Ona je posmatrač, svjedok različitim društvenim promjenama.
1: Rat je i dalje, vidimo, tema u teatru, a predstava, kako je najavljeno, nastoji ratnu traumu približiti mlađim generacijama, donoseći univerzalnu priču o stradanju, razočarenju i ponosu.
0: Sarajevo je domaćin koncerta Raznovrsnost 2. U svečanoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine koncert horske muzike bosansko-hercegovačkih kompozitora. Jedinstvena prilika da prisustvujemo koncertu čiji je cijeli program sastavljen isključivo od praizvedbi 11 novih horskih kompozicija koje su namjenski pisane upravo za ovu večer. Među 11 istaknutih bosansko-hercegovačkih autora, tu su i 4 umjetnika opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i drugi cijenjeni kompozitori, Dario Vučić, Toni Kaplan, Mario Katavić. Sve kompozicije premijerno će izvesti mješoviti hor Teodor Romanić iz Sarajeva pod maestralnom dirigentskom palicom Josipa Katavića. O značaju koncerta govori Daniel Žontar.
5: Ovaj koncert dokazuje da muzičko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini nije samo stvar prošlosti, već stvar jednog kontinuiteta. Na koncertu neće biti predstavljeni samo 11 dijela, već zapravo to je jedan svojevrsni prijesek ovoga trenutka gdje 11 autora koji su ovdje i sada promišljaju o našoj stvarnosti i na svoj, svak na svoj način, naravno sa svojim estetskim izrazom progovara o toj stvarnosti. Mi moramo govoriti o tome i ako želimo da nam kultura zaista bude živa i vitalna, mi se ne smijemo oslanjati samo na prošlost, već moramo kontinuirano, dakle, stvarati nova djela, jer ta djela progovaraju o nama bitnim temama, progovaraju našim jezikom, temama koje se tiču svih nas, da li je to pitanje identiteta ili čega veći, ali mi ne smijemo biti samo baštinici evropske kulturne tradicije, mi moramo biti njeni aktivni sudionici. Moje djelo se zove Jadikovka i jedini tekst koji se nalazi u tom dijelu je ona izreka koju mi vrlo dobro poznajemo, a to je muko moja pređi na drugoga, koja je pomalo ovako i duhovita i šaljiva, ali zapravo s druge strane rekao bih i nelagodna, jer nas suočava sa nama samima. Možda se nećemo složiti, ali ja zaista mislim da mi jesmo pomalo, nekad više, nekad manje, no apatično, bezvoljno, prije svega pasivno društvo. I sada mnogi su razlozi za to. Ja nekako duboko vjerujem da mi u sebi nosimo jednu transgeneracijsku traumu. Mislim, naša bliska prošlost je obilježena sa tri velika rata i mi nekako uvijek mislimo da da će drugi rješavati naše probleme, da mi nismo u stanju ništa napraviti, da smo mi mali i bespomoćni i zbog toga ovaj dio, dakle, muko moja prijeđi na drugoga. Međutim, Jadikovka je nešto sasvim drugo, ona pokušava na svojim vrlo razigranim ritmom, svojim snažnim pjevanjem, udarcima nogom o tlo, pokušava nas probuditi iz toga sna. Ja se zaista ovom prilikom moram zahvaliti Dariju na koji je idejni tvorac, dakle, i upravo dokazuje to da grupa ljudi koja se okuplja oko jedne ideje može stvoriti nešto lijepo i za nas same i za zajednicu. Također moram iskoristiti priliku da se zahvalim horu Teodor Romantić koji će izvesti ova sva djela na čelu sa našim kolegom iz opere Josipom Katavićem koji na sjajan način vodi taj hor i svim ti ljudima koji evo već nekoliko mjeseci radi na ovome programu i zaista to rade iz čiste ljubavi prema muzici, prema horskom muziciranju, prema osjećaju zajedništva da može iz toga izaći nešto jako lijepo i oni to rade iz čiste ljubavi i to jako lijepo i vidjeti i osjetiti.
0: Promocija reprinta kultne zbirke pjesama siromašnog sina Nikole Šopa, objavljene prije tačno 100 godina, održana je u Domu kulture u Jajcu. Program je započeo umjetničkim performansom inspirisanim Šopovom poezijom. O značaju ove velike književne obljetnice govorio je predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak dr. Nikola Čiča. Književnik i književni kritičar Željko Ivanković približio je Šopov lik prisutnima. Afra Drago Bojić osvrnuo se na duhovne, teološke i humanističke slojeve Šopove poezije. Slušamo prilog Nađe Riđić.
6: Cilj reprint izdanja zbirke pjesama, pjesme siromašnog sina u Jajcu, gradu velikog slapa u kojim je rođena, kojim je Šop prije 100 godina ušao u književnost i postao jedan od najznačajnijih pisaca, jeste oživjeti kulturu sjećanja, time istaknuti njegovu veličinu.
7: Nikola Šop možda nekad na marginama bio je nekad na strani. Naš cilj je da ga istaknemo, da pokažemo što to sve Bosna i Hercegovina ima i što je uvijek imala.
8: Mnogih velikih i važnih kulturnih zbivanja iz naše prošlosti nismo svjesni. Ali zato postoje ovakvi trenuci kojima treba to obilježiti, kojima treba svratiti pozornost, evo u ovom slučaju na Šopa i njegovu knjigu, i učiti sve nas da svaki dan zaslužujemo svog Šopa, svog Andrića, svog Mešu, svog velikog pisa.
6: Šopova poezija u kojoj je jednostavnim jezikom govorio o malim stvarima i ljudima u čije siromašne domove dovodio Isusa i danas je aktuelna jer slavi i afirmira zapostavljene vrijednosti u vremenu antropološkog pesimizma i nepovjerenja u čovjeka, kazao između ostalog fra Drago Bojić. Njegova je poezija, iako naočigled bezazlena i naivna, otvarala mnoga pitanja o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi i svemu što je život.
9: Nikolu Šopa treba čitati, jer je ipak dojam da je to vrlo mali broj ljudi koji je i prije, a i danas davao svoje vrijeme i posvećivao se tome doista grandioznom pjesniku kojeg su poštivali i poštuju i izvan ove zemlje.
6: Međutim, na ovim prostorima Šop u književnim okvirima nema mjesto koje zaslužuje. Istina, njegov je lik na poštanskoj marki i novčanici od 100 konvertibilnih maraka, ali rijetki listajući Šopa u svojim novčanicima odluče pročitati barem jednu njegovu pjesmu. Možda ovaj projekt oživljavanja sjećanja na Šopa i njegovo djelo promijeni takav odnos.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
10: Radio za svako doba dana.
11: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
10: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
11: Radio koji se čuje.
12: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
13: Zvukopis. Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. U jednoj od emisija Zvukopis već smo govorili o kineskom pijanisti Lang Langu. Govorili smo zapravo o njegovom novom albumu.

albumu koji je izdao prošle godine pod nazivom Mozart. Danas se ponovo vraćamo ovom inspirativnom umjetniku. Ono što je bio Franz Liszt u 19. stoljeću, to je danas Lang Lang. Stoga i ne čudi činjenica da vrlo često porede ova dva umjetnika. Obojica su slavni virtuozni pijanisti, omiljeni i kod publike i kod kritičara. Mi ćemo u nastavku zvukopisa slušati Lang Langa koji izvodi Listove kompozicije, a nalaze se na njegovom albumu simboličnog naziva List My Piano Hero, List Moj heroj klavira.

Čuli ste listovu kompoziciju Ljubavni san u interpretaciji Lang Langa. Ovaj kineski pijanist je počeo svirati klavir sa 5 godina da bi danas nastupao na svjetskim pozornicama širom svijeta. Karte za njegov koncert budu rasprodane u rekordnom roku, a oko njega se okuplja veliki broj obožavatelja zbog kojih nekad mora sa sobom voditi i tjelohranitelje. Lang Lang se u potpunosti prilagodio današnjem vremenu, te živi život slavne zvijezde. Posjećuje glamurozne događaje i druži se sa slavnim ličnostima, no nikada ne zapostavlja vježbanje i usavršavanje svojih interpretacija. Slušamo La Campanelu.

Sredinom 19. stoljeća vladala je prava listomanija. Publika je bila očarana Listovim virtuoznim izvedbama. Njegovo klavirsko umijeće je i danas inspiracija mnogim pijanistima, pa tako, o čemu sam i na početku emisije govorila, slavnom Lang Langu, što pokazuje i činjenica da je on jedan od svojih albuma nazvao List moj heroj klavira. Lang Lang je kao dvogodišnjak gledao crtani film Tom i Jerry, epizodu u kojoj mačak svira Listovu mađarsku rapsodiju broj 2. Već tada je bio očaran ovim dijelom. Tada njegovi roditelji nisu ni slutili da će njihov sin jednog dana nastupati u najznačajnijim koncertnim kućama, izvodeći između ostalih i ovu Listovu kompoziciju.

0: Mreža. Mreža. Večeras nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Samo u programu federalne televizije.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, vijesti dana. Požar na Mostarskoj deponiji Uborak djelimično pod kontrolom, izdate obavezujuće preventivne preporuke za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH. Veliki požar na Mostarskoj deponiji Uborak djelimično je stavljen pod kontrolu. Vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaće na terenu cijelu noć kako bi pratili razvoj situacije, a građani su pozvani na oprez posebno u pogledu korištenja vode i zagađenosti zraka. Grad Mostar je proglasio vanredno stanje, a prema prvim i nepotpunim informacijama odlagalište je potpuno izgorjelo, govori gradonačelnik Mario Kordić i komandant kantonalnog štaba civilne zaštite Adil Šuta.

0: šteta je, mogu reći, 100%-na i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru, što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jer će nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra. Vrlo je važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno je proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno opteretio sustav.
1: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazi, ekološki razmjera, jel, koje posljedice ćemo tek sagledati, zvanične izvještaje. Evo, mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina, evo, i tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će u što kraćem roku uputi pomoć, uplati pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju kanton, i u tom smislu, evo, poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriješili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
2: Aktivisti tvrde da se ekološka katastrofa u Mostaru morala desiti, te upozoravaju da građanima ne prijeti samo ozbiljno zagađenje zraka, nego i rizik od eksplozije metana. Član udruženja Jedna se tiče, Omer Hujdur.
3: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje.
2: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banju Luci. Upravni odbor je neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog vezan uz granične prijelaze i sporazume o granici, te će se o tome izjasniti nakon detaljne analize dostavljenog materijala. Ni ovaj put nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine, izvještava Brana Prtenjak.
4: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
5: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koje se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli ovaj prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imat će rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
4: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45 hiljada maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
6: Predstavnici Republike Srpske ponovno nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti

0: Vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
1: Prošao je još jedan 11. juni. Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
2: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira.
3: U Sarajevu je počela konferencija na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma, koja će trajati do 26. juna. Poručeno je da je očuvanje mira zajednička odgovornost, te da Bosna i Hercegovina 3 decenije nakon završetka rata predstavlja primjer važnosti međunarodne saradnje, dijaloga i multilateralnog djelovanja. Rezidentna koordinatorica UN-a u našoj državi Arnhild Spence i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
4: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost.
5: Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika, tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
6: U Mostaru su federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžiomerović potpisali ugovor o finansiranju ovog javnog emitera. Vrijednost ugovora je 7 miliona maraka, a riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijskih djelatnosti. Ovo je treća godina zaredom da entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
7: Treću godinu za redom Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava radio i televizijskim medijima. Federalna radiotelevizija je i ove godine uspješno aplicirala na ovaj poziv. Andrijana Katić, ministrica saobraćaja i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Sve tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
7: Resorna ministrica je obećala da će se zalagati da ovaj program ostane iduće godine, možda u nešto višem iznosu. Bakir Hadžiomerović, generalni direktor radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radio televiziji, ali također i za na neki način podršku saradnji sa bosansko-hercegovačkom radio televizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i federalna radio televizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT. I zbog toga je ovo važno.
7: Hadžiomerović je na sastanku istakao da će ova sredstva pomoći u održavanju stabilnosti javnog medijskog servisa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za federalni radio, Harun Dinarević.
10: Svijet.
6: Prva runda pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završena je u Švicarskoj ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan. Poručili su da je odbor na visokom nivou pristao na plan puta za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
3: Iran je pristao ponovo primiti inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, izjavio je švicarsko-američki potpredsjednik J.D. Vance nakon razgovora usmjerenih na okončanje sukoba na Bliskom istoku. Teheran je prekinuo saradnju s agencijom nakon izraelsko-američkih napada na njegove nuklearne objekte u junu 2025. godine. Vance je ocijenio da je povratak inspektora važan korak ka denuklearizaciji Irana, te izrazio očekivanje da će se to dogoditi već ove sedmice.
6: Britanski premijer Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na funkciju šefa vlade i lidera laborističke strane.

0: stranke, a o svojoj odluci već je formalno obavijestio i britanskog kralja. Međutim, da bi osigurali potpunu stabilnost države, Starmer će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljetnih mjeseci, dok stranka ne izabere nasljednika.
1: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laborističke stranke.
2: Vrijeme. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sheila Hinović, spiker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 28. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila.

Govorimo o uticaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznate s tim vrijednostima, učinite ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o gradovima, od Krajine do Njemačke, o ljudima, o pjesmama. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču Put nad putevima. Nervoza zbog puta ili mir? Mir jer ne razmišljaš o polasku. Nemaš vremena od obaveza. Obaveze od tebe tjeraju nervozu i čine prividan mir. Ili pak još više stvaraju nervozu. Pakovanje. Dio koji ostavljamo za kraj. Sve je spremno, a ništa nije spakovano. Halovi, tuđi i moji. Tuđi se lijepe, a moji isplivaju. Nađu se na površini. Dva dana pred put spavam, i dan i noć, i naredni dan. Noć pred put iznosim kofer, otvaram, stoji tako otvoren, printam dokumente. Potvrde, osiguranje, vakcine, prva, druga, treća, pasoš, viza, euri, marke s računa na račun ako jedna kartica zaglavi da radi druga. Spava se mirno i nakon buđenja spavanja. Nakupilo se nesanice, čini nervozu, a potreban je mir. Mir obnavlja tijelo. Infuzija neosjetljivog, a znanog. Ljekar to naziva hormonalnim balansom, homeostazom. Dan putovanja, temperatura, grčevi, bol u leđima, plečke među plečkama, vrat, crvenilo u licu. Najbolje bi bilo da ostanem kući, da ne idem. Da prokletnik bude zadovoljan, da ostanem u blatu svakodnevnice onog što se čini normalnim, stanjima zadovoljavanja strasti, dizanja ega, rasprave i sukoba, nošenja istine u svijetu neistine, iskušenja dobra, zahvalnosti ili nezahvalnosti na onom dobrom koje nam je dato. Kombinacija paracetamola, aspirina i dosta tečnosti uz C vitamin, san. Sat i pol pred polazak. Sve je spremno i ništa nije spakovano. San je bitniji. Temperatura nestaje, odgorijeva nefs. Pakovanje traje 10 minuta. Kofer u kofer treba će u povratku. Treba kupiti poklone. Posebno mjesto, posebni pokloni. Iskusni putnici kažu da je važno imati pasoš, gotovinu i kartice. Nekad sam i ja bio iskusan putnik. I druge savjetovao kako je dovoljno imati pasoš, gotovinu i kartice. Put prijeđen prije tačno 15 godina, slična ruta. Avion, autobus, pa autobus, avion. Šta se to promijenilo u zadnjih 15 godina? Koje zgrade, koje ceste, pruge su napravljene, koje su srušene? Ja sam se promijenio. Prešao iz mladosti u najbolje godine. Ostario, osjedio, ogriješio. Osobe. Čekiranje. Dva sata prije leta, bez gužve, vedra lica, nervozu čine još manjom. Da mi je samo poletjeti, odići se iznad zemlje, lepršat nad njom, osjetiti prazninu ispod nogu. I mada je neprirodno u ovom trenu godi, smijeh na aerodromu i mir u najavi. Let bez kraja i put je ibadet. Ima putovanja koja nekad nekome zahtijevaju toliku žrtvu, napor i trud da sama po sebi postaju ibadet. Mjesta na kojima se sastaju ljudi svih rasa, nacija, sa svih kontinenta su rijetka. Svijet jeste globalno selo, ali malo je mjesta koja nose tu harizmu. Tačke susreta, kretanja, zaokreta i preokreta.

Razni su tabijati, muški posebno. Vidi se na gardu, brzini hoda, energiji. Razlikuju se od tradicije do tradicije, odgoja, fizičke kompozicije, ali svi padaju u vodu u trenutku poziva na molitvu. Kad hiljade ljudi kao po komandi stanu u red, donesu mir, pokore se. Probaj spavati u zraku ili čitat, ili probaj da pišeš, ako ti ne smeta glasan razgovor i smijeh sretnih ljudi u redovima iza tebe. Iskren, neusiljen smijeh. Finte koje si volio, a prestaneš ih slušat kad uđeš u svijet usiljenih, neiskreno vječito nasmijanih. Let u pravcu u kojem se muslimani okreću kad se klanjaju Bogu. Možda malo manje istočno, a više južno, pa onda malo istočnije, da se ne izađe iz zamišljenog pravca. Neprekidan huk avionskih motora. Nekom bi izazvao strah, a mene baca u posebno stanje koje sam očekivao. Odlazak ka centru svijeta prema zlatnom rezu na geografskoj karti svijeta. Kompozicijskom zakonu u kojem se manji dio prema većem odnosi kao veći dio prema ukupnom. Filozofija umjetnosti ili Božje davanje. Ideš ka istoku i gubiš sat vremena od polaska pred ponoć do dolaska u zadnjoj trećini noći, onoj u kojoj se dove primaju, posebno u odabranim mjesecima. Slijetanja, na aerodromu vrelina, klima uređaj kao da usisavaju vlagu i vrelinu, ali ne živi se rahat s klimom, koliko god se činilo da je lakše, kad ne moraš i nemoj. Nas, sa sarajevske memel strane, klima uređaj može samo uvući u problem sa sinusima. Sve u i oko aerodroma posvećeno trkama Formule 1, stubovi sa imenima vozača, prozorska stakla, zastave sa stropa, hodnici, aula, prolazi, vozič kojim se dolazi do glavne aerodromske zgrade. Prije 15 godina ovdje je bio šatorski aerodrom. Sad je u rangu evropskih ušminkanih zračnih luka. Mramor, staklo, metal i šarm orijenta. Uređen dio s hranom, albajk, restoran s porukom. Priča o ljubavi prema dobroj hrani. Dobra priča prodaje i prosječnu hranu. Osjetim poglede. Čudno je, zanimljivo. Šta ćeš ti tako bijel na ovom mjestu, još u farmerkama, opušteno? Rijeke ljudi slijevaju se u glavnu aerodromsku zgradu. Dođu, pojedu, popiju, kupe karticu za mobitel, pomole se Bogu, odu, dođu novi, mali, veliki, crni, žuti, bjelkasti, kosih ili otvorenih očiju, kovrčavi, ravne kose, pokrivene kose, bez kose, s manjim ili većim koferima, u redu, u neredu, s većim i manjim deređama, s posebnim i manje posebnim halovima. I traže mir. Pomislim kako je baš tako i u životnom aerodromu. Dođeš, prozujiš, daš ili ne daš malo meda, istrpiš svoje tuđe halove i poželiš mir. Konačni.

0: preko noć, a radio sam u Nolitovoj knjižari kao student. Vidio sam kroz štampanje knjiga Dobrice Ćosića, Draškovića, kako narasta ta bolest. I bukvalno sam pobjegao iz Novog Sada i vratio se tu. I onda se to polako spuštalo iz Slovenije pa u Hrvatsku. Brat i ja otvorimo pizzeriju. Zadužili pare kod rođaka koji radi u Stuttgartu. I mati reče kako se ono sve zatvaralo. Mustafa ostade dug, a treba obraz čuvat. Ja sam se čula sa Ibrahimom da ti odeš gore. I bukvalno zadnjim vozom sam ja otišao, onaj, tad se sve zatvorilo. Zadnji, nije voz, autobusom, pa let iz Banja Luke, Beograd, poslije autobus gore za Beč i gore me čeka rođak. Zaposlim se i vraćam mu daj dug. Godinu dana radim i parenjem.
1: Kad čuvanje obraza, sačuvaj život moguće.
0: I na neki način, onda kako su oni ostali, onda sam i njima slao da i oni mogu kasnije i tako, onaj, to je neka određena.
1: Druga vrsta borbe. Absolutno. Interesantno je, u razgovoru prije ove emisije smo pričali o ljudima, o životu u dijaspori. Imamo priliku, evo i trenutno traje svjetsko prvenstvo u fudbalu, osjetiti koliko je dijaspora i vezana, uticala ne samo ekonomski, nego na svaki mogući način održavanjem kontakta i te jedne emocije prema Bosni i Hercegovini. Kakav je život u Stuttgartu tih godina?
0: Znaš kako?
1: Osim upoznavanja supruge, buduće i tako dalje.
0: Malo mi je nekako, stoji mi nešto i u grlu i u prsima. U ovom gradu, da ja sad govorim o tim nekim dešavanjima, znajući šta je ovdje 90-ih bilo, u kakvom su ljudi halu živjeli, u okruženju, glava u torbi, svakog momenta. I sad da bilo šta spominjem iz tog perioda, nekako me sramota. Ne mogu se sakriti ni iza svih nekih pozitivnih stvari koji sam tad u tom okruženju pokušao da pomognem ljudima koji su, osnovali smo jedno udruženje, zvalo se Asocijacija građana, znači ako nekog traži, pa smo tu sabirali informacije, prevodili ljudima neke papire da se lakše birokratski srede. I bilo je to tako, onda slali se paketi, pomoći, bilo gdje se moglo slati. I sve to onako jedna otužna priča i tegobna. Zanimljivi susret iz svih krajeva, svakakvih sudbina. Oje, ne znam šta bi ti rekao. Najradije bi ošutio sve to, ali kasnije saznajem, imaju ova naša ljudska promišljanja ili filozofska promišljanja, ima i Božja riječ. Ovo naše je na drugom mjestu. Šta Bog kaže na to temu? Čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i u kojoj će zemlji umriti. I kad stvarno unazad vratim te su svoju i mladost i izlaske i putovanje Novog Sada i inostranstva, nikad ja to ni u mislima imao da trebam ja negdje u dijaspori da radim. A eto, onaj, bio sam gori i zaradio penziju. I mrzio za vrijeme školova, mrzio, doslovno mrzio njemački jezik kroz dvije, prvu nastavnicu, kasnije jednu profesoricu. Nije nam hemija nikako štimala. Mrzio sam taj jezik. Da bi danas, evo, čitam filozofska djela na njemačkom jeziku. Vidiš apsurda. Vidiš kako su te stvari koje, jesu li oni uopšte do čovjeka? Ili je to već davno već ispisana knjiga?
1: I šta čovjek mora preći?
0: A tvoje je da putuješ da iz datog nebitnog gdje si ti, gdje vidi maksimum daj da nekog hajra bude od tebe.
1: I na kraju opet kaže se život između Sarajeva i Stuttgarta. Jel se može otići iz Stuttgarta ili Sarajeva, ili odakle se odlazi, a gdje se vraća?
0: To je ona što je rekao jedan koje više ne pamtim, ovdje niste, a tamo vas nema.

0: To je otprilike taj neki psihofizički pokaz tih ljudi koji tamo hodaju ko zombiji. Pazi, Vedran, evo, ti najbolje znaš, ovdje je sačuvano još uvijek da može čovjek u toku dana pa makar jednu kahvu popiti s nekim ko ti je drag. Tamo ja znam po 3 mjeseca planirati kafu. Pa desi ili se ili se ne desi. I doslovno je tako, ljudi nemaju vremena za da razmijene iskustva, da opušteno porazgovaraju o djeci, o filozofiji, da malo mudrujemo nešto, prosipamo šuplju jedni drugima. Ne postoji taj prostor vremenski. Branit ćemo se sa 1000 argumenata, rano ustajem, moram u podmiru, moram djecu na trening, ne znam ja više kakvim poluargumentima ili laganjem samog sebe. I onda zapitanost nad kvalitetom života, hajde uzmemo od 30. do 60. Jesi li ti to živio zaista ili si ti bio rob ti tog konta tvog, da to bude što više para, prošao ti je najljepši period života gdje si najproduktivniji i kako si ga i u šta si ga stuko. Što bi rekla jedna pjesma, mislim da je Oliver Dragojević, će nam stuče mladost pjesma na gitari, tako nešto govori. Zapad sam od sebe, ja sam zaista imao jednu onu predstavu, pošto volim filmove gledati, i imao sam nešto wow, zapad, to je sve aman za aman, nacifrano, sve. Kad je pukla ta sapunica i vidiš šta je iza fasade, jedna duboka otuđenost čovjeka, prvo od sebe, pa samim tim i od okoline. Pitanje sad, šta je bolje? Evo, čovjek kog sam spomenuo, znači posinak Denis, kaže da sam znao Bog do i ranije bi se vratio. On kad mi sad daje argumente protiv Stuttgarta i za Sarajevo, samo ostane mi i kaže mašala, da si skonto stvar. Kvalitet života je presudan. Koliko tijelo moje i da se nacifra i da nosi Gucci, da nosi Dolce ili nešto tako, isto tako duša svoju hranu potrebuje. I tekako ona potrebuje hranu. Šta više, jedan vrlo umuman čovjek kaže, otprilike kaže, imaš to pola-pola, ali nemoj, kaže, daj prednost uvijek 51% makar više duševnoj hrani. Rekao, zašto? Pa kaže, zato što je to vječna putanja. Tijelo osta. I tu je odgovor onog šta je u Stuttgartu minus, šta je ovdje plus. Ovdje meni srijedom mesnevija, petkom neka fina hudba, džuma, mogućnost u bogomolji da obavim svoju molitvu, da putujem časno sa finom rajom, sa ljudima koji preispituju svoj put, koji se nadnijeli nad sobom, meni to jako puno znači. Nekome to bez veze, ali ja to prepuštam, niti ja imam pravo ikoga ubijediti ili bijednim ga učiniti, pa za ubijediti.
1: Igra riječi.
0: Ja, bijednim ga činiš. Ne treba ubjeđivati nikoga.
1: Svak svoje, evo.
0: Ne, trebaš se trud da ga makar zamisliš. I sve ovo što sam spomenuo, ovih 20 materijala, kad sam čuo jednu jedinu predaju, da ti budeš uzrokom svojim radom, evo, tvojom emisijom, da si staklar, da si dobar zubar, da si građevinac, da si filozof, da ti tim svojim radom tako to majstralno radiš, da jednog čovjeka na ovom svijetu zamisliš tim svojim načinom, lijepim načinom, da se zamisli ne o Bogu, on upućuje, ali da se on zamisli da postoji uopšte taj svijet, a nam onaj drugi svijet, ne a nam onaj drugi svijet. Ma ljudi apsolutno to negiraju. I sad, ja sam bio taj lik do 30. godine. Sam im kako bolan, samo vjerujem, ko Njemac. Samo vjerujem ono što ja mogu da kucnem, što ja mogu da opipam, i to je bio moj svijet.

0: realni, da bi kasnije saznao aha, višine, nešto ti stišće prsa, šta je to unutra, duša zarobljena koja nema nikakve hrane. Osim kroz ono muziku, pa ti nešto mili, kad je dobro tekst.
1: Osjeti se red.
0: Ja. Eto, duboko smo sad malo zalomili.
1: Ali kako, evo, često govorimo da uzimamo sa zapada loše, a ne uzimamo dobro. Evo, da pomenem upravo možda jednu frazu koju ste na početku rekli. Pri povratku planiranje, strukturirano planiranje povratka. Jel? Kako tu strukturu, organizaciju, jednu vrstu reda zapadnjačkog nama, orientalcima, ubaciti, a ne ovaj moment prehrane tijela, auta, odjeće, pokazivanje, tako da je ovog ružnog dijela zapada.
0: Gledaj, Vedrane, jednu sam stvar primijetio kad smo pakovali stvari Denca i njegove porodice i to su veliki kamioni. Taj čovjek koji se bavi prevozom robe i tamo i vamo, jednom je, i to on krene gore od Skandinavije i gdje ga zovno, on uzima stvari velikom šleperu, pa istovari od, ne znam, raznih gradova. Ja sam, dok smo pakovali stvari, kahva se na kraju popila, rekao, možeš li živjeti od ovog muka? Kaže, jako dobro, ali ima jedna zanimljiva stvar koja se zadnjih godina dešava. Interesantno je da se to u ovom javnom diskursu nekako drži na margini, ne priča se o tome. Kaže, neću reći sad masovan, ono, nije tsunami, ali je veliki, veliki broj ljudi koji se vraćaju u Bosnu. I to baš te generacije oko 30 godina, znači završili...
1: Ostvarene.
0: Tako, završili fakultete, stekli neki imeta, govore jezike, znači jedan novi kvalitet. I nose upravo taj red. Ja znam kroz Denisovu borbu, kad je on birokratski ovo ono, on je tačno napravio par poteza gdje je ljudima skrenuo kako mogu to bolje da i brže da rješavaju. Utjecao je na ono kroz svoje neko probijanje da su se i ovi ovdje domicilni, da tako kažem, počeli restartovati i raditi kvalitetno.
1: Ubrzavati stvar.
0: I evo opština Živince, gdje sam skoro imao književno veče, gradonačelnik mi govori prošle godine 734 tačno taj broj porodica se vratilo upravo te kategorije 30-godišnjaci. Kaže, on su donijeli, mi smo, kaže, samo bili na usluzi da im što prije birokratski olakšamo da otvore firme, da se ono, da djecu ono, prilagode u školi, da nemaju tih problema. Kaže, to je jedna takva i financijska injekcija i točno osjetimo jedan novi kvalitet u državu, u opštini.
1: Zadnjih godina se i u pol šal govorilo za ljude koji hoće da idu iz Bosne, ono, otišao bi, ja ne znam, džeču sad. A sad imamo kontru, ljudi koji su vani znaju džeče, evo, da se tako...
0: Evo, da banalizujemo stvari. Da bi ja iz Stuttgarta otišao na skijanje. Ja nisam skijaš, ali evo, ima ljudi, ima prijatelja koji najmanje mu treba jedno dobri 6 sati da bi on do nekog skijališta kvade. Odavde se za pol sata na Bjelašnici. Na more meni trebalo 15 sati. Najbliže more, 15 sati. Ovdje sad preko Stoca, eto te za, ajde, 3 sata u Vrglavi. I tako dalje, i tako da ne pričamo o jezerima, rijekama, mislim, Lebens kvalitet života je presudan, kad se bereš sve, oduzmeš, naravno, ako, pazi, moraš biti dobro glup da dođeš i prijaviš se na biro za zapošljavanje. Možeš nositi neku ideju koju ćeš realizovati. Nešto si ponio, naučio. Edo sad vidi, upleti se u napravi konekciju sa ljudima koji su već tu i ostvari se.
1: I što je najbitnije, strukturirano se vratiti. Govorimo o daljinama, o udaljenostima i o nečem što je nekad bio samo

0: Noćni program Federalnog radija.
1: 23 sata i 3 minute i u prvih 40-ak minuta razgovora smo išli u daljine i iz daljina od ovih dunjaličkih daljina do duhovnih i da nastavimo, kako je pjesma kaže, sa daljinama. Zvanično i kad možda u samom predstavljanju kad se pomene Mustafa Širbić, pomisli se na poeziju. Mada se u biografiji kaže da je i slikar, a imali smo priliku čuti u dosadašnjem dijelu razgovora i muzičar. Osnovno je ono što je poezija, pisana riječ, moć pisane riječi i dubine ili daljine kojima dolazimo kroz pisanu riječ. I ono što je posebno karakteristično je to čitanje poezije uživo i snimanje poezije. Šta je otok svega posebno draž, poseban, da ne kažem, čef? Pisanje, čitanje, snimanje.
2: Vidi, kad sam malo zaronio dublje da vidim, da preispitam da nisam slučajno puko. Jer baviti se pjesništvom u 21. vijeku, onaj, vidio sam to kad me ljudi predstavljaju, ovo je naš pjesnik, vidio sam reakcije ljudi kako ono ili obore glavu ili zavrte očima i potpuno ih razumijem. U ovom tehnokratskom vremenu imali pjesništvo, ajde kažem, nikakvog smisla, imali ono primjenjivost, imali ono onaj pijel vode igdje. I onda da vidim šta nauka govori. Imaju, kažu mudre knjige, imaju 4 posebna zanata, jer posebne nauke, može se slobodno to nazvati naukama. Te 4 su, ovo je sve vezano za ovu emisiju, za radio, za... Prvi nauk je govor. Retorika, koja je u staroj Grčkoj bila posebna nauka. Evo, njena primjenjivost. Danas, u današnjem svijetu, kad izađe političar, šta on ima od svog alata? Samo riječ da te ubijedi da je njegova partija, njegov program je najbolji za tvoje dijete, za školovanje, za ulice, za zdravstvo, za vojsku, za sve. Znači, on samo riječ ima. Sad način kako on to ubjeđuje gestikulacijom i sve je sad posebna priča. Ali u suštini on ima samo govor. I ti na osnovu toga, kad ga slušaš negdje na radiju, na televiziji, kad ga gleda, čovjek odluči unutar sebe, ovaj ima neku boju iskrenosti, ja ću zaokružiti na glasanju, daću mu glas, pa i njemu i njegove partije. Njegov govor potrebuje drugu nauku koja je vezana za retoriku ili govor, a to je slušanje. Taj koji je pasivni slušalac i procjenjuje iskrenost njegovu i namjere i svega, što je vrlo teško, jer su dobro namazani. Znači, to je drugi nauk. Danas je, i to je često i Karahasan znao, profesor Ala Rahmetelje, reći, ne možeš naći čovjeka da hoće da posluša. Uglavnom, imamo te monološke svijesti gdje ne postoji razmjena iskustava. Ovaj kad se ufati, on ne pravi

0: ni tačku, ni zarez, već ubite u 20 minuta, u pol sata, ne možeš nigdje mu ni odgovoriti, ni reći svoje mišljenje, već tako. Ali dobro, sad to su nus produkti. Znači, govor, govorenje, slušanje. Prva dva posebna zanata. Treći je pisanje i naravno čitanje kao četvrti. I prvi, drugi, treći, četvrti objedinjuje jedan pojam, jedna misao, jedan kako god, imenica je to. To je riječ. Riječ se i piše, i čita, i govori, i sluša. Znači, odlučiti se da lijepim govorom pokušaš nekoga da, ne možeš ga mijenjati, ali ga možeš možda zamisliti sa nekom mudrom predajom, sa nečim što si provukao kroz svoje filtere i provukao kroz umnije od sebe. Znači, nijedan ozbiljan filozof nije prošao to svoje djelovanje da nije doticao tri osnovne teme. A to je, otkud ja na ovom dunjaluku, na ovom svijetu, šta je meni činiti ovdje, kako jesam ovih par godina, i povratak. Znanje o smrti je neupitno. Znači, to su, ili smisao života, ajde da skratim. Svi su to doticali. Ono što je bila moja putanja ovih 30 godina je upravo da probam, kad ovi umni nisu to otključali, ja mogu tu po plećaku čaprkati. Ali šta mogu? Mogu možda da olakšam nekome put. Narav, kad ti slušaš nekoga ili čitaš nekoga, olakšava narav tvog puta. Ili narav njegove misli ili promišljanja širi tvoje horizonte i olakšava tebi da prolaziš kroz neke zamršene, onaj, kako bi rekao, drame u svom životu. Tako da, otud, da skratim, da završim u stvari, otud bavljenje u duhovnosti, da se baviš, da izađeš, da se ne mora 3 minute slušati pjesma, može se nešto lijepo ispričati. Zato CD-ovi, zato taj bavljenje poezijom i tako dalje.
1: Rijetko kod nas mogu, evo, i imam iskustva ljudi sa zapada, audio knjige imaju veliku popularnost na zapadu, ljudi obično gube puno vremena vozeći se s posla na posao i onda se potrude da to vrijeme troše na lijep način. Govorim ovdje već, evo, pomenuli smo 20 snimaka urađenih raznih dijela i nekako se intenzivira ta praksa korištenja audio snimaka i u autu i da ljudi slušaju puno više. Radio je jedno vrijeme izgubio borbu sa modernim medijima, ali čini mi se da se vraća i da nikad neće izgubiti u potpunosti borbu. Pitanje poezije i duhovnosti. Zna se da ljudi, ono što kažu, pod navodnicima, zglajzaju u svem tome.
0: Nagrajišu,
1: pomsle da su dosegli neke velike deređe, da mogu objašnjavati drugima velike istine. Vi ste napomenuli, evo, malo prije odgovoru na pitanje, kako i neki veliki ljudi nisu došli do dubina i odgovora, gdje je ta granica između duhovnosti i onog osjećaja što koji ste vi doživjeli, preživjeli u duhovnom, da ne kažem vjerskom smislu, i poeziju.
0: Ja se sad mi pada na ovom, kad je, evo, ponovo spominjem Dževada Karahasana, kad je bilo je njegovo veče ovdje u jednom klubu i ovako mu je voditelj te večeri postavio baš komplikovano pitanje. Inako smo svi zamukli, šta ćemo sad odgovoriti. Ja mislim da ni taj što je pitao nije sam znao šta pita. Ali eto, potrudio se da nekim izrazima, da pravoga, ono. Kaže njemu profesor, znaš šta je, pitali Mujo, jel Mujo, kad kad ti se duhovno uzdraviš,

0: dižeš? Jel putuješ iznutra prema vani ili izvana prema unutra? I kaže Mujo, mislim da da. Taj odgovor sad, onaj, dokle je granica između, čitav put ljudski je hodanje između dobra i zla, svjetla i mraka. I tako dalje. Jedan uman čovjek mi je rekao, naš put je kao put po onom autoputu, šibaju ovi što vole dunjaluk, ovaj svijet, a šibaju ovi duhovnjaci, a ti prolaziš onom bijelom linijom, nemoj da te ni ovi ni oni zakače. I sva tvoja putanja je da ne uđeš ni u jedno, da te ne strpaju u neku ladicu, da ti daju etiketu i tako dalje. Inače odmah ti je ugrožena tvoja sloboda. Sloboda da nisi član ovoga, da ti nisu ovo prilijepili. Gubiš slobodu, u stvari osnovno ljudsko stanje jeste da je slobodan čovjek. Kad mu se to dokine, ulaskom u bilo kakvu partiju, bilo kakav, molim te da me se pogrešno ne shvati, treba biti politički aktivan, kad bi svi bili apolitični, pa eto nam ponovo ovih iz Beograda i Zagreba koji će nam uređivati svijet. Ne mislim bukvalno. Ova putanja poezije ili duhovnog svijeta, ja ne vidim gdje je tu tanka linija koja bi se mogla skloniti, pa da kažem da to nije jedna priča. Inače, samo posmatranjem, ja ne vidim ili nisam upoznao u ovih 64 godine išta zamršenije u Božijem stvaranju nego što je čovjek. Što rekla ona pjesma jedna, halovi kovalovi, danas dobar, sutra nikakav, i tako dalje. I stalno smo mi između tih bitaka gdje neke dobijemo, neke izgubimo, padamo pa se dižemo i tako dalje. Poezija, završio sam studij jezika i književnosti, ali niko nije maestralnije ili ljepše ili duhovnije objasnio šta je pjesništvo. Posljednji poslanik kaže, doista je u pjesništvu mudrost prosuđivanja. Znači, uzeo si određenu temu, nebitno, zapitanost nad bilo čim, duboko se zamislio i na najljepši način, najskladniji način to dijeliš sa drugim ljudima. Sad da idemo još dublje. Kaže Bog, ja stvaram vas i ono što vi radite. Zamka je velika da ja išta sebi mogu prepisati. Je li to uopšte išta? Je li to onaj stih, je li to moj stih? Ili sam samo instrument kroz koji svevišnji, kroz koji gospodar djeluje da mi pređemo ovo što moramo preći? Ne znam sad je sam ti što odgovorio, ili da se vratimo na ono što je Mujo rekao.
1: Odgovoreno je na pitanja koja sam namjeravao postaviti, posebno ovo zadnje, kad ulazimo u inspiraciju, jedno od ono klasično pitanje koje se postavlja umjetnicima je otkud inspiracija, u stvari inspiracija ili ilham ili nadahnuće samo po sebi. Daje odgovor da se nadahnuo nečim i dobio sam odgovor na pitanje koje sam htio.
0: Još samo malo da definišemo riječ. Poezija je iz starog grčkog, od poijen, znači obrađivati, plijeviti, okopavati i tako dalje. Znači, to nije šala, to je bauštela, to je jedna građevina koja, evo kad se sad vraćam na neke stihove od prije 30 godina, još se ima tu što onaj promijeniti, doklesati i tako. Slično kamenom spavaču, kako sam polagao bošnjačku 1, 2 i 3, dođem do kamenog spavača, Mehmed Ali Makadizdara, on je 16 izdanja imao kamenog spavača i uvijek je dorađivao taj, da bi sad mi imali u konačnu verziju onaj prije nek što je preselio. Tako da je taj proces

0: proces inače čovjeka i duhovnog sazrijevanja je jedna nezavršena forma. Sve dok duša ne napusti tijelo, tad se i završava priča.
1: Možda smo previše otišli u mistično, a poezija jest pobjegla od ljudi zbog odlaska u mistiku. Jel?
0: Ne bi trebalo, mislim. To je na ivici da bude i patetično. I da bude. Tu su u 19. vijeku oni romantičari pod svijećama, ali nekako recitovali.
1: Tugovali.
0: Meni je, evo kad govorim, ne znam da li se to primijetiti kako bi ljudi slušali, meni je pjesništvo ovaj svakodnevni lijepi živi govor. Lišeno govaranja, psovke, nečega što je pogrdno, ružno i tako. Duša zna šta je dobro, šta je loše. To je pjesništvo.
1: U suštini lijepo, odnosno često i za, pošto smo ovih dana u priči o svjetskom prvenstvu u fudbalu, kad neko zna da odigra, kaže ovo je poezija, jel?
0: Tako.
1: Papetova igra je bila poezija, recimo, govorimo o Mesiju i tako dalje. Zašto se ta riječ potreblja? U stvari, ako je poezija oplođivanje, imamo i kulturu koja je krenula od biljaka. Ja.
0: Skoro me Raja zezio, slušaj, sjedli smo na kafi i znaš, jedan me počeo peglati i ona je kao pjesnik, daj, nemoj, čekaj, rekao, ako misliš da to pjesnik, to pežorativno ili pogrdnom nekom, a što je, ona, što nas stavljate na novčancu kad odemo s ovog svijeta? Pa onda nas stoji, tamo imaš, ne znam, šantić,
1: pored,
0: i tako dalje, ako smo mi toliko, što niste stavili nekog privrednika ili bilo ko. Što je, evo, čitao poglavlje i Božije knjige imaju pjesnici i tako da, ako je to baš nešto bez veze.
1: Pa i kad govorimo o posljednoj knjizi Božjoj, u to vrijeme Arapi su
0: poznati pjesnici.
1: Bili poznati pjesnici i forma je pjesnička, mada je, možda i ne treba na taj način gledati. Govorili smo o toj mistifikaciji koja je udaljila možda poeziju od ljudi. Ljudi kad ulaze u priču o vjeri, obično idu prvo ka mističnom, a ne ka ovom jednostavnom. Ja. Ono moje pitanje malo možda bilo mistično, a odgovor je bio jednostavan, na autoputu, a i znamo i u rock'n'rollu i u poeziji, u prozi, na kraju krajeva, jednostavnost je pokazatelj veličine. Ja. Ko zna jednostavno ili u rečenici reći dosta, taj je već postigao posebno da reču.
0: Tu je Avdo Sidran bio majstor. Da taj, te svakodnevne
1: poluaforizam, da.
0: Baš nakon, niti je proza, niti je poezija, ali opet ima to poetskog u izrazu. Tu je on bio, nije sam, ali eto, nekako poseban.
1: Koliko sredina utiče na inspiraciju? Definisali smo da nam je inspiracija od Boga, ali ovo što svakodnevno gledamo, evo, pričamo, živimo.
0: Pa utiče, ono, možete biti debelo kožac, ali onaj, ima ona stara predaja, kaže da derviš, baš ubijeđeni čovjek koji, ono, neupitno mu je njegovo vjerovanje, da 40 dana uđe u kafanu s pijanama, 41. dan bi on naručio pivu. I obratno. Tako da taj ambijent, onaj, mada nisam toliko naivan da bi sad u svom okruženju, jako mi je šareno društvo, hvala Bogu, i volim da je tako, neću pretjerano da se družim sa pjesnicima zato što sam kroz sebe primijetio da smo tašti, da smo nekako hipersenzibilni, aman za man. I ubijeđeni da ćemo stihom promijeniti onaj i Vaseljenu i kosmos i sve i političke probleme i tako dalje. Treba raditi, treba pisati, ne treba sebi to pripisivati, anuliraj sebe koliko god možeš. Sve više uviđam da sve ovo što je do sad urađeno, da to nije bilo u nekoj mojoj namjeri. Jest u namjeri da to je ključno. Kakva ti je namjera? Što ti to radiš? Što piše?

0: su ljudi gladni toga. Veći je efekat. Čar i efekat otići tamo negdje, evo bili smo u Gradačicu, bili smo u Nemili, bili smo u tako malim čašicama, nego ovdje u Sarajevu 10 koncerata da uradiš. Jer Sarajevo je, svaku noć imaš 7-8 nečega. Tako da, bužim je maksus grad, ne možeš ti usput. To je posebna publika. To je iskustvo, brate, to treba doživjeti. A pozvan sam u Bužim, lijepo, kulturno, mailom me pozvali, zato što sam bio gost isto ovako na radiju i pita me voditelj, kaže, baš to kad bi inspiraciju sad tražio, to šta ti, onaj, gdje? Sam znao da sam spontano rekao, pa Izet Nanić, kao strip, kao film, kao poema, kao roman, kao Izet Nanić, ustaju ovi što se borili protiv njega, ustaju na noge kad se taj lik spominje. Rekao, ku ćeš veće inspiracije? Ja sam to tako spontano rekao, bez ikakve pripreme da imam ništa sa... Tako mi nešto, što kažeš, nešto ti rekao. I oni mene zovu, čovječe, ko sultana su me primili. Kažemo, malo smo mi kivni na Sarajevo centričnost, ovi veliki centri, a nas na marginama malo koji spomene, a ti si naših sultana spomenuo. Kako su me izgotivili, Vedrane, to je... Eto tako.
1: Bužimljani jesu poznati, a što kažete, stvarno put do Bužima je...
0: A Boga mi Novi Pazar. I Novi Pazar.
1: Maksuzija. Idemo po rubovima,
0: Ja.
1: Poznato je gostoprijemstvo. Ono što, evo, pomenuo sam i putovanja, lijepa riječ, kad se spomene poezija, često prva riječ koja padne na pamet je ljubav. Jel? Imali smo gosta tokom Ramazana, profesora Min Šiljak i Senkovići, Elvira Musića, i samo sam pomenuo riječ ljubav i onda smo imali emisiju o ljubav. Sljedeća pjesma će biti uvod u priču o ljubavi.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Emisiju smo počeli pjesmom Arsena Dedića, završavamo pjesmom autora Đorđa Balaševića. Opet pjesnici i kantautori među muzičarima i legende, naravno, evo, o čovu neću ništa posebno govoriti, ali pokrenuli smo priču o ljubavi i u ovoj pjesmi se govori o tom apsurdu što Hafez Bugar ima običaj reći o očaravanje i razočaravanje. Šta je prava ljubav pjesnički?
2: Kako ide onaj, samo se sjetim. Čekaj da se sjetim baš na tu temu. Inače, bježimo od te teme ko gluho bilo. Upravo zato što su to pjesnici toliko izrabili da to već onaj postaje, ne mogu reći izlizano, gluho bilo, ali pokušavam se sjetiti stiha koji na neki način objašnjava tu suštinsku ili pravu ljubav. Ti voliš ovu Bosnu, ali ujedno i preklinješ, osim, kako ide, Bože dragi, ali poentira na kraju, govori i kaže, osim prema Bogu nema prave ljubavi. Ponovo ja stalno, ne znam, primjećuješ i ti kao voditelj i ljudi će možda biti da ovo sad, kad poentiram i svoj život, polako se to sve završava u nekim zrelim godinama, vidim da sve ovo što su bile ta lutanja, traženja ili ublehe koje sam pokušavao na neki naivan svoj način da sebi definišem, svako vezivanje, imam jako puno iskustava, ali proširilo bi emisiju do 3 ujutru, do 4 ujutru, gdje mi život pokazao da pretjerana ljubav prema, jedan čovjek, evo, ukratko, nije dugo mogao da dobije dijete. Imao su čerkicu, ali on potencirao da je moj sin, kao nasljednik prezimena i ono pleme. I u starim danima ona žena mu, što kažu, rodila je mu sina. I sad brat njegov priča. Toliko je on to dijete i ljubio i grlio i dizao ga i

0: spušta, ali daje ti u tvoj život.
1: Nemoj, osim te fale, njemu, Bogu, on je i naovisan o svim našim i traženjima i tako dalje. Dešava se da mu je, dok je on bio na poslu, da mu je žena izašla na travnjak, tamo tu jedna rječica bila, dok se zapričala s konom, djete se skotrljalo u potok i udavilo se. I sad naravno, sad mislite, njegovog šoka i tako dalje, to je samo jedan od niza primjera, kad, ja znam i svoje mladosti, kad je ta ljubav prema djevojci bila, ma nema slijepa, tačno zovu slijepa ljubav. I sve mi je to nestajalo iz života. Sve osim ovog sad što mi nekako dolazi u mudrim godinama da tražiš balans, da ne zaboraviš ko daje i smira i nemir i naš. I tako. Da se vratim na zanat, uzeti temu ljubavi, ja sam od toga bježao ko, ne znam, onaj, ko, ne usuđujem se doticati to, jer mislim da se sve to vraća na onoga kojem sve utiče u toku, a to je Bog, to je ljubav,
2: prava ljubav. Govorili smo o riječi, o lijepoj riječi, o dijaspori i o tome koliko našu lijepu riječ ostavljamo na našem jeziku. Pomenuli ste nekoliko puta već rahmetlika Hasana koji je insistirao da piše na bosanskom jeziku, iako je jednako dobro poznavao i njemački jezik, i kad su ga pitali zašto, da ne kažem marketinški ili poslovno, ne bilo bolje da piše na njemačkom, on je rekao da se ta emocija može prenijeti na jeziku, da parafraziram, na kojem je majka zadojila. Koliko hodali ste i hodate po svijetu, u kontaktu ste s našim ljudima, koliko i na raznim mjestima dunjaluka ostaje naš jezik među našim ljudima? Ja,
1: ključna stvar u toj temi je kuća. Kako si se ti sa bračnim drugom dogovorio? Evo, govorit ću lično iskustvo. Pošto mi supruga je bolje naučila njemački jezik, što kažu, bez akcenta, a ja sam studirao ove jezike, i nauka kaže čovjek ne može nešto pojmiti ako mu to nije na maternjem jeziku. Nebitno šta je to, ili duhovnost, ili to mora biti na maternjem jeziku. Tad on to potpuno prima u svoje biće. Mi smo se dogovorili da zbog sredine u kojoj živimo, da djeca ne bi imala u školi problema, u društvu, da ona s njima priča njemački, a sa mnom da šaltaju na bosanski. U kućnoj radinosti, pošto su djeca izvan kuće, već na terenu prostora koji je njemački, u školi, na ulici i tako dalje, ja sam insistirao da više dominira bosanski jezik. I tu sam bio pravo ters, ali sad su mi zahvalni. Sad su mi zahvalni kad smo pili čaj zajedno i nakon škole, ja nakon posla, ajde sjednemo, vidim ko je šta doživio, kakvi su problemi i tako dalje, pa sam ispravljao padeže, pa ovo ono. I bio sam tu jako ono, baš onako. Pa je bilo i nervozni scena, evo babo, pretjeruješ, ovo ono, ali sad ta djeca govore i šatrovački. Tako da, šteta je da roditelji prepuštaju djecu nekako pretjerano i medijima i ulici, u želji da sve više, što više para zarade, prepuste djeci tom nekom toku koji je nije na maternjem. Kasnije imaš loše ambasadore, a veliko je bogatstvo da to budu sutra ti pravi ambasadori i kulture i jezika, i kao prevodioci, i kao posrednici između firmi i tako, i u političkom diskursu i tako dalje. Kako se ko dogovorio? Institucije, ja ih nisam ni osjetio, ni vidio da nešto, i nisam ni očekivao od države, ona se, što kažu, o sebi zabrinula, tako da je dogovor je taj kućni, kako se.
2: Ima li razlike među državama?
1: Ogromnih razlika. Mene Norveška, recimo, iznenadila. Bio sam gost u jednoj zajednici gore, djeca perfektno.

0: financijski i nekako onaj, da ne kukam, da prospam sad neku socijalnu, ali ako ne postoji sredina koja nije spremna da sad primi to znanje, ja ne osjećam sad u ovim godinama da ja moram sad nešto naprasno da izdajem. Pitao sam jednog učenog čovjeka zašto ti ne radiš, a izdaje knjige, vrlo, vrlo uman čovjek, eto, Rahmetlija, Mahmuće Hajić, Rusmir, promocije knjiga su promocije ega, tako mi je rekao. I vjeruj mi, kad sam se zamislio, ima istine. Ponovo se vraćamo na ono, što ti to, kad ti to, kome ti to, ono, ona namjera. Ako je to čisto, evo, pogledaj sad, evo, spomenut ću jednu knjigu, Staza riječitosti, izreke i govori Hazreti Alije, prije 1400 i nešto godina u pustinji izrečeno. Ja danas kad to čitam u svojoj sobi, je li taj čovjek imao izdavača, je li imao nastupe na televiziji, ali je došla do duše koja je gladna te mudrosti i tako dalje. Tako da nije, evo i priprema je jednog novog CD-a, ponovo neke mudre priče, I tu je pri kraju, ali sad moram vidjeti, interesuje toliko ga ili to nek stoji tamo.
1: Čitanje prijevoda Kur'ana.
0: To je završeno, to mi je jedno posebno iskustvo. Zaista, imao sam osjećaj kao da mogu hodati po vodi. Jedna sasvim jedna nova dimenzija, kad čovjek možda u toku dana se druži sa Božijom riječi, možda 3-4 stranice pročitaš, jer nemaš ti puno vremena, to je samo laž. Ili kad čitaš dnevno 4-5 sati njegovu poruku, vjeruj da su mi se neke stvari pokazale koje niti mi je mogao ko u jeziku objasniti. Evo, prenijeću iskustvo. Dvije stvari su posebno isplivale iz te njegovog savjeta, ja kažem savjet Boži čovjeku. Pitana, zašto ne razmislite? Zašto vi ljudi ne razmislite? Pa malo, malo, pa zašto ljudi ne razmislite? Malo te neko da te moli da razmisliš. Toliko je to često bilo, ja to stvarno nisam primijetio u ovom, to, kad par stranica, sad kad čitaš 5 sati, toliko je bilo potrebno, mjesec dana, tako, jednom isplivaju neke stvari koje su...
1: Posebno kad se čita u studiju, onda se puno pažljivije čita, nego
0: potpuno stiju u tekstu. I druga je bila, zar vam nisam ja dovoljan? Zar vam nisam dovoljan kao zaštitnik, kao pomagač, kao opskrbitelj, kao sve? Pita. To u praksi izgleda ovako. Kad ja kažem supruzi, Hamid, ja ćemo to završiti. Pošto Bog sluša svaki govor, on kaže, hoćete ti i Hamid? I on te pusti da ti i Hamid to završavate. I onda ti i Hamid meljate mjesecima ili ništa ne završite. Sljedeća je u izrazu deređa, da tako kažem, stepen, kad kažeš Hamid i ja ćemo to ako Bog da završite. O, to je već i onaj. I treća je, eto, Bože, ti čuješ ova naša namjera, ti znaš najbolje, Hamid, ja smo imamo jednu, pa, a ti si kadar da pomogneš, pa pomozi nas. O, kako se otvaraju to. Kako ide lakoća u rješavanju svega, i materijalnog, i duhovnog, i u izrazu je konekcija.
1: U nadi da će i ova večerašnja emisija završiti i da je krenula sa iskrenom namjerom, zahvaljujem na gostovanju.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Večeras smo s Mustafom Širbićem govorili o gradovima, o ljudima, o pjesništvu i duhovnosti. Ako je to različita, u stvari je jedno. Je. Dragi slušalci, pratili ste 28. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Šejla Hinović i Lejla Gabela. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana, ponedjeljak u 22 sata i 10 minuta. Ugodna noć i do slušanja.

0: tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, vijesti dana. Požar na Mostarskoj deponiji Uborak djelimično pod kontrolom, izdate obavezujuće preventivne preporuke za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH. Veliki požar na Mostarskoj deponiji Uborak djelimično je stavljen pod kontrolu. Vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaće na terenu cijelu noć kako bi pratili razvoj situacije, a građani su pozvani na oprez posebno u pogledu korištenja vode i zagađenosti zraka. Grad Mostar je proglasio vanredno stanje, a prema prvim i nepotpunim informacijama odlagalište je potpuno izgorjelo, govori gradonačelnik Mario Kordić i komandant kantonalnog štaba civilne zaštite Adil Šuta.
4: Šteta je, mogu reći, 100% i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru, što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jeli, jer neće nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra. Vrlo je važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno, jeli, proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno opteretio sustav.
5: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazim, ekoloških razmjera, jel, koje posljedice ćemo tek sagledati, zvanične izvještaje. Mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina, evo, i tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačkog kantona će u što kraćem roku uputi pomoć, uplati pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju kanton, i u tom smislu, evo, poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriješili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
3: Aktivisti tvrde da se ekološka katastrofa u Mostaru morala desiti, te upozoravaju da građanima ne prijeti samo ozbiljno zagađenje zraka, nego i rizik od eksplozije metana. Član udruženja Jedna se tiče, Omer Hujdur.
6: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to potušali, nastavili su odlaganje.
3: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banju Luci. Upravni odbor je neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog vezan uz granične prijelaze i sporazume o granici, te će se o tome izjasniti nakon detaljne analize dostavljenog materijala. Ni ovaj put nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine, izvještava Brana Prtenjak.
7: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, do kraja kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
6: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koje se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
7: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
8: Predstavnici Republike Srpske ponovno nisu prihvatili da plate ono što duguje Federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
9: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplata tih prihoda.
7: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišce. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici, koje, kako je rekao, tek treba da analizira.
2: U Sarajevu je počela konferencija na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma, koja će trajati do 26. juna. Poručeno je da je očuvanje mira zajednička odgovornost, te da Bosna i Hercegovina 3 decenije nakon završetka rata predstavlja primjer važnosti međunarodne saradnje, dijaloga i multilateralnog djelovanja. Rezidentna koordinatorica UN-a u našoj državi Arnhild Spence i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
10: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv

0: kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost.
1: Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. A s druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
2: U Mostaru su federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžemirović potpisali ugovor o finansiranju ovog javnog emitera. Vrijednost ugovora je 7 miliona maraka, a riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijskih djelatnosti. Ovo je treća godina zaredom da entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
3: Treću godinu zaredom Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava radio i televizijskim medijima. Federalna radio televizija je i ove godine uspješno aplicirala na ovaj poziv. Andrijana Katić, ministrica saobraćaja i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Sve tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
3: Resorna ministrica je obećala da će se zalagati da ovaj program ostane iduće godine, možda u nešto višem iznosu. Bakir Hadžomerović, generalni direktor radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radio televiziji, ali također i za na neki način podršku na saradnji sa bosansko-hercegovačkom radio televizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i federalna radio televizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT. I zbog toga je ovo važno.
3: Hadžomerović je na sastanku istakao da će ova sredstva pomoći u održavanju stabilnosti javnog medijskog servisa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
6: Svijet.
2: Prva runda pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završena je u Švicarskoj ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan. Poručili su da je odbor na visokom nivou pristao na plan puta za postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
7: Iran je pristao ponovo primiti inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, izjavio je švicarsko-američki potpredsjednik J.D. Vance nakon razgovora usmjerenih na okončanje sukoba na Bliskom istoku. Teheran je prekinuo saradnju s agencijom nakon izraelsko-američkih napada na njegove nuklearne objekte u junu 2025. godine. Vance je ocijenio da je povratak inspektora važan korak ka denuklearizaciji Irana te izrazio očekivanje da će se to dogoditi već ove sedmice.
2: Britanski premijer Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na funkciju šefa vlade i lidera laborističke stranke, a o svojoj odluci već je formalno obavijestio i britanskog kralja. Međutim, da bi osigurali potpunu stabilnost države, Starmer će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljetnih mjeseci, dok stranka ne izabere nasljednika.
8: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laborističke stranke.
6: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. Više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
7: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sheila Hinović, speaker Harise Temi, urednik.

0: Sponzorica emisije Sanela Hodžić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Pogled, ponedjeljka do petka, u 6.45, jutarnji program Federalne televizije. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BiH muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.